0: 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hladno, hladno, hladno. Bura čini svoje, baš onako ne štedi, šiba definitivno sa svih strana i tako će biti cijeli ovaj tjedan. Međutim, stiže nama sunce i danas. Grijat će nas po Dalmaciji sve do 24 stupnja Celzijeva.
1: A u 6 sati ujutro su nas počastile sljedeće temperature. Zadar 7, Knin također, u Sinju 8 stupnjeva, Šibenik 11, Split 12, Dubrovnik 14. Tako da kako idemo južnije, lagano temperature rastu i danas ćemo imati puno sunca, tako da će biti lipo. Naravno, tamo malo prije 8 sati ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu da potvrdimo da su oblaci otišli i da nam je sunce došlo i da je bura stigla. Josipa Lisac je tu o jednoj mladosti, još jedna lipa lagana za dobro jutro.

0: Opet dolazimo do onoga koliko je prevencija važna, pa evo pričat ćemo o tome i u 6.25. Papi Lav u 14. dijagnosticiran je rak pluća. Evo, to je utvrđeno nakon što mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Operacija je trajala oko 90 minuta, prošla je uspješno, bez komplikacija, tako je objavio Vatikan. Papi je inače zločudna izraslina otkrivena tijekom rutinskog liječničkog pregleda. Operacijom je li potvrđena ta dijagnoza. Vatikan je još naveo da se papa nakon zahvata probudio, odmarao. Prema nekim ranijim najavama Vatikana očekuje se da će oporavak trajati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. listopada.
1: Evo, stvarno se nadamo da će papa brzo doći na noge i da će se oporaviti i da će ovo sve biti jako brzo u retrovizoru. Molitva za Ribara i Dalmatino za nastavak.

spievajú Beatles Drive My Car na rani ujutro. Pozdrav naravno svým vozáčim a vidím da malo ima novih nekih lokalnih gužvi tamo i smjerao Miša. Nešto što vidimo svaki put. Imam par informacija za vas, možda koji vozite malo dalje. Magla jutro s mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama. Točnije, vidim da je zbog jakog vjetra na dionici Prapratno Zaton Doli zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kad, znači ona prva skupina vozila, a zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoren je most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Tako da planirajte da će danas vitar možda malo raditi problema ako idete malo dalje. Što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin Makarska, sve drugo više manje ide. Nadam se da će biti jedno mirno jutro unatoč ovom vitru i upozorenjima i da neće biti dodatnih problema. Zorica Konđa je tu za nastavak 4, šta džuna.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanos, izvukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sin ste vi.
0: Slavko Sobina.
9: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Landike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila videoasistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
5: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
7: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
5: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
8: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
9: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
5: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
10: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
5: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
11: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
10: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
5: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
3: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
3: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
0: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, od toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
3: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
12: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55 tisuća praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači, za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
13: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
14: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
15: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
16: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
15: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
16: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište, s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
15: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
3: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkoć, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao neko koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
3: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3, pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavije Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
6: Nadam se da smo rane zalječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
4: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
4: Nek se slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
4: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
26: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
26: Oglasi.
0: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
26: Oglasi.

0: Šatex je dobio 1,82 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za razvoj inovativnih materijala koji bi trebali štititi ljude od krhotina i omogućiti kamuflažu, ali i pružiti protupožarnu i hidroizolacijsku zaštitu objekata. Projekt vrijedan 5 milijuna eura provodi se u suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu, a cilj je razvoj lakših i učinkovitijih materijala za vojnu i civilnu primjenu. Končar studentima nudi financijske potpore od 750 eura mjesečno kako bi privukao buduće stručnjake iz područja elektrotehnike i srodnih tehničkih struka. Potpora je namijenjena studentima tijekom studija, a kompanija im nakon diplome nudi i mogućnost zaposlenja. Tvrtka tako želi povezati obrazovanje i potrebe industrije, te studentima olakšati prijelaz fakulteta na tržište rada. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta. Južna Koreja ovog je tjedna dočekala prvi trgovački brod koji je prošao sjevernim morskim putom do Europe i natrag. Sljedeće godine planira se još takvih probnih plovidbi kako bi se trajna ruta uspostavila 2030. Seul želi diversificirati izvozne rute jer je ona tradicionalna kroz Suezki kanal, gotovo dvostruko dulja i nesigurna zbog ratova na Bliskom istoku. Međutim, prolaz ovisi o ruskoj obalnoj infrastrukturi i naknadama, povremeno je potrebna i pratnja ruskih ledolomaca. Suradnja s Rusijom mogla bi narušiti odnose sa zapadnim saveznicima, iako predsjednik Li Jae-myung tvrdi da će pronaći način kojim se ne krše dogovori o sankcijama Moskvi. Li je još najavio i moguću rutu kroz sjeverozapadni prolaz. Taj je prolaz pak predmet spora između Kanade i SAD-a, te bi Seul, ako dogovori taj plovni put, mogao narušiti odnose s Washingtonom. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih. Samo u McDonald'su.
5: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
6: Marketing

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli natrag. Evo, bacili smo malo oko na ceste. Što se tiče autocesija 1 Zagreb, Split, Dubrovnik, zbog oštećenja revizornog okna na čvoru Bosiljevo 1 na kraku 1, tu se vozi usporeno suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Što se tiče lokalnih cesta, pa nekakva klasika, ništa strašno ovdje kod nas. Jadranska magistrala i smjera pod strane prema Stobreću, gužva, međutim, dosta manja nego inače. Također, mala gužica je također na Jadranskoj magistrali na izlazu iz Kaštela. Još ću vas samo podsjetiti, sve do petka, uključujući i petak večer, zatvorena će biti cesta, brza cesta Solin-Klis. Morat ćete obilaznom Kliškom starom cestom u razdoblju od 22 pa sve do 5 sati ujutro.
3: Ako imate neke dodatne informacije, možete se uvijek javiti na WhatsApp broj Radio Splita 091-634-8974. Sviramo dalje, Giuliano je tu, pa za nekih malo manje od 10 minuta slušamo detaljnu vremensku prognozu.

0: Još jedno hladno jutro u Dalmaciji, opet gritka bura, vidit ćemo dokad će tako. S nama jutros na liniji Tina Brnas, meteorologinja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nas vrijeme očekuje danas?
1: Evo, trenutno, kako ste rekli, puše umjerena do jaka, na jugu Dalmacije mjestimice i vrlo jaka bura, pretežno je vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, more je umjereno valovito i valovito, a temperature zraka u 7 sati bile su Zemunik 5, Knin i Šibenik 11, Kaštela 12, Lastovo i Split 13, Ploče 14, Božava i Dubrovnik 15, te Prevlaka 16 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok i iznosi 1026 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhat će umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja. Sutra djelomično sunčano, puhat će umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti većinom sunčano i suho vrijeme, a evo temperature zraka 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.
0: Tina, hvala puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama također.
0: Eto, sve ste čuli, a sad je vrijeme i za jezičnu lekciju, a od 8 sati stižu i prve jutarnje vijesti.
2: Hrvatski. Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Ili možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili beče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
3: Kakva? Grižnja?
2: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
3: Nemam grižnju savjest. Neću se predati grižnjoj savjesti.
2: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
4: Treba mi nova rijeka to! Treba mi nova rijeka to!
2: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takve sintagme slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer Plenković je odgovornost odbacio, što je izazvalo reakciju oporbenog zastupnika Mosta Nikole Grmoje.
2: Nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
2: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Na kraju rasprave o opozivu premijera i vlade, koju je potpisalo 54 zastupnika, završnu riječ u ime predlagatelja iznio je SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. Ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjenja. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: A Splićane će uskoro vjerojatno dočekati i veći računi za vodu. Najavio je to jučer direktor splitskog vodovoda Ivica Perić.
5: Pripremi je podizanje cijene vodne usluge, znači ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-23 eura, da to neće biti niti 30 blizu toga.
0: Za područje općina Milna i Nerežišća na otoku Braču, koje je prošlog mjeseca stradalo u katastrofalnom požaru, proglašena je prirodna nepogoda, a građani i pravne osobe štetu mogu prijaviti do 20. ovog mjeseca. Vatikan je objavio da Papa Lav 14. ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Papa bi na oporavku u bolnici Gemelli trebao ostati tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše umjerena do jaka bura. Temperature zraka su u Knini, Šibenik 11, Kaštela 12, Lastovo i Splite 13, Ploče 14, Dubrovnik 15, Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhat će umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Hit tjedna Radio Splita.

0: si.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: No tako im je u nama Neno Belan na Radio Splitu. Mogli ste ga ovog ljeta uhvatiti na brojnim pozornicama diljem Dalmacije u sklopu ljetne turneje. Sad su koncerti dosta rijeđi, je li dođe jesen, mnogi gradovi uspore nekako tempo, ali ne i Makarska. Već ovog vikenda tamo se sprema nova biciklijada i to ne samo za one koji su na dva kola svaki dan, nego za ama baš sve generacije. Program počinje u petak i to radionicom podešavanja, to jest popravljanja bicikala, a u subotu se Makarska riva zatvara za automobile, otvara za bicikliste, za skejtere, rolere i romobile bez električnog pogona. Okupljanje je od 8 ujutro, start vožnje u 10, vozit će se 3 kruga gradom, a nakon toga slijede lutrija, zabava i okrepa. Mislim da za sve ove avanturiste jedan idealan razlog da se vratite do Makarske, a imamo jednu korisnu informaciju za učenike i studente iz Gradca. Općina je raspisala natječaj za stipendije za ovu školsku i akademsku godinu i to u 3 kategorije: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja i učenike i studente slabijeg socioekonomskog statusa. Mjesečne stipendije za učenike iznose od 100 do 120 eura, za studente od 200 do 250, ovisno koja ste kategorija. Prijave su otvorene, na taj rok trebate paziti, do 26. listopada, pa ako ste iz Gradca provjerite uvjete, nemojte propustiti rok. Eto, dok neki još žale za ljetom, u Makarskoj se ovog vikenda vrte pedale, a u Gradacu misli na studente.
1: Vidim da se i u Dugom Ratu sprema jedna lipa priča. Udruga osoba s posebnim potrebama Zagrljaj organizira jesenski buvljak, sad već tradicionalni, koji će se održati u petak 16. listopada od 9 do podne tamo na platou Narodne knjižnice u Dugom Ratu. Pa znate šta vas očekuje? Rabljena odjeća, pružit možda priliku onom nekom starom džemperu, starom nekom komadu robe da opet oživi.
0: Ne znam je li se može donijeti svoje što je očuvano.
1: Može se donijeti, ali najbitnije je da se potakne to neko recikliranje i da se roba ne baca, nego ako je neki dobar komad robe, da ljudi to mogu ponovo iskoristiti. Tako da eto, napravite nešto dobro za zajednicu ako imate volje i vremena u petak ujutro. Sav prihod i sve aktivnosti ovog buvljaka su usmjerene na jačanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji na području Dugog Rata, Jesenica i Omiša, uključujući Kostanje, Podgrađe i Gata. Pa ako imate volje, vidimo se u Dugom Ratu u petak. Nastavak, jedan lipi duet, dobro poznati, Mladen Grdović, Bepo Matešić, Nije u šoldima sve.

0: Pôsobili Jelena Rozga i Matija Cvek. Zarije ljubav spala na to na Radio Splitu. Evo, mi se lagano selimo malo na gripe. Jučer smo već spominjali da se Europa nakon više od 22 godine vraća. Košarkaši Splita danas igraju u drugom kolu FIBA Europe Kupa s početkom u 19 sati dok dočekuju Trepču iz Kosova. Žuti u ovu europsku utakmicu ulaze pa onako, ja bih rekao, jednom dobrom raspoloženju. U sezonu su otvorili 4 pobjede, 4 utakmice. Slavili su i na europskom gostovanju kod Opave u prvom kolu ovog europskog natjecanja. Jučer je na presici trener Damir Rančić ipak upozorio da ih čeka ozbiljan protivnik, momčad koja ima čak 8 američkih igrača i kaže onako proračun puno jači od splitskog, tako da treba biti definitivno oprezan, ali kaže nećemo nikog ni podcjenjivati, ali nećemo se nikog ni pripast, na domaćem parketu treba ići na pobjedu bez obzira čije ime protivnika. Treba će naravno tu i pomoć iz tribina, tako da je trener pozvao malo navijače da u što većem broju dođu na gripe, da malo pogledaju ovu europsku utakmicu koju smo toliko priželjkivali više od 20 godina, da damo malo priliku. Tako da znači da suma sumarum, danas 19 sati Split igra protiv Trepčeja i nadamo se da ćemo ovu prvu europsku utakmicu proslaviti s pobjedom.
1: Da, da, naprijed žuti. Ako ste evo i sinoć pratili košarku, onda znate da se u Euroligi dogodilo

0: Godila utakmica za pamćenje, dogodio se najveći preokret u povijesti Eurolige. Olimpijakos je protiv Valencije nadoknadio čak 28 koševa za ostatka. I na kraju su slavili 102:97 i to nakon produžetaka. I sad zamislite tu situaciju. Valencija je početkom drugog poluvremena vodila 62:34. Činilo se da imaju utakmicu pod kontrolom, ali grčki prvak nije se predavao. Malo pomalo topili su prednost, preokrenuli rezultat i na kraju odnijeli pobjedu pred domaćom publikom u Valenciji. I nije to samo bilo kakvo slavlje. Olimpijakos je ovim preokretom izjednačio najveći povratak u povijesti Eurolige. Isti zaostatak od 28 koševa svojedobno je nadoknadila i poljska momčad Prokom protiv Sjene još 2012. Tako da evo, vidite, u košarci utakmica očito nije gotova dok nije gotova.
1: Meni je najjače tako kad gleda nešto i svjedoči tako u nekom povijesnom preokretu, to je za gledatelje milina.
0: Pa znaš šta, mislim da će i ovu utakmicu, ovaj derbi Hajduk Dinamo, onaj vaterpolo što smo imali na Poljudu, mislim da će to isto, da će se prepričavati.
1: Prepričavat će se pogotovo i zbog uvjeta, a i zbog toga kako smo lipo uvatili 3 boda. Tako da, naravno, danas Split, sutra Hajduk, sutra ćemo malo i detaljnije o tome, a sad ćemo se pratiti u 90. Natalie Imbruglia i mega hit Torn. Uživajte, ljudi.

0: Señorita, Shawn Mendes i Camila Cabello, malo latino ritma dok se vi vozite put svojih radnih mista. Vidim da će se neki možda malo načekat. Nažalost, dogodila se jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali tamo iz smjera pod strane put Stobreća, stvorila se velika, velika kolona, tako da molim vas izvucite one svoje zalihe strpljenja koje čuvate od ponedjeljka. Osim toga, malo gužve ima i na izlazu iz grada u ulici Domovinskog rata i tamo oko Slonijskog rotora je čak gužva malo popustila. Ako idete kroz Dujmovaču, tu je jedna onako zdrava kolona, ali sve u rok službe jutarnje.
1: A evo, Hak javlja da je zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 prije tunela Mačkovac u smjeru Splita, da se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ajde, pripazite vi.
0: Don't cry, Gansi, za nastavak.

0: Ovo su Gansi, Axl Rose, malo ovako voli razdužiti ovo pri kraju pisme. Gansi koji su već 10 godina od kad su se Slash i Axl pomirili na turneji, di god si iša po svijetu, po Europi, po bilo kojem kantunu, svugdje su svirali, stvarno 10 godina turneje, a nigdje novog albuma ni za čut. Izašle su neke ovako sporadične pjesme, to su neke stare stvari na kojima je Axl radio dok se Slash nije vratio u bend, ali kaže Slash sljedeće lito, sljedeću cijelu godinu Gansi neće biti na turneji, ulazimo u studio i radimo novi album. Ja mislim da će ovo dočekati svi fanovi. Nismo od ranih, od tamo 2008. imali oni pravi album Gansa, tad je zašao Chinese Democracy, a od ranih 90. nismo dobili album u ovoj postavi sa Slashom i Duffom. Ali ako vam fali Slasha, Slash dolazi i sljedeće lito u solo aranžmanu sa svojim bendom Na Šalatu, tako da ga možete pogledat u Zagrebu uživo. Ako želite vidjeti onu ikoničnu kapu i onu kosu kako pada priko očiju i kako solira čovjek, onda gledajte sljedeće lito, a ja se naravno veselim novom albumu Gansa.
1: Jedna informacija za sve koji danas putuju morem, i dalje je zbog vremena u prekidu trajektna linija Sumartin Makarska, a ima i izmjena u plovidbenom redu za sutra. Trajekt iz Splita za Rogač isplovit će u 21.30 umjesto u 20.30 i također trajekt na drugoj liniji iz Splita isplovit će u 21.30 umjesto u 21. Do nekih je promjena došlo, svakako provjerite prije puta i stranice Jadrolinije, linije, možete i stranice HAK-a, ako i ne provjerite, mi sve dojavljujemo. Sad nastavljamo dalje svirat na Radio Splitu, tu su Tomislav Bralić i Klapa Intrade, kaže Ferma bi vrime.
0: Ajde, Fermajga.
1: I mi bi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak 10 sati, sve do 2 sata noćas, trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića i njegove vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer Plenković je odgovornost odbacio, a oporba prozivala. Izdvajamo raspravu premijera Plenkovića i čelnika Mosta Nikole Grmoje.
2: Nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
2: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Na kraju rasprave o opozivu premijera i vlade koju je potpisalo 54 oporbenih zastupnika, završnu riječ u ime predlagatelja dao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. Ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjenja. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za predlaganje umjetničkih programa i umjetničko-edukativnih radionica u okviru programa Ruksak pun kulture za vrtiće te osnovne i srednje škole u 2027. godini. Rok za podnošenje prijava je do 12. studenog. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na pločnom krilu, a Papa bi na oporavku u bolnici Gemelli trebao ostati tjedan dana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se na Grenlandu priprema početak istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Neki stručnjaci tvrde da su količine lako dostupne nafte mnogo veće nego na gotovo bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu, rekao je Trump.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, puše umjerena do jaka bura. Temperature zraka su Imotski i Sinj 11, Knin, Šibenik i Zadar 12, Split 13, Lastovo i Ploče 14, Komiža, Dubrovnik i Mljet 15, te Makarska 16 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dobar dan ekipa. Jesmo li se razbudili? Evo, nadam se, ti nisi, jel? Nadam se da jeste, pogotovo vi za volanom. Vi mi trebate biti posebno oprezni jer zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 prije tunela Mačkovac u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Već smo javili da je u prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska, ali Jadrolinija javlja da će katamaranska linija Split-Bol-Jelsa biti uspostavljena po redu plovidbe od 16.30 s polaskom iz Luke Split. Također u ovom satu pričat ćemo o obilježavanju koje je sutra na Splitskoj rivi na dnu Marmontove ulice, Međunarodni dan Bijeloga štapa, o tomu pričam, a detaljnije ćemo kasnije u razgovoru sa predsjednikom udruge, županijske udruge slijepih u Splitu, to je gospodin Ivan Tokić, on će nam dati sve detalje. Prije toga imamo i neke glazbene vijesti, tako da samo opušteno s nama do 10.
3: Amo malo življe na početku sata, volim te zapoludit i rišpet, opa!

0: velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanco Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanco i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
5: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
4: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
5: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
4: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
5: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
4: Ne dijelite te svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
5: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
4: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
5: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
6: Početak svega

iskusne snage splitske glazbe, grupa Viva i Doris. Dragović, samo jedno kratko upozorenje za vas, sve vozače koji ste na autocesti A1, vidim da se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba, vozi se samo jednom trakom uz ograničenje brzine, molim vas pripazite na to, već smo vam rekli ranije da je vozilo u kvaru na državnoj cesti Mačkovac u smjeru Splita, prije tunela Mačkovac, tamo se također vozi uz ograničenje brzine. Malo ovako nemirno jutro što se tiče prometa i na moru i na kopnu, nadamo se da će sve to malo kalat, da će ići nabolje, a naravno ako imate neke dodatne informacije 091-634-8974, tu smo na WhatsAppu, javite nam se slobodno. Za nastavak Sophie Alex Baxter i Murder on the Dance Floor. Uživajte, ljudi.

0: Filipov oduševio Višnjik, rasprodao ga logično. Nema te karte koja će ostati na šalteru kad Jakov Jozinović nastupa.
1: Definitivno.
0: Luki sam obećala da ga vodim na Jakova kad bude u Splitu, malo da ga maknem od metalaca da odmori mozak uz Jozinovića.
1: To ćemo još diskutirati.
0: Ne, ideš ti.
1: Dobro.
0: Ideš. U Zadru se Jakovu na pozornici pridružila i Lorena Bučan iz magazina, pa su pjevali publici zajedno Neka mladosti samo neka lete, iako ima ovih što jedva čekaju pomuti tuđe planove, ljudima kojima smeta tuđi uspjeh. Ajde, mislim, to smo više manje svi prošli u nekoj fazi života. A baš sad pomutnje oko britanske pjevačice Ray. Nju ste 100.000 puta slušali i kod nas, na svim radijskim postajama vrte se njeni hitovi, pogotovo onaj globalni Where is my husband? To je ta gospođa. Uglavnom, ona sad priprema poseban koncert u londonskom Royal Albert Hallu, ali problem je nastao čim su se otvorile prijave za ulaznice. Zamislite šta joj se dogodilo. Za koncert na kojem ima mjesta za oko 5000 ljudi, prijavilo se čak 1,8 milijuna ljudi.
1: Pa tamo negdje tu, da se pokrije.
0: Lila, a? Dobro, ne baš ljudi, jer Ray i njena ekipa, jeli njen tim, sumnjaju da su velik dio tih prijava napravili botovi. Odnosno, to su vam automatizirani računalni programi kojima preprodavači pokušavaju doći do ulaznica i poslije ih prodavati po puno višim cijenama. Pjevačica je poručila da je važno da pravi obožavatelji mogu doći do karata po normalnoj cijeni, pa su ona i njezin tim odlučili, pazi ovo, ručno pregledati davat prijave i pokušati izdvojiti stvarne fanove. Evo, svaka joj čast, koliko svaka truda. Čast. Jer jednostavno ne želi da, ako prodajem kartu za 50 eura, želim da ljudi koji me vole kupe kartu za 50 eura, a ne za 450.
1: A bilo bi smišno da koriste AI za taj proces, da im pokuša eliminirati AI.
0: Jel da? Koja ironija, AI protiv AI-a. Koncert inače zakazan za 23.10. Vidit ćemo kako će to proći, a ona inače svoje pjesme će izvest u posebnom orkestralnom aranžmanu. Biće i to zanimljivo čut kako će na kraju ispast. Tako da ako ste mislili da je najteže doći do ulaznice za koncert omiljenog izvođača kod nas, evo izgleda da i u Londonu trebate imati malo sreće, malo strpljenja, a očito i dokazati da ste pravi fan, a ne bot. Zamislite vi s čim se ljudi sve bave. Ali evo, dobro je, znam da istina uvijek ima svoj put i nemojte biti zločesti, to vas poružni, to vam je dokazano. Dajemo potporu Ray, slušamo njen hit.

Matúša Sechary na Radio Splitu. Jedna samo krátka obaviest, vidím, da počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navio je, znači, da ovaj petak 16. počinje isplata naknada za rujan. Naknadu će primiti 19.610 korisnika, a mjesečni iznos naknade od početka ove godine iznosi 160 € i 22 centa. Inače, ova nacionalna naknada namijenjena je starijim osobama koje nemaju svoju mirovinu, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete, a to su, znači, mogu podnijeti zahtjev svih hrvatskih državljani stariji od 65 godina koji najmanje 10 godina neprekidno imaju prebivalište u Hrvatskoj, uz uvjet da mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 320 € i 44 centa. Pa vidite, je li ostvarujete uvjete za ovu mjesečnu financijsku potporu. Zahtjevi se mogu podnijeti tijekom cijele godine, naravno u nadležnoj područnoj službi mirovinskog osiguranja, preporučenom poštom ili putem sustava e-građani. Tako da provjerite je li spadate u ovu skupinu, pa ako spadate, lipo uzmite lovu. Ono što se ljubav zove, ali niže, ti će tu za nastavak.

0: Zamislite da sad morate prijeći prometno raskrižje, pronaći autobus ili prošetati gradom, a pritom ne vidite prepreke oko sebe. Ono što je nama svakodnevica, slijepim osobama može biti ozbiljan izazov i sigurno da je. Sutra se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, a o svakodnevici slijepih osoba, ali i o tomu kako im možemo olakšati život, razgovaramo s Ivanom Tokićem, predsjednikom Županijske udruge slijepih Split. Ivane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: Kada govorimo o Splitu, koliko je danas slijepoj osobi jednostavno i sigurno samostalno prošetati gradom? Koje su to najveće prepreke?
1: Pa kao prvo, čisto da naši sugrađani budu upoznati, kada jednom izgubite vid, postanete slijepa osoba, u principu više nikada kretanje nije niti jednostavno, niti sigurno, ni uz svu pristupačnost koja se napravi, jer zapravo ja to volim reći da mi zapravo nogama hodamo, ali se očima krećemo, zato što zapravo i vi dok hodate zapravo sve oko sebe primjećujete svojim vidom, po tome odlučujete i kuda ćete ići, znate gdje ste i što morate zaobići, a kad izgubite taj dio informacija zapravo nalazite se u jednoj groznoj šumi zvukova, mirisa i svega u kojoj se zapravo nije tako lako snaći. Što se tiče našeg grada, prilagođenost slijepim osobama ide polako naprijed, ali daleko smo mi od nekakvih svjetskih ili evropskih metropola gdje su zapravo veći dijelovi grada pokriveni trakama vodiljama. Ono što se kod nas popravilo zapravo je to što smo evo zadnjih par godina stvarno dobili jako puno zvučnih semafora koji su stavljeni, ne mogu reći na sva raskrižja, ali na veliku većinu i na dobar dio raskrižja. Dobili smo zvučnu najavu stanica u autobusu, ali naravno opet i kada dobijemo takve neke stvari, opet se s tim pojave problemi, ili građani uništavaju imovinu, ili jednostavno nekakve gradske službe nemaju sluha, pa primjerice često znaju smanjivati te zvučne semafore, ne budu dovoljno glasni, ili nam vozači u autobusima gase zvučnu najavu stanica, tako da kada potrošimo jedan velik novac da bi nam grad bio prilagođeniji i da bi nam bilo lakše živjeti, opet nailazimo na nekakvu vrstu nerazumijevanja i druge probleme.
0: Može li slijepa osoba u Splitu danas samostalno koristiti javni prijevoz, otići liječniku ili obaviti svakodnevne obveze bez pratnje? Gdje najčešće nastaju problemi?
1: Pa jako malo slijepih osoba zapravo se može samostalno kretati. Prvo, za to trebate imati jednu određenu dozu hrabrosti. Drugo, morate naučiti orijentirati se i kretati bez vida, što se uči u Zagrebu, što je opet problem, jer se većina ljudi koji je ovo slijepe, pogotovo u starijoj životnoj dobi, ne odlučuje na odlazak u Zagreb 3 do 6 mjeseci. I nakon što ste sve to prošli, morate jednostavno skupiti hrabrosti i naučiti neke određene rute. Slijepa osoba se ne može kretati bilo gdje u gradu, znači slijepa osoba se može kretati na par naučenih ruta i to je to. Tako da jako malo slijepih osoba se kreće samostalno, a da li je moguće, pa čujte, ako se već krećete po gradu, neku ste rutu naučili, moguće, donekle je moguće, problem je primjerice na stanici znati koji je autobus došao, to uvijek morate pitati nekoga tko je na stanici, ali to je ono Murphyjev zakon, kad vam treba neko, nema nigdje nikoga. Kažem, problem je kad uđete u autobus, a vrlo često te zvučne najave stanica budu isključene ili toliko stišane da ni ne čujete, pa zapravo i ne možete onda znati gdje morate izaći. A onda je opet, kažem, tu problem, vi kada dođete na tu stanicu, ako vam je to nepoznat teren, vi zapravo dalje od te stanice opet ne možete samostalno.
2: Evo, inače, ljudi kad vide osobu s bijelim štapom često žele pomoći, ali možda ne znaju kako. Koja je najčešća pogreška koju radimo onako iz najboljih namjera?
1: Pa da, to se često događa, mislim, ja primjećujem, stvarno moram pohvaliti sugrađane, stvarno kako je udruga više u javnosti, kako često izlazimo u medije, sugrađani primjerice kad me sretnu u gradu vrlo često pitaju da li treba pomoć, vrlo često mi na semaforima doviknu možeš i tako to. Najčešća greška koju zapravo ljudi rade je pomaganje na kriv način ili forsiranje pomaganja, to su dvije najčešće greške. Znači ja uvijek kažem, prvo je najbitnije osobu slijepu, a i općenito osobu s invaliditetom, pitati da li mu je potrebna pomoć. Ako je osoba rekla da mu pomoć nije potrebna, stvarno nema potrebe forsirati, jer osoba sama zna da li je pomoć potrebna ili ne, a najbolji način kako pomoći slijepoj osobi je ili pitati kako vam mogu pomoći, jer svaka slijepa osoba preferira neki način kako ga se vodi, ali zapravo najbolji način pomaganja slijepoj osobi je vođenje putem lakta. Slijepoj osobi, ako vam kaže da je pomoć potrebna, ponudite ćete svoj lakat za koji će se slijepa osoba uhvatiti i pratiti vas do točke do koje ste se dogovorili da je pomoć potrebna.
0: Sad sam sebe nekako zatekla u nekakvom razmišljanju. Kad ja primijetim slijepu osobu, ja se nekako uvijek promatram je li toj osobi treba pomoć da uskočim, ali mi nekako bude glupo pitat jel vam treba pomoć, u smislu da ne forsiram to, da ne
2: upravo
0: umanjujem.
2: To što ste rekli.
1: To je ono što je često zapravo problem općenito građana prema osobama s invaliditetom. Imaju taj nekakav strah ili sram pitat da li je nekome potrebna pomoć. Mene često ljudi pitaju, ja im lijepo zahvalim i kažem da nije potrebno. Ovaj drugi dio je bio više namijenjen ljudima, jer ljudi stvarno ponekad iz nekakve srdačnosti, ma ajde, ali ja ću ti svejedno pomoć preko zebre i tako. To znači, u slučaju ako meni stvarno pomoć nije potrebna, ponekad više možete odmoć nekome ako baš forsira, tako vam je osoba rekla. A zapravo ovo što ste pitali, mislim, teško je prepoznati kada je nekome potrebna pomoć, kada ne. Najbolje je uvijek pitati. Dobro, postoje nekad očiti problemi kada stvarno vidite da se slijepa osoba stoji u mjestu i vrti se oko sebe i vidi se na njoj da zapravo nije sigurna gdje je ili gdje mora ići, pa ćete pristupiti, ali nije zapravo nikakav problem i da sretnete, ne znam, slijepu osobu koja šeta ili stoji na zebri, da ju pitate jel vam treba pomoć. Svi će vam normalno i pristojno, kao i svaki građan, odgovoriti ne treba, puno vam hvala i to je najjednostavniji način.
0: Ivane, kad biste mogli promijeniti samo jednu stvar u Splitu ili Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi život slijepih osoba bio lakši, što bi to bilo i jeste li do sad upućivali nekakve zahtjeve?
1: Pa mislim, ima puno toga. Mislim, prvo bi se, kažem, trebalo poraditi na toj pristupačnosti. Druga stvar na kojoj bi se trebalo poshitno poraditi, to je da decentraliziramo sustav te rehabilitacije. Znači da ja ili bilo tko oslijepi ne mora na rehabilitaciju ići u Zagreb na 3 do 6 mjeseci, jer u principu, zamislite situaciju, sad ste preko noći od nekakve bolesti, ozljede, nečega, ostali ste bez vida, mislim da vam je taj šok dovoljan i psihički i fizički, da se još morate i na 3 do 6 mjeseci odvojiti od svoje poznate sredine, svoje obitelji, svojih prijatelja, znači idete u nepoznatu sredinu. Druga stvar, ja uvijek kažem, zašto učiti voziti u Zagrebu ako ću živjeti u Splitu, tako i za Bijeli štap. Mislim da je podhitno potrebno decentralizirati taj sustav, da bar imamo nekakve centre, primjerice evo Split može pokrivati Split Dubrovnik i tako dalje, da odrasle oslijepile slijepe osobe ne moraju ići, znači, van svoga grada učiti te neke nove stvari, jer kad izgubite vid, neke stvari od kretanja, kuhanja, peglanja, takozvanih vještina življenja, jednostavno morate učiti iz početka, jer se drugačije rade. Pa onda sljedeće stvari su te neke povlastice i prava koje zapravo osobe s invaliditetom bi, ajmo to te reći, na neki način trebale dobiti. To je, ne znam, besplatni javni gradski prijevoz. Većina gradova ga u Hrvatskoj ima, Split jedan od rijetkih u kojem je to ograničeno samo na osobe u invalidskim kolicima, što već tražimo 20 godina da se promijeni, ali evo nikako. Onda do nekih sitnica, primjerice, gdje imate situaciju da u gradu Splitu zapravo sve nekakve povlastice koje se tiču umirovljenika, znači nije bitno da li je to pokazna karta po povlaštenoj cijeni ili božićnica za umirovljenike, je ograničena dobnom granicom. A zapravo, ja na to već ukazujem gradu već proteklih 6 godina, nije umirovljenik samo onaj tko je napunio 60 ili 65 godina. Postoje umirovljenici koji su išli u invalidsku mirovinu zbog svog zdravstvenog stanja, koji su vrlo često zapravo puno mlađi i zapravo vrlo često imaju najčešće najniže mirovine, a zapravo su isključeni od tih nekih davanja i pomoći koje grad daje inače umirovljenicima, kao što je, ne znam, moj zlatni Split, božićnica, povlaštena cijena pokazne karte. Tako da ima tu još zapravo jako puno posla, ne samo za slijepe osobe, nego mislim općenito na osobe s invaliditetom u gradu, koje bi se trebali riješiti.
2: Ivane, evo i za kraj, sutra izlazite na Splitsku rivu, što ste pripremili za građane?
1: Pa za građane ćemo pripremiti slično kao i prošle godine, imat ćemo na našem štandu izložena pomagala i takve neke stvarčice koje koriste slijepe osobe, letke kako pomoći slijepoj osobi u kojoj simpatične letke koje već godinama dijelimo, kojima ćemo baš u sličicama biti objašnjeno o čemu smo malo prije pričali, kako u određenim situacijama pomoći i pristupiti slijepoj osobi i ponuditi je pomoć. Imat ćemo opet viseću kuglanu s kojom će ljudi moći staviti povez i probati koliko nešto, ajmo to tako reći, jednostavno pustiti kuglu na konopu se promijeni kada izgubite vid. Zapravo u gradu smo tu da se podružimo sa našim građanima, da im odgovorimo na njihova pitanja i da eto čisto uđu malo u naš svijet. I naravno kao i prošle godine imat ćemo na našem štandu i simulacijske naočale i simulator sljepoće kako bi naši sugrađani mogli probati, ajmo to reći na takav način, što znači izgubiti vid i da je to jedan spektar, da nije kako ljudi misle da je sljepoća samo crno na očima. Dakle, sljepoća je isto jedan spektar, svaka slijepa osoba je drugačija, svaka slijepa osoba pod navodnike vidi na drugačiji način, tako da evo i to će naši sugrađani koji budu htjeli moći isprobati.
0: Ivane, od srca vam hvala na razgovoru, hvala što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split, sretno vam sutra.
1: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: Hvala. Poziv vrijedi za sve. Čuli ste, Međunarodni dan Bijelog štapa obilježavamo sutra. Svratite na Splitsku rivu na dno Marmontove ulice između 11 i 13. Moći ćete isprobati simulacijske naočale koje pokazuju kako izgledaju različiti stupnjevi oštećenja vida, upoznat pomagala koja koriste slijepe osobe i saznat kako im možemo pravilno pomoći. To je vrlo, vrlo važno.
2: A prije 11, od 6 do 10, uz Radio Split. Sutra.
0: Od 6 do 10, da, dakle. Nas dvoje opet. Jadniki smo mi. Ja gledam šta govoriš, ko šta?
2: Ljudi, pozdravit ćemo vas za danas. Nadam se da vam nekako lipo ide dan. Idemo hrabro prema kraju tjedna. Oprostit ćemo se uz 4 jako lipo usklađena glasa. Oni su Kambi, kažu ne dirajte mi ljubav.
0: Sutra je utakmica, danas je presica. Čućete ako ostanete uz Radio Split i sa presice Hajduka. Izjave i trenera i igrača. Mi se čujemo ponovno sutra od 6. Pozdrav ljudi!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak 10 sati sve do 2 sata noćas trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Na kraju rasprave o opozivu, koji je potpisima zatražilo 54 oporbenih zastupnika, završnu riječ u ime predlagatelja iznio je SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.
2: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. Ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odučeni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj se predsjednik vlade Andrej Plenković u uvodnom govoru još jednom osvrnuo na slučaj nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću te jučerašnju saborsku raspravu o opozivu vlade i ponašanju oporbe. Plenković kaže i ta će prijedlog za opozivom biti neuspješan i dodaje.
3: Ono što je nezakonito da se skupina ljudi i pravnih osoba organizirala kako bi za svoj profit počinila teška kaznena djela protiv okoliša i radila ono za što nije dobila dozvolu. Ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti. Proces sanacije je krenuo. U ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo, moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
0: Ministarstvo poljoprivrede poslalo je u Sabor konačni prijedlog zakona o lovstvu u kojem nije prihvatilo ni jedan prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore o zaštiti poljoprivrednika od šteta koje uzrokuje divljač. Tako su interesi lovačkih udruga stavljeni ispred interesa poljoprivrednika, objavila je Poljoprivredna komora. A Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za predlaganje umjetničkih programa i umjetničko-edukativnih radionica u okviru programa Ruksak pun kulture za vrtiće te osnovne i srednje škole u 2027. godini. Rok za podnošenje prijava je do 12. studenog. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se na Grenlandu priprema početak istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Neki stručnjaci tvrde da su količine lako dostupne nafte mnogo veće nego na gotovo bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu, rekao je Trump.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, puše umjerena do jaka bura. Temperature zraka su Knin, Lastovo, Šibenik i Split 14, Zadar i Dubrovnik 15, Komiža i Ploče 16, te Makarska 17 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
1: A vi u Agrocentre Sjeme dođite i zimi i ljeti. Sjeme za maslinare nudi, parasole, cerade i mreže za berbu maslina, baterijske tresoće 7 modela za svačiji džep, inox kante za ulje od 10 pa do 100 od 200 litara, 5 posuđe za transport ulja i veliki izbor staklenih boca. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Eminem, to je nekad tako bilo, a mi znamo grinta puno puta. Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji, dobrodošli u ovaj dio programa Radio Splita. Pred nama je Auspuh za tonskim pultom, naš mladi kolega Milanović, a što se glazbe tiče, danas nam je birao Alan Murnar. Ja sam Vedran Očašić, na početku našeg druženja, još jednom zdravi i veseli bili.
1: S obzirom da se zna da će kontejneri goriti, onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
2: Ipak ću vas prekinuti.
1: Ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
2: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
3: Postavite pitanje. 539300. Auspuh.
0: Da, Auspuh, kao i svake srijede, odgovaramo na vaša pitanja, na vaše probleme koje imamo, pokušavamo ih barem ublažiti ili riješiti. Brojna pitanja su nam dolazila proteklih tjedana vezana uz komunalu i naš grad Split, zato čast i zadovoljstvo mi je ugostiti u našem programu po prvi put novog pročelnika za komunalu grada Splita, Antu Bejkavca. Ante, dobar vam dan.
4: Dobar dan, Vedrane, vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo za početak samo nekoliko onih osnovnih riječi. Došli ste, ima 15 dana, kako je stanje, što očekujete, što planirate?
4: Tako, eto, ima već možda i 20 dana, prilično sam svjež tu na ovoj funkciji, međutim, evo, dolazim iz sustava, mogu tako reći, jer sam već 10 godina predsjednik gradskog Kotara bio, tako da problematika mi je poznata. Evo, radit ćemo na tome da što više poboljšamo kvalitetu života naših sugrađana. Stanje je onako, uvijek može se i bolje, međutim...
0: Grad je živ, naravno.
4: Grad je živ i to je jedno tako tkivo, živo tkivo koje uvijek zahtjeva određena poboljšanja i mi ćemo raditi na to, naravno.
0: Evo ovako, da puno ne duljimo, idemo mi prvo riješiti ova pitanja naših dragih slušatelja koja su nam postavljali proteklih tjedana, a nismo ih odgovorili. Idemo poslušati prvo pitanje.
5: Vezano u koteve u jezgri grada, nemamo dovoljno koteva. Činjenica da neki stanari ostavljaju svoje smete kraj koteva, ali čistoće tu neka čisti. Ljudi, mi smo poprilično plaćamo odvoz komunalnog otpada, pa neka se čisti.
0: Da, evo tako kaže gospođa, ja ću još dodati, imali smo i mailom dodano, fali koševo u Šoltanskoj, tamo je blizu zdravstvena škola, puno djece izlazi van i nema gdje baciti smeće. Malo kanti.
4: Da, evo, to je jedna od tema koja nije od jučer, svjesni smo problematike, pogotovo u centru grada gdje je velika fluktuacija ljudi i veliki pritisak kako naših domaćih tako i stranih, pogotovo u ljetnim mjesecima. Ne možemo reći da je adekvatno grad opremljen sa koševima za smeće, sa kontejnerima. Eto, možemo obećati da ćemo zajedno sa čistoćom poraditi na tome da se taj segment popravi. Na čistoći je da odredi lokacije i vrijeme pražnjenja kontejnera i nastojat ćemo optimizirati taj sustav da naši sugrađani što manje osjete to na svojoj koži, kažem, pogotovo u ljetnim mjesecima. Međutim, evo, moram istaknuti da je čistoća grada i urednost grada nekako i u našim rukama i da svi zajedno možemo dosta napraviti.
0: I moramo
4: u tom segmentu da se tu dođe do određenih poboljšanja. Da, mi ćemo sa svoje strane napraviti sve da se to vrlo brzo vidi i na ulici.
0: Da, niko nama nije iz prošlosti došao baca smeće ovdje ili bilo koji iz Muča ili negdje druge, nego svi mi ovdje koji živimo bacamo smeće, ali ovo oko zdravstvene škole definitivno treba, oko škola, znate, ono marenda kada dođe to djeca.
4: Apsolutno, ako govorimo o Šoltanskoj ulici, tu je vrlo blizu i bolnica, tako da tu gdje je veliki pritisak ljudi, gdje ljudi dolaze s nekim razlogom, naravno da onda imaju i potrebu negdje nešto baciti, pa evo, mi ćemo nastojati na tim lokacijama, to jest na tim putevima gdje se ljudi kreću maksimalno izaći mu u susret i dodatno opremiti grad sa kontejnerima, u biti sa kantama za smeće.
6: Brda, Hercegovačka, gdje su ove bili ove kafići, simo tamo tretuar, ti kafići su sad razbiveni, to je Bože sačuvaj, kad će to srediti?
0: Da, eto, čuli ste. To je ono ispod sportskog centra južno na Brdima.
4: Da, to je Hercegovačka ulica, ako se ne varam, broj 94. Grad Split je već zatražio asistenciju državnog inspektorata, to jest građevinske inspekcije. Na njima je sada da izdaju rješenje i da se pristupi uklanjanju tih objekata. Naravno da mi pratimo situaciju i da nam je u cilju da taj proces bude što bezbolniji i da što prije se odradi. Naravno, tu su neke površine koje su iskoristive i kao javne i eto, možemo građanima obećati da ćemo taj proces nastojati maksimalno ubrzati koliko se može na obostrano zadovoljstvo.
0: Idemo sada prema splitskim prometnicama.
7: Može li se postaviti jedno zrcalo tamo u Sedam Kaštela križanje sa Jobovom, jer se ne vidi kad izlaziš iz Jobove, ne možeš vidjeti uopće ova auta koja dolaze iz tunela. Mislim, jako je opasno tu, neko će tu nastradati.
0: Da, je li moguće ovo napraviti?
4: Da, moguće je, međutim, evo, postavljanje prometnog ogledala je pitanje koliko je učinkovito na toj lokaciji s obzirom da ga možemo postaviti tek na nekih 10-12 metara udaljenosti, s obzirom da je to četverotračna prometnica. Možda za početak da pokušamo sa hortikulturom i na neki način obrezivanjem hortikulture na neki nivo koji će onda omogućiti bolju preglednost tokom dana, a na večer da idemo sa rasvjetom koja će biti malo jača, ajmo to tako reći, i gdje će onda i vidljivost biti bolja.
0: Da, tamo su i dva pješačka prijelaza, čini mi se, upravo na tom dijelu opasno križanje. U našem studiju dalje novi pročelnik za komunalu grada Splita, Ante Bekavac, rješavamo pitanja koja smo ostali dužni iz proteklih nekoliko emisija. Vi ćete nam se, poštovani slušatelji, moći kratko uključiti za 10 minuta na 539300, ali mi idemo s ovim pitanjima koje ste već postavili.
8: Križanje Velebitske i Matice Hrvatske, pa znači sve doli do skretanja za kampus. 50 godina nema trotoara sa strane ulice Jeretova prema kampusu.
0: Da, moram biti iskren, ja prolazim tom prometnicu svaki dan kada dolazim na posao, jako nezgodno je, dva prometna traka, još imaju kontejneri od čistoće koji su pola u jednoj traci, tako da je jako, jako nezgodno i opasno.
4: Apsolutno se slažem, to je problem također koji nije od jučer i zahtjeva dosta energije i stručnih znanja da bi se to riješilo. Koliko mi je poznato, kolege iz gradskog kotara Split 3 evo već dosta godina rade na rješavanju tog problema zajedno sa gradom Splitom. Možemo obećati da ćemo zajedno s njima sjesti opet i vidjeti na koji način to bi se moglo riješiti, pristupiti rješavanju. Kažem, problem nije od jučer i nećemo ga moći riješiti odmah sutra, ali potrudit ćemo se da taj dio koji je zaista opasan, da ga na neki način saniramo i da dovedemo u stanje koje će biti onako sigurno.
0: Da, ima jedno pitanje koje se isto tako provlači, ne 50 godina, ali čini mi se negdje 78-9, pa je to skoro 50 godina.
9: Grad Split je potrošio 130.000 eura, koliko znam, za nekakav pametni integralni prometni sustav. Mene samo zanima, ako je to u funkciji, zašto ja i dalje stojim svaki 100 metara na semaforu? Mislim, to zaista nema smisla. Da show, odnosno sprdačina, bude veća, ovo lito doli kod pazara, bobi ove muški i ženske, ove dečki ture u bijelom što reguliraju promet, ručno gase i pale semafore. Mislim, ne razumijem zašto smo dali toliko para ako taj sustav ne valja. Nakon Hajdukove utakmice, svi semafori oko Poljuda su ugašeni. Ti treba samo žuto svjetlo, a nema nijednog prometnog policajca. Ponovo pitam, pa mislim po peti ili šesti put o vašoj emisiji, nisam čuo odgovor. Zašto se ne otvori zeleni val? Znači da ja sa 60 km idem sjeverog istog zapad preko semafora da nema stajanja.
0: Da, gospodine Bekavac, dijelom smo jedan put imali stručnjaka prometnog koji je rekao da za zeleni val otprilike treba 500 metara između semafora da ga možete uspostaviti.
4: Evo, nisam prometni stručnjak. Kolega Dragan Vlastelica, koji vodi odjel prometa, koji je pročelnik odjela prometa u Splitu, bi zasigurno bio osoba koja bi mogla ponuditi bolji odgovor. Međutim, evo, ono što ja mogu reći je da cilj ITS sustava nije da bude zeleni var, već da optimizira protok vozila na većini raskrižja u Splitu. Mislim da u zadnje vrijeme, zadnju možda godinu, godinu i pol dana, se može i vidjeti u gradu da je situacija s prometom malo bolja nego što je bila prije, to jest da ima manje gužve i da se brže, prohodnije da prohodnije ovaj promet teče, tako da zasigurno i taj sam sustav zahtjeva još određenu nadogradnju i pogotovo ekipiranje što se tiče nekih ljudskih kapaciteta i na tome će grad zasigurno raditi u sljedećem periodu.
0: Da, već kada smo kod semafora do 11 sati, križanje Spinčićeve Dubrovačke ne radi semafor zbog radova koji se tamo obavljaju. Eto, čisto da budemo korisni ljudima već i u ovom informativnom dijelu. A sada ćemo prema prometu u mirovanju.
10: Ja imam dvije pohvale. Najprije, zahvaljujući vama, riješili smo dva problema na šinama. Doduše, jedan se tica svih nas, a jedan samo mene. Na ulazu u školu je konačno promijenjena ona rasvjeta, a tamo je bio oni jedan ležeći policajac u onoj rupi gdje je bilo očajno. Sad je to sanirano, baš vam hvala. A treća stvar, jučer sam prolazio nešto iz bolnice na Križine, pa sa lijeve strane sam vidio, tamo sam jedva parkira, ima ono jedno staro igralište koje se koristilo svoje vremeno. I sad je na njemu samo trava, ne znam je li to privatno, nije li, ali se to može, ne znam, samo da se pokosi trava, može se parkirati s tog auta. Pa možete li vidjeti vi šta je s time?
0: Evo Pročelić.
4: Evo, ne znam, sam dobro shvatio, ako govorimo o nekadašnjem igralištu na uglu puta Tršanske i ulice Muličkih Hrvata, mislim da o tome riječ.
0: Da.
4: To je zemljište koje ima više vlasnika, nažalost neriješeni su imovinsko-pravni odnosi i dok se oni ne riješe, grad ne može samostalno raspolagati tom površinom, naravno. Osim toga, za uređenje javnog parkirališta potrebno je uskladiti prostorno-plansku namjenu zemljišta, uvjete pristupa i sigurnost prometa. Mi razumijemo potrebu za parkirališnim mjestima, posebno zbog blizine bolnice, ali trenutno nisu ispunjene pretpostavke da se može ad hoc to rješenje ponuditi.
0: Da, niti privremeno, što se ono kaže. Sada ću vam malo sa prometom mirovanju. Dakle, alternativa automobilima su autobusi, ali imamo i dva pitanja vezana uz to.
11: Sredinsko-Frankopanskovica u Splitu postoji stanica koja zapravo i nije stanica, osim time što je nacrtano na cesti, piše starište autobusa. Nije opreme, ni svjetla, ni ničega. Pokrivali su se da su to neki nerešeni odnosi, pa je bio nekakav kiosk, pa su se sad nešto radovi nekakvi radili, sve je to gotovo. Imali načina i kad će to biti nekakva pristana stanica za nas putnike. Drugo pitanje je vezano za popravak stanice na Pazaru, najfrekventnija stanica u Splitu. Ima klupu koja je srušena, ima jedno 3 mjeseca. Jedino što su napravili je da su makli te nesretne krhotine što su ostale. Stanica uopće bez klupe 3 mjeseca stoji usred grada.
0: Da, imam odmah i nadovezano pitanje na ovo.
12: Iz doma za starije na Zentu. Ko zna koji put već molimo za nastrešnicu na autobusnom stajalištu?
0: Nastrešnicu.
4: Evo, zahvaljujem našim sugrađanima što su nam ukazali na ovu problematiku. Nama je svakako u cilju što komfornijim napraviti gradski promet, a to uključuje i stajalište autobusna. Mi jesmo na nekim lokacijama kao što su Zrinsko-Frankopanska, evo sad recentno i na Pazaru, radili nogostupe da bi učinili taj prostor sigurnijim. Nažalost, evo, nismo to popratili sa, iz razno raznih razloga, sa nastrešnicama i sa autobusnim stajalištima, to jest mjestima gdje ljudi čekaju dolazak autobusa. Kao što sam rekao, cilj je maksimalno rasteretiti gradske ulice. Jedna od stvari koje moramo napraviti je učiniti dostupnim svim građanima promet Split, javnu liniju gradskih autobusa, i ovo je jedan od načina kako to možemo napraviti, tako da evo, obećat ćemo da ćemo se pozabaviti ovim pitanjima i da ćemo potražiti rješenja za njih.
0: Da, Zenta, to mi je nekako, drage naše gospođe i gospoda koji su vam dole umirovljenici, super da izlaze vani, super da idu autobusima, malo za sakrice triba.
4: Apsolutno, i ono što sam na početku rekao, podizanje kvalitete života svih naših sugrađana nam je prioritet. Ovo je zasigurno jedan od načina i posvetit ćemo se tome problemu.
13: A imate krenodilišta isto, neki tamo lik skuplja smeće, škovace, palete, boce, pita Boga šta sve, krenodilišta rodilišta. I valjda su bili ovi komunalni redari, utvrdili su da je neki vlasnik privatni 2 metra unutar toga, dakle unutar tog zida, unutar tog objekta i tako dalje. I sad su oni navodno obavijestili toga da on to očisti. Pa sinko Boži, koga briga čije je? On da je to mislio očistiti, on bi to očistio. Kad on nije očistio, očisti grad i pošalje mu račun i sve je riješeno u 5 minuta.
0: Da. Je li moguće?
4: Da, sve je moguće. Grad Split, to je komunalno redarstvo, ima zakonske mogućnosti postupanja čak i na privatnim zemljištima. U toj situacijama ako počinitelj, odnosno vlasnik, nije poznat, i on ako ne ukloni nepropisno odloženi otpad nakon upozorenja, komunalni redari pokreću upravni postupak i donose rješenje o uklanjanju otpada. To je jedan postupak koji možda malo i traje, zato sve skupa građani i ne mogu odmah vidjeti nakon što prijave sami problem i nelegalno postupanje sa otpadom. Međutim, evo, mi molimo sve građane da takve slučaje prijave direktno komunalnom redarstvu grada Splita na e-mail redarstvo@split.hr ili telefonom može na telefon 021 310 158.
0: 310-158 broj telefona. Eto, nadam se da je naš slušatelj zadovoljan i da će se riješiti problem, onda će biti najzadovoljniji. Može li se nazubiti skliski stari kamen u palači jer se jako skliže? Pitanje koje smo mailom dobili.
4: Zanimljivo pitanje i

0: Sada je vrijeme za 539300 za naše drage slušatelje, pa ćemo primiti 2-3 poziva i onda ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj. Dobar dan, slušamo vas u programu Ste radio Splita.
1: Dobar dan.
0: Svaki dan.
1: Pozdravljam nazočnu gospodu. A imamo tu jedan problem, stari plac.
0: Dobro.
1: Iza tržnica, normalno tu su bili dva kioska, Tisak, ovi od Hrvatske lutrije, on se još uvijek tu nalazi. I sad je
0: Matoševa ulica, autobusna stanica.
1: Matoševa, i oni prolaz iza starog placa.
0: Ok.
1: I sad se tu događa, svi, neću reći svi, ali 50% do 80 skutera koji žive u Varošu, svi prolaze tuda u tom dijelu kud su pješaci, djeca, škole. Mm-hmm. Znači dio prolaz je...
0: Stavite iza, nekakvu barijeru da ne mogu prolaziti.
1: Da, ako, bar da ne mogu ti skuter.
0: Odlično, hvala vam lijepa na pitanju.
1: Brzine su.
0: Je. Ma sve brže od 5 km na sat je opasno.
1: Hvala vam lijepo.
2: Hvala
1: vam lijepo.
2: Hvala gospodinu koji se javio. Evo, grad Split ima i prometno redarstvo koje je upravo zbog ovakvih slučajeva i oformljeno i naravno da bi ono trebalo postupati po prijavama građana kod ovih pitanja.
0: Možete proslijediti?
2: Naravno da ćemo proslijediti i evo vidit ćemo što se tu u ovim slučajevima da napraviti kako poboljšati realizaciju.
0: Pročelnik za komunalu grada Splita Ante Bekavac u prvom svom gostovanju na Radio Splitu. Slušamo vas, dobar dan.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, evo ja pozdravljam vašega gosta. Evo ja imam jedno pitanje, već sam par puta zvala vas. Odnosi se na garažu koja je antipirao se na Pujankama.
0: Znači, to će gospodin Prljević, jer to nije
3: problem
0: pod komunalom.
3: Problem je, mora reći
0: znamo,
3: gospodinu
0: ne, sve
3: da je
0: znamo.
3: Problem ne samo...
0: Dakle, pola garaže nije u parking automobili, nego je iznajmljeno za neke druge stvari.
3: Znači, nisu automobili, nego se tu nalazi... Znači,
0: sve u redu, gospođo. Gospodin Prljević, mogu ja krati?
3: Čak i ove bicikle od grada, znači, to je već ima 10 godina. Znači, a mi čekamo da dobi parkirno mjesto. Znači,
0: dobro, grada, mogu ja sad kratko, gospođo.
3: Parkirno mjesto.
0: Ovako, gospodin Prljević, direktor Split Parkinga je trebao doći u našu emisiju danas, međutim morao je u Zagreb i sljedeću srijedu je on gost i onda će vam odgovoriti na to.
3: Ja bi voljela da neko dođe to vidjeti.
0: Znamo o čemu se radi. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, draga gospođo, odgovorit ćemo vam u sljedećoj emisiji. Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas.
4: Halo.
0: Halo i vama.
4: Dobar dan. Znači, Čijovski most, ovaj novi što se napravio, oni potporni stupovi što su u moru, znači gledamo od strane Čijova, drugi ili treći, dokle more dira, sve je ruzina izbila.
0: Odlično. Javit ćemo Hrvatskim cestama i pitat što se radi na tome. Hvala vam lijepa, zdrav bili, ali za sada uzimamo pitanja za pročelnika za komunalu grada Splita, Antu Bekavca. Dobar dan, slušamo vas.
5: Dobar dan.
0: Svaki dan.
5: Evo ovako, ja zovem za Škrape, ulica Odakova. Tu se radi trenutno, izmjenjuje se vodovodna cijev, stavlja se nova vodovodna cijev i kabel za struju. I tu se sada mijenja i znači izbacit će se ovi kandelabri na kojima je do sada bila javna rasvjeta i stavit će se oni kandelabri koji idu, oni metalni, oni novi. I sad mene zanima, ova Odakova je široka 4 metra, a taj kandelabar će ide točno na kolnik, jer trotora tu nema. I sad će tu još smanjiti, još gore je ta dvosmjerna ulica, pa ja ne znam je li to
0: uredno.
5: I druga stvar, ova ulica je odavno tako loše napravljena, odnosno nezakonito, ja mislim da nema upravnu dozvolu, jer na jednoj strani izlaz te ulice ide točno preko autobusne stanice. I sad ja mislim da bi tu autobusnu stanicu trebalo spustiti niže jedno 20 metara da može se normalno izići. Jer...
0: Na koju stranu mislite?
5: Na istočnu stranu, na Bruna Bušića ulicu.
0: Na Bruna Bušića ulicu, ok. Hvala lijepa na vašem pitanju.
2: Da, hvala na našem slušatelju na pitanju. Sa ovom problematikom Odakove ulice sam upoznat. Naravno, upravo je u tijeku izvođenje radova i imamo problema sa vraćanjem tih kandelabera. Tražim optimalno rješenje, nešto što će svima biti prihvatljivo. Nažalost, evo, nismo ga još uspjeli pronaći, to mogu biti otvoren. Ima određeni prijepora i postoje između prometnih stručnjaka i samoga kotara tu oko

0: načina na koji bi se to trebalo riješiti, evo u sljedeća 3-4 dana očekujemo konačnu odluku i konačno rješenje.
1: Da, uska ulica definitivno.
0: Uska ulica i nažalost kad je takva situacija na terenu, onda i ne možemo napraviti neko čudo sad da idemo u proširenje ulice, to je jednostavno nemoguće.
1: Da, privatno već završeni projekti, kuće, dvorovi, što se ono kaže, teško.
0: Pa tako, točno.
1: A dobro, nadam se da ćete naći neko kompromisno rješenje. Idemo dalje. Dobar dan, 5393.
2: Halo, dobar dan. Halo.
1: Slušamo vas.
2: A jesam ja na redu. Dobar dan. Sad sam čula gospodina koji je govorio di skuteri se parkiraju tamo iza starog placa. E, ja, a ja vam govorim o parku na Mažuranićevo šetalištu. Ono veliki park koji graniči sa Dubrovačkom. E, ima cestu Poprijako isto. Gdje je isto zabranjeno autima. Međutim, mi tu sjednemo, tu stalno prolaze motori. I sad, bio je tamo redar i redar je nama je rekao, meni i suprugu i još tamo ljudima, da on ne smije upozoriti ovoga vozača skutera dok on vozi. Da to može samo policija.
1: Dobro. Ok, onda ćemo postaviti pitanje policiji, može li postaviti dole više?
2: A ne znam, tu bi trebalo stati policajac, pa stalno, jer oni stalno prolaze da ne idu okolo Dubrova.
1: Gledali ste velom isto, znate ono, nama triva koliko ljudi, toliko policajaca, čini mi se i dalje.
2: E pa to vam ja kažem šta tu napraviti, ja to ne znam. Ja se svaki puta kad tamo sjedim, ja se baš ono ljutim i šta, da. Ne znam. Tamo su djeca, vrtići.
1: Kultura, draga gospođo, evo, Ante ću...
2: Jeste razumijeli?
1: Je, Ante Bekavac, pročelnik za komunalu, će vam isto odgovoriti.
0: Da, zahvaljujem gospođi na ukazanom problemu. Svjesni smo i mi, evo, slična je situacija i kao sa odlaganjem otpada. Nažalost, veliki dio odgovornosti je tu i na našim građanima i na njihovom ponašanju. Ja ako mogu s ove pozicije zamoliti sve vozače mopeda i svih ostalih cestovnih prometala da poštuju propise i da ne ulaze u zabranjene zone, pogotovo ne u pješačke. Grad Split eventualno može ići sa postavljanjem određenih barijera, međutim gdje bi nas to dovelo, koliko bi to koštalo.
1: Kako bi kolica prolazila tu?
0: Točno to, jednostavno je to nemoguće. Postoje zahtjevi sa raznih strana da se ide na taj način. Mislim da ćemo jednostavno morati poraditi na edukaciji i na onome što nije popularno, ali se zove kažnjavanje takvih prekršitelja, pa vidjeti gdje će nas to dovesti.
3: Ja bi pita.
1: Pitali bi.
4: Koga bi pita?
5: Pitala.
3: Ja bi pita.
6: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore.
1: 10:38, još jedno ili dva vaša pitanja, poštovani slušatelji, našem pročelniku za komunalu, Ante Bekavcu, novopridošlom članu gradske uprave grada Splita, 5-3-9-3-0-0, zdravi bili, dobar dan.
7: Dobar dan, je Snjao Eker.
1: Je, slušamo vas.
7: Evo, ja bih molila jedno pitanje u vezi Radunice. Od početka, od parkova nastada dole ulaza u Radunicu, do kraja Radunice nema ni jednoga koša za smeće. Tu je i park, tu su bila 4, to su podignuta, nije nijedan vraćen. Molila bih zašto. I zašto Radunica, sve ulice okolo, Rokova i sve imaju kante za smeće za kuće, a mi ne imamo. Zašto to?
1: Dobro.
7: Eto, toliko, hvala.
1: Hvala vama. Eto.
0: Hvala vam na ukazanome. Ništa, evo, obaći ćemo teren i vidjeti da li je zaista tako. Ukoliko je, ne vidim razloga da se...
1: Dobro, gospođa kazala, prvo živi tamo.
0: Ma jasno, jasno. Tako da, eto, naprijed ćemo sve.
1: Da. Dobar dan, želim
8: da vam. Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ma zovem u vezi Pujanki, ono, zapaseo na igralište, onda poviše pauka odmah. Pa je ograda postavljena sa strana, ova sjever-jug, ona je... Više od 2 metra, ove istog zapasa, ono, 70 cm i ograda. Pa ako bi se moglo to napraviti, gori do kaj je ova da bude.
1: Malo viša, ali priskaču, ili?
8: E, molim?
1: Ali priskaču pasi, ili?
8: Ma ne priskaču, ali moli priskoči, evo 2 metra, a nema ga li pustiti. Ono da,
1: da. Vama treba zbog pasa koji biste pustili unutra, a pre mogla bi iskoči van. Hvala vam lijepa.
8: Eto ga, Bog.
1: Mislim, on sitni se detalj čini kad se projektiralo gospodin Bekavac, a...
0: Je, a danas u praksi predstavlja veliki problem. Evo, vidit ćemo šta se tu može napraviti.
1: Idemo dalje, dobar dan.
9: Halo.
1: Slušamo vas, u programu ste Radio Splita.
9: Ma, ja skako šetajući gradom, kroz Hrvojevu ulicu, i kod dole ispod Grgura Ninsko, znači u Palači su istraživački radovi bili u vezi ovih kula.
1: Dobro.
9: I sad, znači, napravili su Amrit trošak. To se sve otvorilo, arheolozi su to pogledali, možda su sanirali što je trebalo. Sami nije jasno zašto su zatrpalo. Ili moglo biti malo ograde, kao što imade vizavi bivše više ekonomske, znači da se vidi u rupi šta je bilo, pa ipak smo turistički mi orijentirani na tu palaču, to moglo ostati otvoreno, znači kad je trošak, zašto se zatrpalo?
1: Dobro.
9: Nisam temi, ali čini mi se da je to ipak interesantno.
1: Je, da ipak vidimo kakva nam je povijest onako živa. Hvala vam lijepa. Pročitao sam jednu rečenicu neki dan, kažu dio nalazišta moramo zatrpati zato što kad bi bili izloženi vanjskim utjecajima da bi se uništili. Ovo je Ante nevezano za vas. Biće jedna prezentacija stobračkih nalaza, svega onoga što se dogodilo, 3,5 tisuće godina recimo stari su ti nalazi u Stobreču i to će biti 21. ovog mjeseca. Gospodine Bekavac, evo, vatreno krštenje pri kraju, kako je bilo? Uvijek pitanje ima za grad.
0: Pa evo, bilo je zanimljivo. Mi smo tu da rješavamo probleme, svjesni smo da ih ima i da se stvarno stvaraju novi kako mi rješavamo postojeće, tako da kažem opet, grad je živo tkivo i moramo se prilagoditi tome.
1: Da, hvala vam na gostovanju i sljedeće pute dobivat ćete pitanja, odgovarati, a ponovo negdje uživo za mjesec i po dva dana ćemo se družiti, nadam se, i odgovoriti našim slušateljima na njihove probleme i nadam se da ćete ih pokušati riješiti. Još jedan put hvala lijepa i do slušanja.
0: Hvala vama i kako vi kažete, zdravi i veseli bili.

0: obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh.
3: Da, prije novih pitanja koja su vezana sad može i za grad i za sve ostalo, što vas muči u bilo kojem dijelu našeg ovdje područja, uključujući i otoke i našu dragu Zagoru, imamo dva pitanja na koje imamo odgovor, odnosno jednom smo dobili pitanje, odnosno komentar putem našeg govornog automata 0800 0508 kao reakciju na jednu našu emisiju.
4: Pod prvom hrvatskom ratnom vojnom brodu koji je bio u Veloj Luci brodogradilište Grebe. To su netočne informacije. Taj brod se nalazi u Veloj Luci i u voznom je stanju, vozi turiste. Hvala lijepa, Bog.
3: Eto, to nam kaže naš slušatelj. Međutim, ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić ima potpunu informaciju.
5: Desantni jurišni brod 103 je prvi brod otet iz ruku Jugoslavenske ratne mornarice, zapravo nalazio se na remontu na Korčuli u Vela Luci i pod okriljem noći je doveden do Omiša gdje je u Cetini podignuta po prvi puta hrvatska zastava pa je tako i kršten imenom Cetina. On je danas dio fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split od 2008. kada ga je Hrvatska ratna mornarica predala muzeju na čuvanje. Nalazi se na Sukom vezu u Kaštelima i postoje planovi za njegovo izlaganje u sklopu budućeg postava Muzeja Domovinskog rata u Splitu koji se priprema na lokaciji u blizini stadiona u Poljudu. A što se tiče brodova sličnog, zapravo istog tipa desantno-jurišnih čamaca, jedan veći broj koji je bio zapljenjen u tadašnjem brodogradilištu Škorpiku u Šibeniku, kasnije otpisom iz HRM-a se našao u privatnim naravno rukama i korišten je uglavnom za transport materijala na otoke građevinskog ili za neke turističke svrhe. Tih brodova je bilo nekoliko, neki od njih su i danas u uporabi.
3: Da, zamolit ćemo naše slušatelje da još pričekaju 30 sekundi, ima ih već nekoliko na liniji 539300, imamo još jedno pitanje i odgovor kratki.
6: Zovem iz Rašnica, Anka Alač. Veliki problema imamo. Ovo je mjesto u kojemu ima i sad sigurno 100 gostiju. Zatvara se dućan, nemamo ništa. Gosti nemaju di, ni starci, ni niko da kupu kilo kruha, a kamali nešto drugo. Cilu zimuna je zatvorna. Sramota je.
3: Da. Ovo pitanje je jako slično još jedne naše slušateljice. Imali smo i u veljači prošle godine, dakle prije godinu i pol dana. Tadašnja načelnica odgovorila kako nema interesa trgovaca za otvaranjem dućana zimi zbog premalog tržišta. U proteklih nekoliko dana upitao sam u dva trgovačka lanca imaju li interes i bili željeli otvoriti dućan u Drašnicama i dobili smo isti odgovor. Premalo tržište, ne isplati nam se. Eto, to je ono što nije dobro. Naša mala mista je izumiru zbog takvih stvari. Treba ih čuvati, a kako to riješiti? Ne znam, može li tu šta država ili županija napraviti, to stvarno ne znam. Idemo mi dalje. 539300, to je broj halo telefona na kojem se možete javiti. Halo i vama, dobar dan.
7: Halo.
3: Dobar dan,
7: sam je Veter.
3: Je?
7: Zdravi bili.
3: I veseli.
7: Ma ja bih vas molio da postavite pitanje gospodin nadležnima u vezi ambulante Mrtoja, konkretno u vezi parkinga. Tamo je i ambulanta turistička. Mislim da ono je jako ružno i mislim katastrofa, onaj beton, one rupe, ono pa ja ne znam
3: s južne strane ambulante.
7: Da, to je godinama tako, ja sam stari čovjek, ali to pamtim i to mi smeta i niki nam zabija tamo i niko ništa da poduzme. A mislim
3: Je, a rupa na rupu, beton na beton i sve, sve nam je jasno. Samo strah me je da su to isto imovinsko-pravni odnosi i da se ne može asfaltirati.
7: Ma dobro, ne može se asfaltirati.
3: Ali se može poravnati.
7: Ali se može poravnati.
3: Pitaću.
7: Može se nasut.
3: Hvala vam lipa na vašem pitanju. Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas.
8: Dobar dan.
3: Svaki dan.
8: Ma nu, recite mi, od Kauflanda, kad se ide gore prema... prema istoku, znači na, na izlaz za brzu, za, za ovaj brzu cestu, ono, za domovinsko
3: ratište. Dobro, fali traka.
8: Fali traka, ono, ja li više ne znam, dođu, dođu tamo svaku 20 dana, a u biti ne fali traka, nego treba obilježiti da je ona traka koja iše prema doli dopunska, ona je sada prema izlazu, treba to lipo obilježiti da se vidi.
3: Dakle, ne smetaju oni, oni automobili koji su tamo parkirali.
8: A dobro, više manje, ma dobro smetaju, ma oni toliko ne smetaju koliko smeta to što...
3: Loše je obilježeno.
8: Još, još uvijek ste vidi da je odgara traka prema doli ide.
3: Je, pa loše je obilježeno, je, ali ne znam li sad to pušteno, nisam prošao ima 2-3 dana, s obzirom da je garaža ravne njive puštena, hoće li se to micati ili ne i vraćati.
8: A, to se nešto minja, da,
3: ne znam, hoće li, raspitat ćemo se, evo, super pitanje, hvala vam lipa. Zdravi bil, idemo dalje, dobar dan.
9: Dan.
3: Svaki dan.
9: Slušam vas uvijek. Samo, ja ne trebam lično ništa, ali samo predlažem ovim ljudima koji su, koji nemaju trgovinu, da recimo neke trgovine imaju neki kombi, pa da kruh i neke potrepštine bar jednom sedmično obiđu.
3: Da, ovi koji imaju takve trgovine na kotačima, što se ona kaže. A dobro, da vi moće li se koji takav trgovac javiti. Hvala vam lipa.
9: Vama, bog, bog.
3: Bog, idemo dalje. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Slušamo vas.
10: Evo ovako, mislim da već 2 mjeseca u Gundulićevoj ulici, na onom prostoru gdje je nekad bila OTP banka i pred OTP bankom postoji nam jedan onako zelena površina, u kojoj je, u toj zelenoj površini nalazi se nekakva šahta iz koje je već pa jedno 2 mjeseca curi voda niz Gundulićevu ulicu. Uh-huh. Pa eto, ako neko iz vodovoda ko malo to kontrolira...
3: Ne znam te broj, ali tamo gdje je banka bila, da.
10: Da, točno, točno.
3: Na su prosuda, je li tako?
10: Tako, u Gundulićevu ulici, tako je.
3: Hvala vam lipa, proslijedit ćemo to. Pozdrav.
10: Hvala i vama.
3: Idemo još jedno ili dva pitanja. Pri kraju smo druženja u Auspuh ove srijede. Dobar dan, slušamo vas.
11: Halo?
3: Halo i vama.
11: Dobar dan.
3: Svaki dan.
11: Anka sreća, ljubo.
3: E, malo ja stišajte, molila, malo stišajte ja to na radiju.
11: Hoćeš malo, ugasite radiju, molim te. Mi živimo tu u Kaštelu Lušiću. U toj, na ulici koja je jako prometna, to je već koliko 3 godine ovako, i da su obično su toliko neljubazni da moramo mi paziti da nas ne zgaze. A to je u stari dio Kaštel Rukšić. Kako se može to dogoditi i tako nam urediti da bude ta najprometna ulica? To se vozi i do 80 km na sat.
3: A kako se zove ulica?
11: Da kažem, koliko su to motori kad počnu kad daju gaz. To je to poludi.
3: Draga gospođo, koja je to ulica? Ime ulice?
11: To je u Obrovoj. To je u Obrovoj Kaštel Lukšić.
3: Obrov Kaštel Lukšić.
11: E, to je jedino su napravili. Bilo je pokraj, bila je to dvosmjerna prije. Pokraj Obrovi sad su sve se ide u taj stari, lijepi dio Kaštel Lukšić.
3: Hvala vam lijepo na vašem pitanju, odgovorit ću vam iz grada Kaštela. Pozdrav. I još jedno pitanje za kraj, odnosno, malo smo kratki s vremenom, ostalo još samo 5 minuta do 11 sati, ali zato nam možete se javljati na 0800 0508 od ovog trenutka. Govorni automat 24 sata dnevno, a bio ovo još jedan Auspuh.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak 10 sati, sve do 2 sata noćas, trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opoziv je potpisima zatražilo 54 oporbenih saborskih zastupnika. Vladajući su odbacili optužbe, a u uvodu današnje sjednice vlade o tom je još jednom govorio predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Ono što je nezakonito da se skupina ljudi i pravnih osoba organizirala kako bi za svoj profit počinila teška kaznena djela protiv okoliša i radila ono za što nije dobila dozvolu. Ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti. Proces sanacije je krenuo. U ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
0: Prosječna mjesečna neto plaća s uračunatim dodacima u Hrvatskoj u trećem je kvartalu ove godine iznosila 1586 eura, što je 3,1% više nego u istom razdoblju prošle godine, no to je istodobno i 4,2% manje nego u drugom ovogodišnjem kvartalu, podaci su servisa Moja plaća. Ministarstvo poljoprivrede poslalo je u Sabor konačni prijedlog zakona o lovstvu u kojem nije prihvatilo ni jedan prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore o zaštiti poljoprivrednika od šteta koje uzrokuje divljač. Tako su interesi lovačkih udruga stavljeni ispred interesa poljoprivrednika, objavila je Hrvatska poljoprivredna komora. Dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu Veseline Đuho, proslavljena stolnotenisačica Branka Batinić i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Gudelj, kojemu se nagrada dodjeljuje posthumno, dobitnici su državne nagrade za sport Franjo Bučar za životno djelo u ovoj godini, objavilo je Ministarstvo turizma i sporta. A košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Eurokupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice, trener splitskih žutih Damir Rančić.
3: Većina ljudi ne poznaje Trepču i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru. Imaju, mislim, 8 Amerikanaca. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. Gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepča na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, puše umjerena do jaka bura, temperature zraka, Knin, Lastovo i Split 15, Šibenik i Dubrovnik 16, Komiža i Ploče 17, Makarska i Zadar 18 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhat će umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11 sati, 6 minuta je sad ovako, poštovani slušatelji. Placido Domingo i Luciano Pavarotti, Sara Brightman, to na ono što slijedi. Nevjerojatno, a ja još imam još bolju situaciju i Mariola Milardović Perić. Evo, jel ti dobro društvo, Mariola, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan svim dragim slušateljima. Lijepi vam pozdrav i ove srijede.
0: I slušateljicama
1: srijede.
0: I slušateljica.
1: Općenito slušateljima. Lijepi vam pozdrav i ove srijede, evo ponovno smo zajedno. Od 11 sati i 6 minuta pa sve do 15. Ako ste negdje u vožnji, ako ste na poslu, ako ste doma i taman mislite šta ćete skuhati za ručak ili ako ste negdje sami, eto, nadam se da će vam ovaj prekaljeni dvojac malo uljepšati i ovu srijedu.
0: Da, nastavit ćemo, nećemo sa problemima, a uspuh je bio za ispuhat se.
1: Sad ćemo nekim lijepim stvarima.
0: Puno lijepih stvari.
1: Puno, puno.
0: I sve ćemo ova kazat, pazi za promjenu.
1: Ajde, da čujemo.
0: Prvo ćemo i kazat temperature, to su lipe. 17, 18, 19, 20, je li to lipo?
1: Je, malo puša, ali dobro, ajde.
0: Knin, Split 17, Komiža, Šibenik, Kaštela, Zadar 18, Ploče 19 i Makarska najtoplija sa 20 stupnjeva Celzija. Ovo malo burice, to je.
1: Važno da je nama toplo oko srca.
0: Je, je. A znaš kako će sad biti toplo? Mislim, noći su nešto hladnije.
1: I to je dobro, ajte.
0: Je,
1: lipo se spava splitska, pod dekicom.
0: Ta divna splitska noć.
1: Hoćemo s njom početi?
0: Ajde.
1: Ajde, može.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje.

0: vozača skladištara traži tekstor Split na određeno.
1: Jednog strojara bageristu Offset u Imotskom traži na određeno.
0: A u Splitu Manas traži stručnog suradnika u odjelu rezervacije na određeno vrijeme. Svi ovi oglasi namijenjeni su muškarcima i ženama, nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: 11:39. E sad ćemo isto tako ići prema jednoj zanimljivoj gošći. Prije smo imali gosta.
1: I prema jednom otoku punom sunca. A nije Hvar.
0: Ali tu su negdje.
1: Tu su negdje blizu i meni još bliži.
0: A dobro je.
1: Zato što sam u Splitu.
0: Inače ti je Hvar Brač 2, jel?
1: Tako je. Brač 1, Brač 2, Brač 3. Idemo mi sada na Brač 1. Tončica Tonšić, direktorica turističke zajednice Sutivana je s nama. Tončice, dobar dan.
2: Dobar vam dan. Vama i vašim služateljima.
1: Evo jedan lijepi razlog zašto vas zovemo u program Radio Splita, zato što svi misle nekako na otocima, sezona je gotova, turisti su otišli, nema više kupanja, sunčanih dana, međutim, u Sutivanu, dragi moji Vedrane, ko da ljeto nije završilo i ko da sezona nije završila, oni imaju listopad pun događanja. Pa Tončice, kad ćete vi prvo na odmor? Jel vi mislite se odmarati uopće?
2: Pa mi se već odavno ne odmaramo.
1: Šta ste nam to sve pripremili za ovaj listopad? Evo već sutra jedna zanimljiva radionica.
2: Ovako, ovo je već drugi listopad u Sutivanu. Prošle godine smo se pokušali igrati i da čini taj listopad malo gostima koji su došli brat masline. Ove godine ne znam koliko će ih biti, ali smo ih mi ove godine odlučili animirati svih vikenda u listopadu. Pa nam sutra već počinje vikend ovog tjedna i vodimo ih na radionicu Suhozida. Pa ako neće brat masline, nek Bračani dođu bar popraviti gomile.
1: Dobro ste se vi snašli. Ajde, beru vam masline, sad će vam popravlja gomile, odlično.
2: A je, moram koristiti.
1: Je li ima već zainteresirani za radionicu?
2: Ima, radionica je, nažalost, evo moram reći, za ove koji se nisu prijavili, popunjena. Znači, 19 ljudi ide sutra na radionicu Suhozida sa našim lokalnim meštrom. Nadamo se da će nešto i naučiti. Ne oni, nego i ja.
1: A i vi ćete?
2: Ne, ono davnih dana pokuša naučiti graditi gomile, ali nije uspio.
1: Dobro, Tončice, kad naučite raditi gomile, onda ćete doći u nas, nas obučavati, pa ćete i nama popraviti ovdje neke.
2: Nema problema. Govorit ću.
1: Dakle, radionica Suhozida je sutra, a već u petak nešto novo.
2: A u petak imamo drugu po redu ove godine, po modernu, reći storytelling turu.
1: Ili po našu?
2: Pričam ti priču o Sutivanu.
1: Dobro. I di ih vodite i koga vodite?
2: Znači, ovaj tjedan, prije dva tjedna smo imali vođenu turu na hrvatskom jeziku, sutra je vođena tura na engleskom jeziku za one koji borave u Sutivanu, a nisu sa hrvatskog govornog područja. Vodimo ih po Sutivanu. Po centru Sutivana na pet pozornica ćemo im ispričati pet priča o povijesti Sutivana i zanimljivosti, ali da ne bi rekli kako su Bračani škrti, na svakoj od tih pet pozornica čeka ih mala zakuska sa autohtonim bračkim vinima.
0: Mislim, ko je to rekao da su Bračani?
1: Sramota, tako. Ma mislim, koje su to priče da Bračani, dakle na pet lokacija, pet degustacija, tako?
2: I navečer u 7:30 koncert Katice Marinović na rivi, da nam zagrije malo već.
1: To će biti lipo. I onda imate jesenski sajam.
2: I onda imamo jesenski sajam u subotu od 11 do 3 smo rekli da će trajat. Ali nadamo se da nas bura neće puno smrznit pa da nećemo otići prije. Znači, bit će prvo ručak za sve. Jer ako ne kažem da će biti ručak za sve, onda neće biti ni svita.
1: Aha, dakle, ponovimo još jednom svim našim slušateljima. 17. na jesenskom sajmu u Sutivanu, prvo ručak za sve.
2: Besplatan ručak. Besplatan. Za sve, uz donaciju ako neko hoće ostaviti koju smo mi odlučili uplatiti.
1: I to dobar ručak, jel tako? Dobar ručak.
2: A po onome što sam ja čula, a mislim da sam dobro čula, bit će brudet od liganja i hobotnice sa palent.
0: Da. Sudeći po tome da vi sve dijelite, ni Bračani nisu što su nekad bili.
2: Eto, činite i meni.
1: Šta će osim toga besplatnog ručka biti na jesenskom sajmu?
2: Znači, bit će proizvoda sa lokalnih OPG-ova, bit će, čula sam i domaćeg kruha, fritula, bit će jedan OPG i od priko, bit će se moći kupiti suho meso.
1: Aha, pa naravno, jer zima dolazi, treba malo ovih suhomesnatih proizvoda.
2: U principu, spojit ćemo ugodno i korisno, podružit ćemo se i pokazat ćemo im da Brač ni zimi nije mrtav. U principu, u jeseni nije mrtav.
1: Tončice, turista, s obzirom na sva vaša brojna događanja, ima još u Sutivanu?
2: Ima ih u Sutivanu, a ima ih na Braču, jer ne možemo mi ovo reći da radimo samo za Sutivan, radimo ovo za cijeli.
1: Uh-huh.
2: Brač, pogotovo ako nema nigdje ništa, naravno da će svi prošetati do Sutivana, isto kao što će naši gosti prošetati u neko drugo mjesto ako se u Sutivanu ništa ne dešava.
1: Da, kakva inače bila ova sezona kod vas?
2: Na nivou prošle godine možemo biti zadovoljni.
1: Zadovoljni, e pa to je dobro. I sad kad završi, ovo završava krajem listopada, je li tako?
2: Završava krajem listopada, idući vikend je Lignolov i 24. zadnja vođena tura. Dvojezična, znači svi oni koji nisu došli mogu doći, poslušati, pojest, popit i zabaviti se uz grupu Sans na Rih.
1: Odlično. I onda konačno Tončica ide na mali mini odmor, jer vjerojatno već idu pripreme za sljedeću sezonu, pa Tončica...
2: No, ne idemo, ne idemo.
1: A ne moguće odmora.
2: Sad moramo napisati izvještaj od ove, pa počet priprema drugu.
1: Tončica, ma ko je vidio na Braču se odmarat?
2: Ma nećemo se odmarati,
1: tako je, radit ćemo. Tončice, hvala lipa, evo puno smo toga nabrojali, dakle brojna zanimljiva događanja ovoga vikenda i sljedeći vikend u Sutivanu na otoku Braču, gdje se ne miruje, gdje se uživa i gdje sve mukte.
0: Je, hvala vam lijepa na gostovanju, sad su najviše pričale dvije bračke, ovako ili onako.
1: Pa naravno.
0: Sad ću vam ja da dva bračanina, pa se vi raspravajte s njima.
1: Tončice, hvala lipa i svako dobro.
2: Hvala vam.

Da, dvije bračke su nam otišle iz programa, dva bračanina isto tako su ostala izvan sada programa. U ovim trenucima doće nama Mišo Kovač, odvešće nekoga na vjenčanje, ali prije toga dobre vijesti za Plovput. Vlada je na sjednici donijela odluku kojom 2,5 milijuna eura će biti donirano, odnosno sufinancirano novo plovilo Plovputa. Bit će to jedan radni katamaran i to je jako dobra vijest za sve koji su u Plovputu, jer će se puno jednostavnije moći doći do onih mjesta na kojima trebaju raditi. Katamaran koji će se raditi u hrvatskom brodogradilištu Iskra u Šibeniku, koje očito postaje specijalizirano za specijalne brodove. Nekad je to Brodosplit radio na svom specijalnom navozu, a nažalost takvih vijesti iz Brodosplita u posljednje vrijeme nema, ali bitno je da se gradi na hrvatskim navozima novi brod za Plovput, 2,5 milijuna eura u dvije jednake tranše svake godine, 27. i 28. 11 sati 49 minuta, ovo je dalje program Radio Splita.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa policija je izvijestila o uhićenjima domaćih i stranih navijača, dodajući kako jučer poslijepodne i noćas na širem splitskom području nisu zabilježili ozljeđivanje osoba, intenzivna narušavanja javnog reda i mira, ni oštećenja imovine. No o postupanjima i uhićenjima 15-ak domaćih navijača Antonela Lolić iz splitske policije je kazala.
2: U dva odvojena događaja i dva odvojena postupanja tijekom noći policijski službenici su oduzeli pirotehnička sredstva. Oduzeli smo marame za prikrivanje lica, boksačke rukavice, štitnike za zube i pepper sprejeve. Uhićeno je 7 osoba i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Jučer poslije podne oko 18 sati na području Splita uhitili smo 6 hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni će danas u žurnom postupku biti također odvedeni na prekršajni sud.
1: A u Split dolazi gotovo 2000 navijača Ajaksa, njih 19 uhićeno je jučer poslijepodne na splitskoj rivi, o tome je Antonela Lolić rekla.
2: Jučer poslijepodne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz Zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Dolazak najavljenih 1900 navijača gostujuće momčadi je izazov, zbog toga smo pozvali građane na suradnju. Još jednom evo pozivamo odgovorne osobe i djelatnike ugostiteljskih objekata, trgovina, svih uslužnih tijela, kao i građane da ukoliko uoče bilo kakve suspektne događaje koji bi mogli eskalirati u sukob ili oštećenje imovine, da ne čekaju i da odmah nazovu policiju na 192.
1: Sve do 2 sata noćas trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opoziv je potpisima zatražilo 54 oporbenih zastupnika. Vladajući odbacuju optužbe, a u uvodu današnje sjednice vlade o tom je još jednom govorio i predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Proces sanacije je krenuo. U ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
1: O situaciji u Gospiću danas je ponovno govorio i saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
4: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori, ali ne samo to, nego da upravo kod tih kompanija su članovi uprave, proširena je optužnica prema njima. To su pitanja koje nismo dobili odgovore ne samo jučer, nego u zadnjih 18 mjeseci. Ali to nisu pitanja Mosta, to su pitanja hrvatskih građana, kako je moguće bilo da se dogodi ovakva jedna kataklizma zemlji koja se nalazi u Europskoj uniji, odnosno na članici NATO-a, ako je jedna od najvažnijih tema sigurnosti i nacionalna sigurnost.
1: I dalje gori na otočiću Jakljanu kod Dubrovnika, izazvao ga je udar munja, u gašenju požara pomažu i kanader i zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
5: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra, su i oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena, jer to je džungla i strmi teren. Sad je još upućeno dodatnih 10 ljudi, 7 državna intervencijska vatrogasna postrojba i 3 iz JVP Slano sa vatrogasnim brodom iz Slanoga. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je Makija, to je Borovina, to je džungla doslovno.
0: Sport.
1: Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice, trener žutih Damir Rančić.
6: Većina ljudi ne poznaje Trepču i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru. Imaju, mislim, 8 Amerikanaca. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepča na našem terenu moramo ono, ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, puše umjerena do jaka bura, temperature zraka su Lastovo 16, Knin i Split 17, Komiža, Šibenik i Zadar 18, Ploče i Dubrovnik 19, te Makarska 20 celzijevih stupnjeva, opširnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhat će umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Podne 8,5 minuta, program Radio Split, još jedno izdanje emisije Sridom u sridu. E sad, evo nas već na polovici mjeseca listopada, za 15 dana, blagdan svih svetih. Znamo da moramo razmišljati o tome što napraviti, kako urediti grobove naših najmilijih prijatelja, rodbine, znanaca, svih onih čija su počivališta na našim grobljima, a kad se treba pripremati, onda trebamo imati prave informacije. Ko nam može da pravi informacije?
1: Direktor Lovrinca, Petar Bilobrk, danas je s nama u programu Radio Splita. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Splita.
0: Zdravi bili, onako, pred svi svete, onda svi očekujemo one podatke, koliko će sad biti tamo prodajnih mjesta cvijeća, jeste li to zaključili, dokle se došlo i gdje ćemo moći kupiti i nabaviti cvijeće?
2: Pa evo, mi smo obavili sve pripremne radnje, što tiče samog uređenja groblja, tu krećemo intenzivnije već u rujnu mjesecu, sad su praktički u vrhuncu svih tih aktivnosti oko radova, uređivanja grmova, živica, stabala, izgrabljavanja i svih tih ostalih potrebitih aktivnosti, kako bi groblje izgledalo u najboljem svjetlu, ne samo Lovrinac i mjesna groblja, po potrebi zahtjeva iz članova mjesnih odbora. Što tiče prodaje cvijeća, mi smo evo upravo sa današnji dan završili sa natječajem i imamo 29 dodatnih stolova na južnoj strani groblja Lovrinac i 4 na sjevernoj strani, uz ove stalne koje su tijekom cijele godine, tako da vjerojatno će biti dostatna ponuda svim onima koji dolaze sa strane, a i samog grada, ukoliko ne nabave na nekom drugom mjestu.
1: Uvijek je preporuka uoči ovoga blagdana da se ipak možda ranije dođe, obiđe grobove i obavi sve one pripremne radnje nego li baš sam na dušni dan i svi svete.
2: Pa jasno, mi molimo evo sve naše sugrađane da ukoliko imaju još nekakve potrebe za uređenje grobnih mjesta, pogotovo što se tiče uređenja humka, da to dođu, mislim, već na neki način kasnije jer ima dovoljan broj prijava, tako da možemo na vrijeme odraditi, a još ako krenu i loši vremenski uvjeti, kiša ili nešto, onda nije baš ugodno ni radnicima dati naloge da to odrade, ali evo, mi smo tu da to odradimo.
0: Koliko otprilike dođe uređenje jednog humka?
2: Uređenje humka je vrijedno čine 15 eura, tako da je to sasvim primjereno. Evo, sjedemo, popijemo u kafiću, nas dvoje, troje piće, već je to već iznos od toga.
1: Imate dovoljno radne snage?
2: Pa dovoljno, imamo, odradimo sve što je potrebno, međutim uvijek bi bilo dobro da ih ima više, ali evo, mi uvijek stižemo odraditi maksimalno što možemo i koliko možemo. Ja ovim putem i se praktički zahvaljujem svi oni zasluženi zaposlenicima tvrtke Lovrinac koji daju maksimalni napor da groblje izgleda onako kako izgleda.
0: Da, vi ste imali neko vrijeme problema, nešto iz provodu se morali odgađati, nedostalo ljudi, bio je veliki pritisak.
2: Pa nije problem bio nedostatka ljudi, problem bio smrtnosti, naime, opće je poznato, ne znam iz kojih razloga, naravno, krajem 12. mjeseca i prvi mjesec budu u pravilu pojačana smrtnost za nekih skoro 50% odnosno na drugi mjesece, a obzirom na kratkoću dana i zimski period, normalno, a imamo mogućnost ukapanja 6 sprovoda dnevno, mi smo pročuvali još dva dodatna, ali moramo znati da ljudi dođu ranije kroz jutro otvoriti grobove, znači iskopati grobno mjesto, otvoriti grobnicu, složiti to sa strane, istuširati se i ići u sprovodnu povorku. Znači to isti ljudi rade. To je razlog, znači nije problem što nema ljudi. Ljudi je bilo sasvim dostatno, ali kažem, jedna je dvorana za ispraćaj na sprovode na Lovrincu, dok su drugih 10 pomoćnih za ispraćaj diljem cijele naše domovine, pa i šire izvan toga.
1: Kakva je situacija sa grobnim mjestima na Lovrincu?
2: Pa situacija, evo sad se čak i popravlja, imamo jedno grobno polje koje uređujemo sa istočne strane groblja Lovrinac, trenutno se čeka, naime čeka se 6 do 7 godina, ali koliko je neko upisan, dogodi se smrtni slučaj, sve se riješi za 10 do 15 minuta, znači nema nikakvih tu problema, tako da ja preporučam svima da se upišu, da imamo gore evidenciju u Excelu i svi oni kad se dogodi nešto, nažalost, svjedoci smo da se ljudima događa i taj dio, uvijek smo na usluzi i odradi se bez ikakvih problema.
1: Da, šta ako se dogodi, a neko nije upisan, kako onda?
2: Onda je po zakonu, mi smo dužni ukop izvršiti u zemlju, znači zemljani ukop, ili eventualno ako ima mogućnost u našoj zajedničkoj grobnici, a ukoliko ta stranka namjerava kasnije kupiti svoju grobnicu ili nišu ove u zidu ili zemljane klasične grobnice, onda nakon do 3 godine se praktički izvrši prijenos u tu svoju grobnicu koju oni kupe.
1: Kako se kreću cijene sada?
2: Pa cijene variraju, ovdje ne znam, evo sad recimo imamo grobnice od 2 mjesta do 4 mjesta, sa 2 mjesta imate od 12,5 tisuća eura do ove sa 4 mjesta su praktički 15.800. To je neka cijena okvirna, normalno ima i onih skupljih, ali te se rijeđe prodaju, tako da manje ima. A imamo ove praktički u niše u zidu koje su gotovo upalo jeftinije. Praktično da dva mjesta već imate 6.679 eura, dok ove sa, recimo, 4 mjeseca su 9.342 eura. S tim da imamo mogućnost ukopa u groba u zemlji, to je 696 eura i 80 centi. Tako da mislim da je to sasvim primjereno kao cijenama. To su gotovo uređeni, znači, grobna mjesta, da li niša u zidu ili klasične grobnice u zemlji.
1: Da, kogo se rodi mora umrijeti, međutim nekako o toj smrtnosti svi nastojimo ne razmišljati. Koliko su Splićani revni kad je u pitanju to upisivanje za grobna mjesta, jel razmišljamo o tome da nas to ipak čeka jednoga dana?
2: Pa jesu, mi praktički svake godine imamo nekih 300 do 400 novih upisa, tako da mi pokušamo na temelju toga i sukladno tim brojkama i vršiti građenje, međutim problem je sad otkupa tog zemljišta koje smo sad upravo nešto i riješili, tako da vjerujem da kad izradimo ovo novo grobno polje na istočnoj strani Lovrinca, da se neće morati ni čekati tih 6 do 7 godina, ali će biti skraćeno, ja se nadam, nekih 3 do 4 godine, ali opet napominjam, ukoliko se dogodi smrtni slučaj, svi oni koji su upisani, sve se riješe za 10 do 15 minuta, tako da opet ne vidim ni tu problema. Jel?
0: Imate tri kapitalne investicije, jednu ste kazali, to je proširenje samoga groblja, drugi je onaj monumentalni ulaz o kojem se raspravljalo i treće je ono što veliki dio Splićana, odnosno dio veći ili manji, neće ulaziti u brojke, želi, a to je krematorij.
2: Pa evo, tu smo već prije dvije ste sami pojasnili, ali treća koja je neki način najzanimljivija, već smo u pregovorima, praktički smo već preko tvrtke EVN Plinofikacija raspravljali i potpisali predugovor za projektnu dokumentaciju gdje će se praktički dovesti plin iz Braške ulice do samog krematorija koji je pređen sa zapadne strane naše mrtvarce na Lovrincu. To je neki trasa od 1800 metara. Cijeli trošak je u iznosu nekih 600 tisuća eura koje će financirati grad Split. Mi smo financirali ovu projektnu dokumentaciju. Tako da evo, vjerujem da će taj dio se odraditi. U međuvremenu prikupljamo svu potrebitu dokumentaciju za prostor u sklopu upravne zgrade koja će biti na samom groblju Lovrinac, jer nema više ni smisla da budemo u Kavanjirovoj, dok smo praktički prije bili skupa sa parkovima nasada, oni su dobili novu lokaciju, tako da evo, mislim da je najprimjereniji zbog ljudi i stranaka koje dođu, da smo na jednom mjestu, da se sve može obaviti, a ne da mora i sa Lovrinca pa u grad pa nazad.
0: Gdje tako bi bila upravna zgrada?
2: Pa bila bi sa istočne strane mrtvačice, prema brodu Merkuru, onom stavno.
0: Da. Dakle, koliko će nas doći krematori, hoće li se isplatiti? Znamo da je relativno mali broj kremiranja bio i da ste vi cijelo vrijeme govorili o tome da ipak nema još uvijek dovoljno da budu izgrađeni krematori, ali to je ipak nešto što mogu koristiti i druge županije.
2: Jasno, pa brojke su još uvijek jako mali. Evo, mi recimo do današnjeg dana imamo 74 kremacije u ovom dijelu godine, znači još do kraja godine se može očekivati neki desetak, neki 20, znači manje od 100, a da je bila ekonomska isplativost trebalo biti nekakvih 600 kremiranja što se tiče toga. Međutim, uvijek je dobro imati kompletnu uslugu na jednom mjestu i zbog stranaka i zbog ljudi. Na kraju krajeva i to će politika odlučiti da se izradi, tako da je dobro da imamo i tu uslugu u svom gradu.
1: Jer ovo samo, se do sada obavljalo,
2: ne samo za potrebe grada, već mi možemo tu praktički raditi od Dubrovnika do Zadra, pa vjerujem i čak i dio i Hercegovine, da bi možda koristili uslugu kremiranja na Splitskom Lovrinću.
0: Da, u dva grada, bilo dva. Je Zagreb,
1: Zagrebu,
0: i Ljubljana.
1: I Ljubljana još dalje.
2: I Osijek, imalo Osijek, Osijek je bio paru nekih pola godine, tako, jer oni imaju samo jednu peć. Mi u svakom slučaju radimo projekciju za dvije peći, jer slučaj da jedna bude u remontu i kvaru, da druga bude u funkciji, i zbog ozbiljnosti posla i svega ostalo, mislim da je normalno da imaju dvije.
0: A dobro, i Osijekom smo veći grad nego što
2: Absolutno,
0: je Osijek, prema tome to nema uopće dileme. E, sad ćemo se mi vratiti na ono što nas očekuje sada za svi svete. Vi, poštovani slušatelji, ako želite eventualno postaviti neko pitanje, možete nas nazvati na 539300. Gospodine Bjelobrk, govorili smo o uzluzi pripremanja humaca i svega ostaloga. Ono što čovjek treba napraviti je jednostavno doći gore i na groblju sve može dobiti.
2: Apsolutno, mislim, od svih potrebnih stvari što se tiče uređivanja groblja i svog grobnog mjesta, da li je to grob u zemlji ili grobnica, nekako postavljanje nekakvih još dodatnih sadržaja, da li je to uklesavanje bilo čega, brojeva, slova, oznaka, da li je to stavljanje vaze, bilo šta, znači sve se mogu javiti još uvijek u našu gore službu, s tim da moram najaviti da oni dva dana u oči svi svijeti neće biti moguće to raditi iz razloga što će tada po našim procjenama i iskustvu biti po 10.000 ljudi na groblju, znači nije moguće ući sa mehanizacijom u groblju da ne bi došlo do, ne daj Bože, nekakvog događaja ako nije potreba nikome.
0: Kada smo već kod sigurnosti, znamo da je bilo krađi na groblju, nešto manje u posljednje vrijeme. Imamo jedan telefonski poziv pa ćemo odgovoriti prvo našem slušatelju na pitanje koje vam postavi, ali evo, ja ću dok uključimo ga samo kratko. Sigurnost na groblju, zaštitari, morate na to paziti jer malo smo svi osjetljivi na ta ipak posebno mjesto u našem životu.
2: Apsolutno, evo mi smo praktički uveli video nadzor na groblju Lovrnac, praktički i taj dio je doveo da mi već u ovoj godini, koliko je meni poznato, nismo imali nekakvu ozbiljniju prijavu nekakvih krađa ili nečega. Imali smo ono prethodnih godina, nažalost, one grube događaje da je netko oskrnjivao slike mladih cura koje su sahranjene gore na Lovrincu, nekih 20-20 tih slika, što je jako ružno i mislim ono, ne znam čovjek šta reći i kako objasniti tu pojavu, ali evo, to se sad u zadnje vrijeme ne događa i daj Bože da se nikad više ne ponovi.
0: Da, idemo prema telefonima, 539300, slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan, halo, jesam u eteru?
1: Jeste, izvolite.
3: Ovako, ove godine naknada, ja imam grobnicu, lani je naknada bila 58,40 eura, ove godine je 76. I sada mene interesuje, to je 30% povećanje, mene interesira da li ja ostvarujem neko pravo, odnosno da li vi pružate neku uslugu koja ulazi u tu naknadu od 76 eura.
0: Dakle, šta to znači?
1: Što znači?
0: Šta plaćate s tih 70 i nešto eura? Hvala vam lijepa, gospođo.
2: Evo, drago me da je gospođa poslala ovo pitanje, jako zanimljivo i potrebno da bi svi građani to znali zbog čega služi ta grobna naknada. Opće je poznato da od 2020. godine grad Split više ne subvencionira Lovrnac po pitanju održavanja groblja, a da bi mi mogli uredno održavati, urezivati, šišati, odvoziti smeće, navodnjavati, sustav navodnjavanja, postavljanje staza, zidova i svega ostaloga, potrebna su određena sredstva. Upravo to se iz tih sredstava i koristi.
0: Jako kratko i jasno. 539300, ako želite još možete postavljati pitanja našem gostu. Koliko očekujete ljudi za Svi svet?
2: Pa evo, kao i svake godine, mislim, ove godine Svi sveti su u nedjelju, tako da očekujemo
1: vikend,
2: tako da će taj vikend biti, još ako bude lijepo vrijeme, mi očekujemo, praktički kroz naša neku slobodnu procjenu bude nekih 100.000 ljudi koji prođu kroz Lovrnac, a to nije malo, to je ipak prevelika brojka.
1: Znamo kolika su parkirališta i koliko je parkirnih mjesta, uvijek je preporuka da se koristi javni gradski prijevoz u ove dane.
2: Pa evo, mi sad upravo ovaj petak imamo sastanak sa svim službama, pa između ostalog i sa predstavnicima MUP-a, prometnim redarstvom, inspektoratom, gradskim prijevoznikom promet, planinskim cestama, gradska sigurnost, znači sve bitne službe koje su neophodne kako bi sve proteklo u najboljem redu. Molim čak i one vozače koji nažalost nekada znaju ostaviti vozila na nepropisnim mjestima, sprječavajući druge da normalno komuniciraju, pogotovo invalidne osobe, u tom slučaju pauk služba će raditi svoje posao bez obzira što će biti neradni dani, blagdani, tako da ne bi se poslije ljutili zašto bi se digla vozila ako su blokirali druge sudionike u normalnom životu. Mislim da to moraju i dobiti. Ja bih čak pitao i postavio da li imaju uopće zaslugu da imaju dozvolu.
0: Da, da. Još jedno, dva vaša pitanja, poštovani slušatelji. 539300, slušamo vas u programu Ste radio Splita. Dobar vam dan.
4: Dobar dan. Ja bih molila gospodina Bilobrka da mi odgovori na jedno pitanje. Imam ogromno mjesto, to je ploča, a ukop je u zemlji. Kad smo došli na groblje, ploča se skroz nagnula i ja sam bila poslala jedan mail sa slikom da mi pomogne na koji način bi se to moglo popraviti i trebam li to ja na svoj privatni trošak staviti i naći nekoga ili se može možda Lovrinac pobrinuti za to pa da mi platimo taj rad.
2: Pa evo, hvala na pitanju, čudim me da niste dobili odgovor, ne znam gdje ste ga stali, ali ako niste, slobodno možete doći osobno gore na groblje Lovrnac, izići sa inženjerom na lice mjesta, svaka stranka plaća ispravljanje nadgrobnog spomenika, jer opće je poznato, svi ukopi u zemlju, kad se postaje nadgrobna ploča nakon proteka nekih 5, 10 ili 15 godina uslijed vremenskih djelovanja kiše i svega ostalog, da se to nagne. To je upravo i je cijena ukopa u zemlju i razlika u odnosu na grobnice koje su fiksne i stabilne.
0: Da, idemo dalje, dobar dan, slušamo vas.
5: Dobar dan i poštovanje vama i vašem gostu. Ma interesira me, prije jedno 5-6 godina ja sam bio gore na Lovrinac i prijavio sam se na šalter i ono, i onda mi je rečeno da 5-6 godina, 7 godina i da se javim povremeno. Ja sam se javio i tako, pa mi je sve rečeno dalje, zadnji put sam se javio, ima jedno pol godine, ne znam, neko mi je rekao, govori, nema vam ništa, do jedno 5-6-7 godina.
1: Znači, koliko vi, gospodine, po vašoj procjeni sad čekate grobno mjesto?
5: Jedno 6 godina.
1: 6 godina. Pa evo, čuo vas je direktor, o tome smo i govorili.
2: Pa već smo govorili, ali evo.
5: Evidencije kad sam upisan i sve.
1: Da.
2: Naravno.
1: Što sada gospodin napravi?
2: Sve je jasno, znači gospodin se može javiti gore na groblje, on je već u toj fazi realizacije i kupnje grobnog mjesta, ovisi o tome za što se opisao, ako trenutno nije završena obložena ta grobnica ili ništa ne zna za što se opisao, to se može provjeriti.
5: Škancije,
2: evo. E, znači ukoliko ima gore izgrađenih, vi možete već doći gore na groblje Lovrnac i javi se gospodinu Petru Rodiću ili gospodinu Dubravku Ljubičiću, nekom od njih dvojice, i oni će vam pokazati gdje ima tih mjesta i možete stopiti u gor s njima.
1: Ali je dobro je, gospodine, da vi često zovete, vi ćete dugo još živjeti. Neka to mjesto još čeka.
5: Je, hvala vam.
1: Neka ono čeka.
5: Je, poštovanje.
1: Hvala lipa.
0: Hvala, zdravlje.
1: Inače sam vas htjela pitati, s obzirom da se naš Lovrinac širi, ako želimo posjetiti neko grobno mjesto, vrlo je zapravo teško ga naći, ako se ne sjećate gdje je neko ukopan, postoji li neka aplikacija da možemo po imenu i prezimenu naći gdje se, na kojoj lokaciji, na kojoj recimo adresi se nalazi pokojnik?
2: Naravno, hvala i na tom pitanju, jako je korisno za sve naše sugrađane, mi ga doduše ponavljamo iz godine u godinu, znači postoji aplikacija tražnica pokojnika, znači tri puta dupla www.lovrinac.hr, ispod imate tražnica pokojnika, sve vas se vodi, dobijete čak plan gdje je to grobno mjesto na groblju Lovrinac i kao mjesna groblja, ne samo na Lovrincu, i točno znate gdje je ta osoba pokopana.
0: I mjesna groba.
1: I mjesna groblja, da, da. Odlično, da, to je dobro.
0: Ništa, kazali smo puno detalja, svi sveti, pratit ćemo sve što se događa oko groblja, strpljenja, nadam se da će sve manje biti onih vandala koji će koristiti to vrijeme za vandaliziranje, da neće biti ni onih koji će krasti cvijeće tamo, jer jednostavno nema tu sreće, da ne govorimo o nekim drugim stvarima, a još jednom ćemo zahvaliti našem gostu, direktoru Lovrinca, Petru Bilobarku, na gostovanju programu Radio Split.
1: I naravno svim djelatnicima koji rade u Lovrincu, to je zapravo jedan stvarno vrlo težak i odgovoran posao.
2: Hvala vama.
1: Hvala.

0: naglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici.

0: Podne 34 minuta i dalje program Radio Splita. Najljepši je Split, temperatura je dalje prilično visoka od 18 do 20 stupnja Celzija. A najbolje vrijeme da pričamo o dobrim stvarima, ali ne možemo stalno uvijek o dobrim, jer ima i problema. A kada pričamo o problemu, u Hrvatskoj posljednjih nekoliko tjedana Lika na prvom mjestu i problem s otpadom, ali nije baš da Lika ima se samo s čim pohvaliti, nažalost i mi.
1: Imamo i mi. U Dugom Ratu već godinama, pa ja mislim 15-ak, 20 već traje taj i više, ali recimo baš onako i sad intenzivno, jer smo očekivali da će se taj problem riješiti. Načelnik Dugog Rata Tonči Bauk s nama je danas. Dobar vam dan i dobro nam došli u emisiju.
2: Hvala lijepa, dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Evo, prije neki dan ste za portal Dalmacija danas onako baš imali jednu izjavu koja je podignula dosta prašine. Rekli ste da ćete organizirati koncert Marka Perkovića Thompsona, a u svaku kupljenu kartu podijeliti kilo šljake, pa ćete se tako riješiti otpada.
2: To je bila jedna dosjetka, a šala, ali ima tu istine. To je bilo iz revolta nekakvog izjavljeno. Ipak, ako očistimo tu šljaku, pozvat ćemo Marka Perkovića Thompsona.
1: Ali ja ako budete, nadam,
2: ću kako se odrazvati, sigurno.
1: Da. Dobro. Dakle, ali
0: vi ste
1: kilo šljake...
0: prije godinu dana ovdje na našem programu kazali, ide dobro, nešto bi se uskoro trebalo događati. Međutim, u posljednje vrijeme, iskreno pratim, pokušavam pronaći, ništa se ne događa.
1: Evo, ovako će se riješiti, da će svakome kilo šljake, kogo dođe, tako će odnijeti šljake.
0: Ti bi se šalila u programu.
1: Ne, ovo je vrlo ozbiljno. Dobro, krenuli smo malo da se nasmijemo, ali jako ozbiljna tema.
2: Je, jako ozbiljna.
0: Kako je stanje? Dokle se došlo?
2: Ministarstvo priprema dokumentaciju. Ministarstvo je trebalo pripremiti dokumentaciju do 4. mjeseca 2025. godine, no to nije učinjeno. Spori su procesi javne nabave, očito teško je naći i ljude koji će odraditi te projekte, ali i specifična je situacija u kojem se nalazi to područje općine Dugi Rat i na područje bivše tvornice Dugi Rat. U par navrata smo razgovarali sa ministarstvom, ministarstvo zaista je uporno hoće sanirati tu lokaciju, ali mi smo stigli do jednog trenutka kad treba napraviti

0: projekat za lokacijsku dozvolu. Tu je nedoumica što će se dogoditi sa obalnom linijom pri nasipanju ili vraćanju te šljake ili te troske u postojeće bazene, može se desiti erozija postojeće obale. Ja sam u par navrata ministarstvu izjavio i stojim ozbiljno pri tome da je ta obala čvrsta, da ona stoji već 30 godina tako i da neće doći do nikakvih erozije. No, što su oni skeptični, sad trebamo vidjeti na koji način ipak taj projekat završi do kraja i kako će izgledati ta lokacijska dozvola. Ono što znamo da je to nasipanje već 50 godina i da je to dole čvrsto tlo, da su to brda i da ne bi trebalo biti nikakvih problema, ali evo, čekamo sada, ja sam rekao da ću čekati do nove godine i da ću onda sam sa svojim sumještanima vratiti tu trosku u bazene ako se ništa ne dogodi.
1: Kako ćete to sami sa svojim sumještanima?
0: Pazite, 2011. godine kad je investitor pri sanaciji vršio eksploataciju, došla mu je kazna 30.000 kuna zato što nije imamo potrebne papire za sanaciju. Znači nije imao lokacijsku ni građevinsku dozvolu. Ja ću isto napraviti ako se tako desi. Znači, platit ću kaznu, ali ću sanirati to radi svojih mještana. Jer ovo čekanje više nema smisla. Mi to čekamo 15 godina. 10 godina niko nije takao. Ja sam došao 2021. 2021. smo pokrenuli to. Pokrenuli smo nastojeći i misleći da ćemo malo ubrzati same procese, ali evo, procesi nikako da dođu do kraja.
1: Samo da pojasnim onim rijetkima koji ne znaju na kolikoj se površini nalazi i kolika je količina toga deponiranog otpada koji je potencijalno i opasan otpad.
0: Potencijalno je opasan otpad.
1: Zašto je potencijalno opasan? Je li opasan ili nije opasan?
0: Pa, pazite, 2009. godine Ruđer Bošković je napravio ispitivanje prije same prve sanacije, bio je opasan. Znači, bilo je kroma, silicija, mangana, litija i još mnogih metala, teških metala.
1: I onda s vjetrom se to negdje nosi, je li tako?
0: Tako je.
1: I onda se to i udiše u Dugom Ratu i okolo.
0: Točno. Dobro. Ali druga ispitivanja isto Ruđera Boškovića su konstatirali da sud nema više opasnih metala u samo jednom dijelu na 200 metara gdje se je prerađivala ta troska, ostaje nekakav mulj koji bi trebalo sad negdje deponirati. Ali ovo što ste vi rekli, ja ću to ponoviti, znači mi svakodnevno, ali ono što imamo dokazano je da imamo 90 dana burnih u mjesecu plus južnih negdje 60 dana.
2: U godini.
0: To vam je ukupno 150 dana imamo čestice u zraku. To su čestice, neke čestice su u silici lakše od zraka. Znači one lebde konstantno u zraku. Kad je ona ispod zemlje, ona nije opasna. A poviše zemlje, ona je opasna. I mi smo dobili sada otpad koji konstantno narušava naš prostor i kvalitetu života. Ne samo kvalitetu života na način da udišete to, nego ga imate svakodnevno i u vrtlu, i na škurama, i na prozorima, čistite stalno tu crnu prašinu. To ne može vidjeti čovjek iz Zagreba, ali može onaj ko živi u Dugom Ratu.
1: Da. I što sada? Dakle, rekli ste čekat ćete do 12. mjeseca i onda ćete krenuti samo akciju.
0: Ja se nadam, evo, pokušavam sam nekako rješavati tu situaciju. Dobio sam i prije neki dan mogućnost odvoza tog otpada sa lokacije. Javili su se neki investitori. Ja se nadam da ćemo zajedno sjest sa ministricom i da ćemo definirati zaista deadline, znači krajni rok sanaciji, to jest ishođenja građevinske dozvole i konačno i same sanacije. Sama sanacija će kratko trajati, ali papirologija dugo traje.
1: A zemljište je sada u vlasništvu privatne tvrtke?
0: Kompletno privatne tvrtke Projekt Uvala.
1: Da. Koliko oni trebaju učestvovati u rješavanju tog problema?
0: Oni su jako zainteresirani za rješavanje tog problema i oni se žele uključiti maksimalno u taj dio, iako nisu napravili ono što su trebali napraviti do 2019. godine, 2020. godine, ali se sada kao to zemljište vodi crna točka.
1: Šta to znači crna točka? Crna da oni točka. Ne moraju to riješiti, treba država riješiti ili ko?
0: Država to treba riješiti, a investitoru čim stoji crna točka, onda investicije ne idu. Onda sve stoji. Znači mi gubimo u jednom i drugom dijelu. U kvaliteti života, ujedno i zapošljavanju novih radnika i ulaganjima i tako da investicijama.
1: Je li mi možemo kao država možda platiti neke kazne prema Europskoj uniji zbog toga što to imamo u neriješen taj problem u naseljenom mjestu?
0: Plaćam. Država plaća svaki dan, svaki mjesec kazne za odlagališta koja su proglašena crne točke u Republici Hrvatskoj, ali u Republici Hrvatskoj imate na tisuće i tisuće odlagališta, crnih odlagališta.
1: Znači nama se isplati plaćati kazne i ne rješavati problem.
0: Očito mi nismo spremni za takvo rješavanje. Najvjerovatnije. Ja ću vam reći...
1: Zašto mislite nismo spremni? Je li problem onda gdje će se sad to deponirati? U čemu je problem?
0: Problem smo mi svi. Znači, ne samo stanovnici Dugog Rata, nego stanovnici Republike Hrvatske, prvenstveno sa svojom sviješću. Znači, mi ne uzimamo za ozbiljno otpad koji koristimo. Znači, stvari koje koristimo, za sve drugo, za mobitele, za električnu energiju, za vodu, sve ćemo naći način kako ćemo platiti i kako ćemo osigurati da se nešto napravi. Što se tiče otpada, i država i sami stanovnici nemaju svijest gdje smo mi došli u tom momentu. Mi smo došli pred zid u tom momentu i jednostavno moramo rješavati situaciju nezakonski. Zakonski je propisan prema Europskoj komisiji, prema Europskoj uniji, ali mi se toga ne držimo. Reće vam svaki stanovnik, pa mene nije briga što je ona šljaka na području bivše tvornice Dugi Rat. To nije na mojoj zemlji, mene to ne interesira. Tako vam se dešava svugdje.
1: Tako i Gospić.
0: Tako i Gospić. Znači oni su godinu i pol dana deponirali otpad. Nije, sigurno su ljudi ovako reagirali. Pa dobro, neka se deponira, nije na kraj moje kuće. Ali dođete do jednog momenta kada aktivisti ili neko od političara digne to na veći nivo i šta će se desiti? Desit će se opet ista stvar. Čekat ćemo mi opet 2-3 godine da se to sanira. To je problem.
1: Da.
2: Problema ima uvijek, ali ajmo mi dotaknuti se sad kad smo neće se skoro riješiti ili se nadamo ovaj deadline.
0: Ja mislim da hoće jer
1: je voda došla do grla.
0: Voda je došla do grla.
2: Nije mora, ajde.
0: Upornost stanovnika. Stanovnici zajedno sa mnom, stanovnici će to rješavati sigurno, ako se to ne riješi na vrijeme.
2: Da. Ajmo sad dalje, gospodine Bauk, dotaknut ću se već kada malo pričam ovo šire, županijske linije, autobusne, novi sustav, vi biste trebali biti dio toga.
0: Da. Mi ćemo biti dio toga, mi smo u županijskoj mreži prometa, u studiju smo zastupljeni jer to je linija koja je zaista dobra i što se tiče financija i prevozniku i županiji, ali ono što nas brine je dugotrajnost tog procesa. Evo, ja sam čuo da je to sada pri kraju, da će od nove godine ići
2: nova mreža, biraju svojih dana i vidjet ćemo što će biti nove ponude. Hoće li ostati omiški autobus, omiški 60 kako smo ga cijelo vrijeme zvali ili ne?
1: Vjerojatno će imati neki drugi naziv, da.
0: Ja se nadam da će ostati promet, ali evo vidjet ćemo.
1: Da.
2: Ne znamo rezultate, zvaćemo do župana Čogelju koji se brine o tom dijelu.
1: Da, ali bi kao po svemu trebalo biti isto pokriveno kako je bilo i prije pokriveno. Nadamo se da će biti tako. Sad, koji će prometovati autobus, čiji to ćemo prijevoznik biti? Da.
0: Moram se uključiti, nama je promet nije dostatan. Samo promet. Mi smo imali dva prijevoznika i onda smo bili super. Sada sa jednim prijevoznikom u ure od 6.30 do 9 i od 1 do 4 nama fali...
2: Nedostaje kapaciteta.
0: Nedostaje kapaciteta.
1: Da, ali dobro, ajmo, rekli smo da ćemo sad o nekim malo boljim stvarima. Imate puno planova projekata na području općine Dugi Rat. Ono što je kod vas isto tako važno, zanemarimo sada ovu šljaku i taj pogled na nju koji vjerojatno turisti kad prođu kažu šta je ono tamo neko crno brdo. Ima u Italiji, ima jedan krasan otok, isto tako cijeli crni, pa je neko rekao mogli su u Dugom Ratu tako napraviti turističku atrakciju, ali ne, puno se živi naravno na tom području turizma. Vaš je plan spojiti i sela okolo zajedno, da to sve bude jedna cjelina i da budete dobro povezani, da se turizam ne razvija samo dolje uz more.
0: Da, radimo na tome. Mi smo sad u situaciji da radimo izmjenu prostornog plana. To su 7. izmjene i u tom prostornom planu ćemo definirati sve lokalne ceste. Spojit ćemo sva područja, a isto tako smo razgovarali sa Hrvatskim cestama, uz brzu cestu će ići i lokalna nerazvrstana cesta koju ćemo spojiti sa svim naseljima sa sjeverne strane. Ne samo sa D8, to će biti praktički glavna cesta za izlaz prema D8. Uh-huh. I s tim ćemo riješiti puno. To je dugotrajni proces, to će trebati sigurno jedno 10-15 godina, ali ćemo ići postupno, imamo cilj, što je najvažnije, vidjet ćemo gdje su najugroženija područja, to su na područje Mali Rat i Sumpetar, i taj dio moramo podhitno spojiti kako bi osigurali ljudima kvalitetno ulaženje i izlaženje iz naselja.
1: Da, što je inače najveći problem, da, su prometne gužve i čepovi. Gradite li možda novih vrtića? Šta, imate li djece male, podmlatka?
0: Mi smo sagradili vrtić i pustili smo ga u rad 2025. godine za 84 djeteta i izgleda da ćemo, kako rastemo, da ćemo morati još jedan vrtić u tom kapacitetu napraviti. Jer,
1: to je dobra vijest.
0: Dobra vijest, jer smo 20, evo samo za primjer, 24. smo imali 44 upisana djeteta u osnovnu školu, u prvi razred, 25. 54, a sada imamo 74. Znači, raste nam populacija unutar općine. Imamo ovaj intenciju napraviti novi vrtić na području Duća. Najvjerojatnije će biti tamo 28. 29. godine, jer moramo pripremiti dokumentaciju, a imamo i nekakav cilj da to ne bude građevina, fiksna građevina, nego da to budu kontejneri, kontejnerski dječji vrtić, tako je, Lego kockice. To se već radilo.
2: Moderne tehnologije.
0: To su modularni kontejneri, to su već napravljeni neki projekti u Istri, gore u sjevernoj Hrvatskoj. Zaista su nam se svidjeli i lako su održivi, što je najbitnije. Morate samo pripremiti teren i poslagati.
2: Kažete, to su jedne građevine, ali imate i starih dosta građevina kojima upravljate.
0: Da. Naš cilj je bio do 24. raditi na infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, nogostupima, cestama, javnim površinama, a u 25. smo krenuli sa adaptacijom i održavanjem naših općinskih prostora. Tu imamo puno zgrada, napravili smo praktički u Starom Selu Jesenice dvije faze stare škole, bivše stare blagajne, isto tako objekta unutar same Luke Krilo, u prvoj fazi završili prvu fazu, i društvene prostorije u Sumpetru, prostorije rukometnog kluba Hrvatski dragovoljac u Dugom Ratu, društvene prostorije udruga bivše općine u Dugom Ratu. To je ono što smo zaista u ovoj godini prošli i potrošili negdje oko 500 000 eura.
2: Da.
1: Jako nam je važno da u 21. stoljeću imamo pitku vodu, imamo vodu iz slavina, to imate. Imate li spoj na kanalizacijsku mrežu? To nam je isto tako važno.
0: Nema. Imamo u jednom dijelu u Dućama do Dugog Rata, Dugi Rat i Jesenice nisu spojeni. Prijavili smo se na projekat europskih fondova u Ministarstvu gospodarstva i ja se nadam, evo, projekat je u vrijednosti 32 milijuna eura. Nije mali iznos, mi to ne možemo financirati, čekamo te fondove, prvi krug smo prošli, znači papirološki, dokumentacijski, a sada očekujemo, dobili smo naznaku da bi mogli dobiti sredstva kroz sljedeću ili onu 2028. godinu.
1: Eto, i još da vam se očisti onaj prostor bivše tvornice, pa da tamo lijepo bude neko
2: šetnica,
1: neko zelenilo, nešto onako fino. Šta bi moglo biti tamo? Svašta bi moglo biti lijepo.
0: Pa imamo već 3D projekat koji su napravili investitor. Biće tu svega, bit će od stanovanja.
2: Hoće li biti zatvoreni resor?
0: Neće biti zatvoren resor, to je bio prvi uvjet naših razgovora, znači to će biti produžena ruka od samog mjesta, zato što radimo, zato što ćemo dole investirati u bivšu upravnu zgradu same tvornice, to će biti naša zgrada u dogovoru sa investitorom, napravit ćemo ambulantu tu, napravit ćemo općinske prostorije, poduzetnički inkubator, ujedno ćemo stanogradnju, ali samo u jednom dijelu, trgovačke centre, garaže i onda će dole ići turistički sektor, male vile, urbane vile sa poslovnim prostorima, trg, veliki hotel i tako dalje.
2: Da.
0: Šetnica će sigurno biti.
2: E, i za kraj šetnica Bajnice?
0: Šetnica Bajnice gotova, na građevinskoj dozvoli, evo, čekamo pravomoćnost za mjesec dana, kreće u izgradnju prvi 400 metara, a od krila do sredine Bajnica, a onda sljedeću godinu od sredine Bajnica do Mutograsa. Znači, kompletna šetnica.
1: Planovi su odlični, samo se treba riješiti šljake.
2: Svako 2 kila smo rekli.
1: Kilo. Kilo svakome na koncert i ode šljaka.
0: Vidjet ćemo se na koncertu kad se očisti.
1: E, tako može.
2: Tonči Bauk, načelnik Dugog Rata, bio je naš gost u programu Radio Splita. Hvala lijepa na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Hvala lijepa i svako dobro.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
3: together.
5: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa, splitska je policija izvijestila o uhićenjima domaćih i stranih navijača, dodajući kako za sada nije bilo međusobnih sukoba navijačkih skupina, kao ni većih narušavanja javnog reda i mira i oštećenja imovine. O postupanjima prema domaćim navijačima glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić ističe.
2: U dva odvojena događaja i dva odvojena postupanja tijekom noći, policijski službenici su oduzeli pirotehnička sredstva. Oduzeli smo marame za prikrivanje lica, boksačke rukavice, štitnike za zube i pepper sprejeve. Uhićeno je 7 osoba i na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Jučer poslije podne oko 18 sati na području Splita uhitili smo 6 hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni će danas u žurnom postupku biti također odvedeni na prekršajni sud.
0: U Split stiže gotovo 2000 navijača Ajaksa, dio njih je već u Splitu, a među njima ima i uhićenih, dodala je Antonela Lolić.
2: Jučer poslije podne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz Zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Dolazak najavljenih 1900 navijača gostujuće momčadi je izazov, zbog toga smo pozvali građane na suradnju. Još jednom evo pozivamo odgovorne osobe i djelatnike ugostiteljskih objekata, trgovina, svih uslužnih tijela, kao i građane da ukoliko uoče bilo kakve suspektne događaje koji bi mogli eskalirati u sukobe ili oštećenje imovine, da ne čekaju i da odmah nazovu policiju na 192.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je na današnjoj sjednici vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
3: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Izmjenama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećava se iznos i mijenja način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete, najavio je to ministar demografije Ivan Šipić.
4: Ovo će biti fleksibilniji model. Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila prema našoj procjeni više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
0: I dalje gori na otočiću Jakljanu kod Dubrovnika, požar je izazvao udar munija, u gašenju pomažu i kanaderi, kaže zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
5: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra, su i oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena, jer to je džungla i strmi teren. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je makija, to je borovina, to je džungla doslovno.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a puše umjerena do jaka bura temperature. Zraka su Lastovo 18, Knin, Komiža, Ploče, Split i Zadar 19, te Šibenik, Dubrovnik i Makarska 20 celzijevih stupnjeva. Opširnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhat će umjerena do jaka, ujutro na jugu Dalmacije mjestimice vrlo jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, 13:08, slijedi sport na valu Radio Split. Nešto više od 24 sata, ostalo je do utakmice Hajduka i Ajaksa, na nešto manje od 16 godina prošlo je od zadnje Hajdukove utakmice u Splitu u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja, bila je to tada Europska liga. 1. prosinca 2010. Hajduk je igrao protiv Ajka i evo sutra stiže Ajaks koji je na Poljudu bio prije više od 30 godina, tada u četvrtfinalu Lige prvaka. Iz Ajaksa su odlučili da neće trenirati na Poljudu, tek će večeras održati konferenciju za novinare u 18:30, prije toga od 16:30 na konferenciji za novinare bit će Gonzalo Garcia i igrač Hajduka Mikele Šego. Jasno, dok čekamo utakmicu Hajduka i Ajaksa sutra, zagrijavanje je Liga prvaka. Podsjetnik na jučerašnje rezultate: Lans Sporting 0-2, Sabah Slavija 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Leipzig PSV 1-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Manchester 2-0, Manchester United, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1 i iznenađenje večeri napravio je klub Briž Ivana Leke, koji je u Milanu kao gost pobjedio Inter 4-3. Danas u 18:45 LASK i Liverpool te Feyenoord i Como, a su večeras od 21 sat Šahtar AEK, Roma Real, Betis Porto, Slovan Stuttgart, Aston Villa Fenerbahce, Bode Glimt, Borussia Dortmund i utakmica večeri svakako Manchester City protiv PSG-a. Tu utakmicu možete vidjeti i na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Eto, Hajduk je čekao gotovo 16 godina, snutak bi su skupne faze nekog europskog natjecanja, a košarkaši Splita nakon više od 20 godina izašli su i u Europu, u Europa kupu Fibinom. U drugom kolu igraju prvu domaću utakmicu nakon što su u onom prvom slavili u Češkoj, upisali pobjedu. Večeras na Gripe od 19 sati stiže Trepća, utakmicu najavljuje trener Splićana Damir Rančić.
1: Očekivanja su kao i svaku utakmicu da pokušamo pobijediti, da će to biti baš lagano i neće, s obzirom da većina ljudi ne poznaje Trepću i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru, imaju mislim 8 Amerikanaca, tamo su ovaj vikend potpisali još jednoga, ozbiljan trener, tako da sigurno da nas čeka jako težak posao. Izgubili su prvo kolo od Prometeje, koja je isto tako ozbiljna ekipa grčka, koja je uz Trier favorit naše grupe. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. Nakon 20 i nešto godina igramo Europu i još nekako dojmove nakon prvog kola slažemo da vidimo gdje smo na toj mapi. Imaju skoro troduplo veći budžet nego mi, međutim mi se ne želimo se uopće s tim opterećivati. Gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepća na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati. Dođite u što većem broju, podržite nas. Klub nije dugo igra evropske utakmice, tako da možda vam ta Trepća nije zvučna. Ima 7-8 Amerikanaca, sigurno se isplati doći. Na kraju krajeva isplati se i nas doći, dajte nam šansu, vidite nas, nemojte suditi a da niste ni došli. Dođite, pogledajte i nadam se da ćemo opravdati vaš dolazak. Vaterpolo.
0: Večeras dvije utakmice trećeg kola prvenstva Hrvatske za vaterpolista. Zadar i Primorje igraju u 20 sati, derbi u Dubrovniku, onaj klasik, Judag Adriatika osiguranje protiv Jadrana od 19 sati. Najprije trener Jugav je Koko Beščak.
2: prvi obračun protiv Jadrana i jedni i drugi smo promijenili dosta svoje momčadi i vidjet ćemo kako će to izgledati u prvoj utakmici. Popadić je i zamijenio klub. Svakako će biti zanimljiv taj prvi okršaj, vrlo vjerojatno i svaki nakon toga. Mi dolazimo nakon jednog dobrog vikenda u Eurokupu. Jadran dolazi nakon vrhunske izvede protiv Mladosti u Ligi prvaka i evo vidjet ćemo na šta će to ličiti. Jadran se podmladio, na neki način možda i ubrzao i još uvijek nemamo nekakvu procjenu zapravo kompletnu kakvi su oni u ovom trenutku. To će vrlo vjerojatno donesti ova utakmica. Derbi, nadam se da će bazen biti pun, interes je dosta velik i sa nestrpljenjem očekujemo utakmicu.
0: Dubrovački derbi najavljuje i trener Jadrana Jure Marelja.
3: Jug je jedna nepoznanica sa velikim brojem novih igrača, uglavnom mađarskih reprezentativaca. Očekujem prije svega da im se suprotstavimo na najbolji mogući način. Više od toga sa protivnikom koji je nama uz sve ranije susrete ipak nepoznanica zbog načina koji je momčad obnovljena ove godine. Mislim na Juga naravno. Gruž, težak, vruć teren, svi znamo da je svatko ko kaže da u Gruž dolazi pobijedit u najmanju ruku za jedan ozbiljan razgovor. Međutim, mi uvijek s istom ambicijom dolazimo. Mi stvarno zaista želimo i sve ćemo napraviti da pobijedimo Juga u Dubrovniku, izuzetno zahtjevno i teško gostovanje i mislim da su momci do sad pokazali da su dorasli takvim zadacima, ne treba im opet ni prevelik teret stavljati na leđa, početak je prvenstva Hrvatske, hvataju se tek one početne pozicije za uzvratne susrete, super bi dobro došlo da odigramo jednu kvalitetnu, energetski nabijenu utakmicu.
0: A dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu Veselin Đuho, proslavljena stolno tenisačica Branka Batinić i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Gudelj, kojemu se nagrada dodjeljuje posthumno. Dobitnici su državne nagrade za sport Franjo Bučar za životno djelo za 2026. godinu, priopćuje danas Ministarstvo turizma i sporta. Godišnje nagrade dobili su Filip Jurišić, Ante Vukićević, Boris Kljajić, Vedran Dumenčić, Slobodan Glavčić, Predrag Sloboda, Sara Kolak, Dubravko Žaković, Ivan Huklek, Zvonimir Bilić, Vladimir Mađalrević i Karate klub Alfa. Jučer smo već govorili, danas još neki detalji vezani uz 82. višku regatu koja se održava od petka do nedjelje. Na njoj će sudjelovati 164 broda, a regata će biti povezana i s obilježavanjem 70. obljetnice Hrvatske gorske službe spašavanja. Alpinist i putopisac Stipe Božić istaknuo je na konferenciji za medije povezanost jedriličara i HGSS-a kroz volonterizam i dugogodišnju suradnju u povodu 70. obljetnice HGSS-a. Pripremaju se izložbe fotografija na više lokacija u Splitu i monografija, a središnja svečanost održat će se 28. studenoga, istaknuo je Stipe Božić.
4: Povezan sam naravno sa jedrenjem i sa našim klubom. Bili smo na nekoliko regata i čak i na viškima, jel? A ono što nas još više veže je sada proslava naše 70. obljetnice Gorske službe spašavanja Split. I tom prigodom, evo, sad smo postavili ovu izložbu koja je zapravo početak i neka naznaka naše aktivnosti, najprije u Himalajama, gdje smo mi stjecali iskustva, pa onda kasnije se vežemo i na našu izložbu fotografija koja će biti i ovdje u Labuda, koja će biti u Marmontovoj ulici i u fotoklubu. Pripremamo i monografiju koja će se predstaviti prije same proslave, a to je 28. studenoga u Splitu u hotelu Amfora. I evo, nas koliko je volontera, više od 100, smo se nekako povezali i to godinama sa jedriličarima koji su također volonteri i pravi entuzijasti. Mi smo vrlo povezani sa svim gorskim spašavateljima na otocima i u Komiži i u Visu, na Hvaru, na Braču, naravno i u ovim priobalnim područjima. Puno smo radili na spašavanju, puno smo radili na obuci. Naši spašavatelji su educirani, licencirani u prestižnim holandskim službama i oni su sposobni danas ne samo prići nekome, nego i skočiti u more, spasiti, i to smo mnogo puta dokazali, pa čak i na otoku Visu.
5: Toni Mlikota, direktor sam Viške regate već evo 25 godina. Ipak je ovo treći tjedan u listopadu, ne znamo kako će biti vrijeme, a ja kao bivši pomorac nekako veliki akcenat uvijek polažem na sigurnost na moru i ne bih želio da niko dođe u nekakve nepredviđene i opasne situacije, jer uvijek kažem, lako je za naše iskusne jedriličare, mogu oni preko oceana, ali 80% flote su ljudi koji ipak nisu toliko ni vični ni moru ni jedrenju. Dakle, uvijek polazimo od najslabije karike i želim da svi ovo dožive na pravi način, da se svi dobro zabave i da niko poslije ovakve regate nema ni stresova ni trauma, jer kažem, ipak je polovina listopada, treba preći tri kanala, Viški pogotovo, a po mom dugogodišnjem iskustvu obično jedna etapa bude dobra, lijepa, ugodna, ono kako zamišljam jedrenje, a druga bude malo i, zna biti malo i dramatičnija. Moram kazati da od ove godine su se zaista posade internacionalizirale, imamo sve više brodova pod stranim zastavama iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Češke. Tako da nas veseli da je ova regata postala prepoznata i van granica naše domovine i da ih je sve više. Jer ipak je ovo zadnji vikend u ovoj sezoni u kojoj mogu uživati na našim otocima i vidjeti čari Dalmacije, naše zemlje u jesen kad se bere grožđe, kad se pravi vino. Doživjeti se to na Visu, mislim da je to za njih jedan poseban događaj.

0: naglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon

0: 35 minuta, sad bi se malo svađa s tobom, moram ti biti...
1: Nemoj se svađa sa mnom, jer ćemo ići na medijaciju.
0: Na šta ćemo ići?
1: E sad ću šut. Dakle, u povodu svjetskog dana rješavanja sukoba, dakle nećemo se svađati nego ćemo rješavati sukobe, u prostorijama Nacionalnog centra za medijaciju održavaju se dani otvorenih vrata na kojem se sugrađani mogu informirati o medijaciji kao, pazi ovo, mirnom načinu rješavanja sporova te o mogućnostima njezine primjene u svakodnevnim životnim situacijama. E sad, ako ste se svadili s nekim, sad znate šta vam je činiti.
0: Je, a tu nam može pomoći voditeljica splitskog odjela Centra za mirno rješavanje sporova, Ana Niseteo Rako. Ana, zdravi bili, dobrodošli u program Radio Splita.
2: Dobar dan, poštovanje, još ljepše vas našla.
1: U miru, u miru.
0: U miru. Dakle, danas je svjetski dan rješavanja sukoba. Je li možemo mi ovdje kod nas, na našem području, kazati da sad već imamo jedan centar gdje možemo doći i pokušati mirno riješiti sukob?
2: Da, definitivno možemo. Naime, kao što ste i sami najavili, danas, povodom svjetskog dana rješavanja sukoba, Nacionalni centar za medijaciju podružnica Split organizira dan otvorenih vrata. Znači, danas od 8 sati do 3 sata na adresi Obala Hrvatskog preporoda 10, što je centralni dio rive, Nacionalni centar za medijaciju prima sve zainteresirane sugrađane. No naravno, iako je danas dan otvorenih vrata, mi primamo sve zainteresirane sugrađane svakim danom od 8 do 15.30, tako da tko god ima neke

0: neka pitanja na način kako riješiti svoj spor, umjesto da provode godine i godine na sudu, mogu se obratiti nama. Pa evo, ja bi ukratko i predstavila malo naš centar za mirno rješavanje sporova kratko. Ovom prilikom, da.
1: Da, o kojim se to sporovima radi? To nisu ovako ovi sporovi između nas dvoje u eteru, je li tako?
0: Ne, naime, to su sporovi ostavinskih postupaka, naknade štete manjih vrijednosti, građanski sporovi, obiteljski sporovi određeni, no naravno ne kazneni, to svakako ne spada u našu domenu, no naš nacionalni centar za medijaciju, naime, osnivač je Republika Hrvatska i mi obavljamo javnu ovlast. Naime, mi smo javna ustanova osnovana od strane Ministarstva pravosuđa, uprave digitalne transformacije i besplatno pružamo naše usluge. I ovim novim zakonom o medijaciji koji je donesen ove godine, uveli smo dva postupka, što je dosta interesantno, obveze informativnih sastanaka. Naime, danas kad imate parnične postupke koji proizlaze iz ostavinskog postupka, te parnične postupke radi naknade štete u sporovima malih vrijednosti, svi moraju prvo doći kod nas, pokušati riješiti, znači pokušati se informirati, informativni sastanak proći i onda ako su zainteresirani mogu ostati na medijaciji. Medijacija je postupak koji pruža efikasan, fleksibilan, prije svega to je dobrovoljan postupak, ali ujedno vi možete u jednom danu riješiti spor koji godinama, često na nadležnim sudovima, zapne po 7-8 godina. Tako da svima toplo preporučujemo da se obrate Nacionalnom centru za medijaciju i da na što brži, efikasniji, fleksibilniji, jednostavniji i ekonomičniji način riješe svoj spor.
1: Da, Ana, treba li dolaziti fizički kod vas? Može li se putem nekog maila na nekoj vašoj stranici zatražiti informacije?
0: Naravno, ima Nacionalni centar za medijaciju, ima svoju web stranicu. No ujedno oni se mogu, svi zainteresirani su građani, se mogu javiti i na stranicu podružnica Split, sve zajedno podružnica Split @nczm.hr za bilo kakve upite na području, naravno, Splitsko-dalmatinske županije. Ukoliko su na području Hrvatske, onda nczm@nczm.hr za znači za
1: cijelu Hrvatsku.
0: Tako,
2: da. Je li ima gužve?
1: Jel u vas ima čekanja? Nema.
0: Ne, kod nas nema
1: čekanja. Nema li ste čekanja?
0: Mi smo, ne volimo čekanje, mi zato i djelujemo brzo, djelujemo opet naglašavam, dobrovoljno, znači svi koji imaju dobru volju i žele to riješiti, slobodno nam se mogu obratiti. Naime, mislim da smo pozicionirani sada na jednom krasnom mjestu, a to je centralni dio Rive, tako da nije problem.
2: Može se i kava popiti.
1: Popije se kava i usput se mirno riješi spor koji traje godinama.
0: Upravo to.
1: Eto ga, di ćeš lipše, još kad je Riva okupana suncem, odlično, odlično. Su svi bolje volje.
2: Ana, hvala vam lijepo na ovim informacijama, doći ćemo jedan dan do vas, vidjeti kako to izgleda.
1: Ali nećemo dolaziti u svađe, mi ćemo doći u miru.
2: U miru.
0: Naravno.
2: I neće nikoga boliti ništa.
1: Hvala vam lipa i svako vam dobro.
0: Hvala i vama. Doviđenja, živjeli.

0: Spomenuli smo bol u prijašnjoj odjavi, sada je 13 sati 43 minute, a onaj pojam boli i svih bolesti ovoga svijeta za nas koji smo neka ovako generacija 50-ih godina, bio je Jeremija iz Alan Forda. Njega uvijek nešto bolilo.
1: Žive je stoji na jednu godinu,
0: ne? Još nije umra. Još nije umra. E sad, ono kad te boli, onda je to najgore što ti se može dogoditi. Imaš ti rješenje.
1: A uvijek postoji neki lijek.
0: A dobro,
1: postoji neki lijek, a naravno da ima, zato što u Splitu već godinama, desetljećima postoji ambulanta za liječenje boli pri splitskom KBC-u. S nama je doktor znanosti Nikola Delić, voditelj ambulante. Pa doktore, dobar vam dan, izliječite sve naše boli danas.
2: Dobar dan, evo nas, sad ćemo... Nećemo uspjeti sve, ali nešto ćemo pokušati.
1: Ali neke kronične boli možete nam pomoći da ih lakše podnosimo. Evo, dakle, prije svega prvo čestitke vama i vašem timu. Objavljena je kod nas radiofrekventna ablacija. To je jedna metoda koja postoji svugdje u svijetu i u drugim gradovima. Evo, konačno je došao red i na splitsku bolnicu. O kakvoj se metodi radi i koje se to kronične boli s ovom metodom liječe?
2: Pa to je ovo jedna metoda u kojoj se koristi u biti struja, jedna struja visoke frekvencije, i mi s njom u biti radimo termičku leziju živca, živca koji odnosi osjet boli u mozak. Eto, to je neki osnovni princip te metode.
1: Koji su to pacijenti bili na kojima ste primijenili ovu metodu i koji su to boli?
2: To su, znači, radi se o kroničnoj boli, znači definira se kao bol koja traje dulje od 3 mjeseca, a više nemamo jasan uzrok boli, i pacijenti su prošli sve ove konzervativne metode. Tada prvo radimo dijagnostičku blokadu, znači dajemo lokalni anestetik na mjesto gdje ćemo kasnije eventualno raditi tu ablaciju. I ako dobijemo više od 50% smanjenje boli, tada to nam je znak da možemo krenuti sa tom metodom.
1: Jesu to neki posebni dijelovi tijela, tipa recimo ono leđa, ruke, koljena, šta je sad tu bilo u pitanju?
2: Pa najčešće se radi o velikim zglobovima kao što su koljeno najčešće, rame, kuk, zatim mali zglobovi kralježnice. Evo, to su najčešće indikacije. Može se još koristiti i u drugim indikacijama kod nekih neuralgija, kao na primjer trigeminus i tako, što je...
1: Ajmo mi to malo laički pojasniti našim slušateljima, to sa zadnje što ste rekli, šta bi to bilo?
2: Pa recimo bol koja ide iz živca koji se zove trigeminus, je treći moždani živac, na primjer.
1: Da. Dakle, pacijent koji je prošao sve ove klasične, dakle, postupke, išao kod svoga liječnika pa specijalista, pa nije recimo za operativni zahvat, nije za ovo, i prošao te neke, i njega sad stalno boli, i onda dođe kod vas.
2: Tako je. Prvo, evo, važno je da liječnik opće prakse zna da postojimo, a vjerojatno, evo, svi naši kolege iz opće medicine znaju da postojimo, i da uputi tog pacijenta kod nas normalno preko uputnice kao za svaki specijalistički pregled u bolnici.
1: Koliko pacijenata je do sada, nećemo reći izliječeno, jer se kronična bol ne može izliječiti, ali možemo li reći onako ublažiti s ovom metodom?
2: Pa evo, kažem, tek smo počeli s ovom metodom, bilo je, mislim, 4 pacijenta, za sad je sve, svi se dobro oporavljaju.
1: Koliko to traje, taj postupak?
2: Pa sam postupak je vrlo kratak, sve skupa 20 minuta.
1: Ne boli ništa?
2: Ovisi koliko...
1: Jel boli postupak? Ne boli?
2: Pa nije, damo mi malo lokalnog anestetika.
1: Jer mislim, došli su u ambulantu za liječenje boli, pa onda da ih boli ne bi baš bilo.
2: Je, ali ipak idemo, znači to je jedna metoda, idemo sa iglom kroz kožu, ali prethodno damo lokalni anestetik, tako da obezbolimo to mjesto i damo pacijentu malo i intravenskih lijekova, malo da bude ugodnije cijeli taj postupak.
1: Cijeli mali tim sudjeluje u tom, je li tako?
2: Tako je, pa tu mora biti, znači, posebno educirani tim baš u tom području, liječnik, medicinska sestra, i tehničar.
1: Je li ima kod vas lista čekanja?
2: Pa kod nas za sada je ponošljivo, evo, nije strašno. Za preglede nije duga lista čekanja, evo, možda malo su nam, recimo, za akupunkturu nešto duže liste čekanja. Evo. Uh-huh.
1: Da pojasnimo malo, dakle, nije samo ova metoda koja se koristi kod vas, već različite i metode i lijekovi vjerojatno koje prepisujete. Tko su zapravo svi oni koji dolaze kod vas i ako se vratimo i na ovu metodu, ne može baš svako ni primiti ovu radiofrekventnu ablaciju ili može, recimo, onkološki bolesnici, kako je s njima?
2: Može.
1: Mogu i onkološki bolesnici?
2: Ovisi, ali znači važno je ako netko ima kronične tegobe koje su mu neizdržljive, nepodnošljive, da dođe da se procijeni za koju vrstu terapije bi on mogao biti. Jel? Može se nešto, može i lijekovima iskorigirati, onda se nakon toga kreće s nekim terapijama, bilo manje ili više invazivni.
1: Koje su to sve terapije koje mogu dobiti kod vas?
2: Znači akupunktura, imamo TENS, zatim blokade pod kontrolom ultrazvuka, blokade pod kontrolom rengena, eto, to su otprilike
1: te metode. Ko su najčešći pacijenti koji dolaze kod vas? Jesu to stariji ljudi, jesu to mlađi ljudi?
2: Pa ima svega. Najveći postotak su biti križobolje, jer to je nekako pošast modernog načina života. I eto, to su najčešći bolesnici.
1: To su oni koji neće ići na operaciju, koji nisu za operaciju, a bolesti.
2: Da, ili oni koji su se operirali, pa opet nisu imaju bolove i nakon operacije, što isto.
1: Tako je. Gdje se nalazi ambulanta za liječenje boli? Ona je na Križinama ili na Firulama?
2: Na Križinama je, naša ambulanta je na Križinama od 2004. godine kada je osnovana.
1: Je li imate onih pacijenata koji možda umisle da ih to nešto stalno boli pa dođu, ili stvarno dođu ljudi koji baš boli?
2: Pa uglavnom dolaze ljudi koje boli, a mi, šta je tu zanimljivo, nema neki mjerni instrument koji može izmjeriti koliko nekoga boli. U biti mi moramo vjerovati čovjeku da ga boli.
1: Da. U današnje vrijeme suvremene medicine stvarno nekako kažu kao nema potrebe da te boli, ali ljudi neka znaju na svoju ruku uzimati razne lijekove, preparate, sve da bi možda umanjili tu bol. Nije dobro da sami uzimamo na svoju ruku lijekove.
2: Tako je, pa apsolutno se slažem, treba se konzultirati prvo sa liječnikom opće medicine, a zatim slobodno može se kontaktirati algolog na ambulanti za liječenje boli.
1: I sad kad neko dođe kod vas, recimo, evo, ja sad kažem da mene stalno boli tu u leđima, evo, mene Vedran gleda, ali dobro, možda mene boli više nego što ja mislim. Kako onda ide taj, ja moram prvo doći kod svog obiteljskog liječnika i reći mene stalno boli.
2: Tako je. Vaš liječnik će vas vjerojatno uputiti na neke pretrage kod još nekih specijalista, napravit ćete neke znači slikovne pretrage, bilo to rengen ili nešto teže, ultrazvuk,
1: magnet ili nešto tako.
2: Tako je. Pa obično, evo, kod ovih križobolja ljudi nama dolaze s kompletnom dokumentacijom, već je sa nalazom magnetske rezonancije, nekad sa uputom neurokirurga da dođe kod nas na blokadu, tako da to u biti, evo, nama idealno, tako da znamo, da vidimo da se ispod toga ne krije nešto drugo, da možemo ići dalje.
0: Da, ne morate vi raditi posebne pretrage i gubiti tako vrijeme na te stvari.
1: Kakve su povratne informacije?
0: Već kad smo kod KBC, samo sekundu jednu, vijest iz bolnice nije lijepa, nažalost Omiški požar odnio je 5 žrtvu, riječ je o muškarcu koji je bio na liječenju KBC u Split, ali podlegao se jedan, dakle još jedna žrtva omiškog požara.
1: Nažalost, da. Sve ih je više, da. Htjela sam pitati kakve su povratne informacije pacijenata, jesu oni zadovoljni, je li zaliječite njihovu bol?
2: Pa ima svega, ima zadovoljnih pacijenata, ima pacijenata koji se opet vraćaju jer naši postupci im pomažu, ali opet to traje određeno vrijeme i onda moramo ponoviti postupak.
1: Treba biti strpljiv, i sve. Često čujemo priče ovako između sebe, ali da im ta kronična bol uništava svakodnevnicu ljudima. Kako razlikovati da je to sad već stvarno, rekli ste više od 3 mjeseca, je li to ta neka granica da znamo da ta bol stvarno već sad prelazi u kroničnu ili može još uvijek biti neka akutna? Kako znati da treba pomoć vaš ambulante pacijentu?
2: Ako smo u dvojbi, najbolje uputiti na ambulantu za bol, onda ćemo mi to procijeniti. Evo, kaže se da je bol bio psihosocijalna kategorija, tako da je tu važna ta reakcija pojedinca, njegovo emocionalno stanje. Znači emocije, naravno da neko ako je anksiozan i depresivan, ako katastrofizira, da će biti i bolni i bol će mu dulje trajati. Bitno je ta socijalna komponenta, znači i reakcija okoline na bol. To je, negdje se to malo bolje možda prihvaća, kod nas je to uglavnom, ma nije ti ništa ili...
1: Ej da, ništa ti tako, nije. Tako je, to je lijek za sve. Tebi nije ništa.
2: To je
1: ništa.
2: Sve u glavi.
0: Ili ako je male, onda dođi da ti tata poljubi i malo više ne boli.
1: Proći će to, do sutra će proći, ali bol ne prolazi. Do duše nemamo ni svi mi to kažemo prag tolerancije na bol.
2: Tako je,
1: nemamo svi isti. Kažu da žene mogu podnijeti puno više bol nego li muškarci.
2: Skoro kao muškarac kad je prehlađen.
1: Da, kod vas ono temperatura 37.2, ja sam gotova, mi sa 39.
0: Lako je, hvala vam lijepa, vi ćete nas sad otići, ja ću s njom ostati dalje ovdje i morat ću ovo sve zapamtiti.
1: Doktore Deliću, predstavili smo dakle ovu novu metodu, nadam se da će radiofrekventna, ma nema se šta nadat, vi ćete pomagati dalje ljudima da im najviše križobolja da se zalječi sa ovom metodom, ali mogu se javiti svi, imate li neki savjet za naše slušatelje ako ih stvarno boli i baš i dugo boli, ništa im do sad nije pomagalo?
2: Javite se na našu ambulantu, to je najbolji savjet. Tamo rade educirani stručnjaci koji će razmotriti taj slučaj i evo, napravit će sve da vas što manje boli.
1: Nemate problema sa kadrom? Mislim, općenito naše zdravstvo ima problema sa kadrom, imate li vi?
2: Pa imamo naravno, ali evo sad nas je otprilike 10 liječnika radi na ambulanti. Svako jutro je po jedan liječnik, postoji potreba čak da budu dvoje u ambulanti svaki dan. Evo vidit ćemo, nastavit ćemo tijekom godina kako i kadrovski prostorno se poboljšati u dogovoru sa upravom od kojih imamo podršku.
1: Da, liječnici različitih specijalizacija, pretpostavljam, su kod vas. Ima svega.
2: Ambulanta za liječenje boli, u ambulanti se za liječenje boli bave samo anestezijolozi.
1: Aha, samo anestezijolozi, da.
0: To je to. Da. Doktore Delić, hvala lijepa što ste podijelili ove informacije
1: s nama.
0: Mene
1: evo sad više ništa ne boli.
0: E, to te kad ideš, kad te boli zub, odeš u zubara, ništa te ne boli.
1: Meni je bilo dosta vidi doktore, mislim mi ništa ne boli, sad mogu nastaviti raditi. Doktore, hvala vam lijepa što ste došli, još jednom čestitke na ovom uspješno provedenom novom načinu gašenja kronične boli, nećemo reći liječenja, jer se ne može izliječiti. Pozvat ćemo sve slušatelje, ako vas dugo boli, znate gdje se možete javiti, ambulanta za bol splitskog KBC uvijek ima širom otvorena vrata da vam zalječi vašu bol. Hvala vam lipa i svako vam dobro.
2: Hvala vama na pozivu. Čujemo se. Vidimo.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić je pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranaka.
3: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljen Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je na današnjoj sjednici vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
4: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj kad se uračuna i godišnji dodatak iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Izmjenama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećava se iznos i mijenja način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Najavio je to nakon sjednice vlade ministar demografije Ivan Šipić.
5: Ovo će biti fleksibilniji model. Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila prema našoj procjeni više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
1: Sport.
0: Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice, trener žutih Damir Rančić.
6: Većina ljudi ne poznaje Trepču i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru. Imaju, mislim, 8 Amerikanaca. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. Gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepča na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i puše slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka su Lastovo 18, Komiža 19, Dubrovnik, Čilipik, Nin, Split i Kaštela 20, te Makarska, Ploče, Šibenik i Zadar 21 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Tine Bernas.
7: Sutra djelomično sunčano. Puhat će umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti većinom sunčano i suho vrijeme, a evo temperature zraka 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Da radio ima sliku, bilo bi puno lakše. Barem što se sljedećeg gosta tiče. 14 sati 7 minuta.
2: Ali sad... zato imamo riječi, pa ćemo mi sve to pisati. Pa će onda slušatelji vizualizirati.
1: Dugo bi to trebalo za svaku
2: fotografiju. Možemo mi to i kratko, da.
1: Imamo dobre fotografije, pogledajte.
2: Tako to je, eto, tako, može.
1: Feđa Klarić, naš legendarni fotograf i na neki način alfa i omega fotografiranja zadnjih 30-40 godina.
2: Eto, nas sa što ti reći koliko čovjek ima godina, tako. On mladić sjedi preko puta nas.
1: To je definitivno.
3: Zdravi bili i pohvalit ću se i 50 godina.
2: A eto.
3: Ponosan.
2: Lijepi ti pozdrav Feđa. Feđa Klarić, dakle naš dragi kolega, fotoreporter. Povod je izložba koja se otvara u petak 16. listopada. Dalmatinke, gledam, lijepi naziv Dalmatinke. Ali ne u Splitu.
3: Izložba će biti otvorena na moju radost u Tučepima u galeriji Kus njega.
1: U Tučepi.
2: U Tučepi, Tučepi.
3: U Tučepi, dobro.
1: Mora zbog lokalni dole, s obzirom da su neki ovaj...
2: Ali Kus njega je točan naziv.
3: Tako je, i to Spiritus Movens te galerije je Damir Tomić Maduna, jedan izuzetni entuzijasta, prijatelj svega što je vezano uz pisanu riječ, u glazbenu riječ, fotografiju uopće i sve drage ljude koji se bave umjetnošću.
2: Izložba je vezana uz otvaranje 20. sezone kulturnih događanja.
3: Da, to traje 20 godina već, čovjek u svome dvoru, u svojoj kući to organizira i ugošćuje umjetnike sa svih krajeva ovog dijela Europe.
2: Izložba se otvara u 20 sati u petak, zanimljiv naziv Dalmatinke, dakle bit će to jedna lijepa izložba fotografija najljepšeg dijela ove Dalmacije, to su Dalmatinke.
3: Pa da, ne samo to, nego da nije bilo Dalmatinki, žena Dalmacije, ne bi ni bilo najljepše evropske regije Dalmacije, jer pođimo stoljeća unatrag. Muškarci su plovili, odlazili na druge kontinente, odlazili čak kao gastarbajteri, koje ovu Dalmaciju sačuva sva četiri kantuna kuće, nego naše prabake, majke, žene, pa čak i sestre, unuke. Bez Dalmacije ne bi Dalmatinki ne bi ni bilo Dalmacije.
2: Jesu li na fotografijama, to su, pretpostavljam, nastajale su fotografije u nekom razdoblju, ohoho, u nekom razdoblju.
3: Od nek bude 71. godine prošlog stoljeća.
2: Onda to ćemo se malo i ono vratiti u prošlost.
3: Kako ne, to je vrijeme kad sam ja krenija profesionalnu fotografiju, sve su fotografije live, neposredno svjedočenje o životu, o ljudima, o događajima, ništa nije bilo u ateljevu. Znao kako je život nosio.
1: Da, Feđa, kako se sačuvaju tako dugo fotografije, ili ih imate na filmove, mogu li filmovi toliko trajati?
3: Veliki dio ovim mog rada profesionalnog je na filmovima snimanja. Digitalija je aktualna za njih 20-30 godina.
1: Koliko filmovi traju?
3: A filmovi mogu dugo trajati ako su valjano sačuvani, ne budu mračno ni u hradnom prostoru, da nisu izloženi toplini i svjetlo.
1: I onda vi po arhivi probirate?
3: Kopasan, eto ga, odlaskom u, neću reći, mirovinu, penziju, izvlači na razne teme. Moram se pohvaliti i radim knjigu. Možda će Vedranu, današnjem voditelju, biti drago, jer njegov glas stalno slušamo u Poljudu. Radim knjigu o Hajduku, ali Hajduk onaj koji se ne vidi na televiziji, znači u backstage i okolo, tako, eto. I kopajući po Hajduku nisam mogao mimo ići ni naše žene.
1: A ima ih puno vrijednih, pozdrav članu i sve one dole koje su, i Draganu, jednu, drugu i tako. Ima puno žena stoji iza Hajduka, Mariola, a ne znaš niti, jel tako? Ima ih stvarno puno.
2: Žene uvijek stoji iza svega.
3: Žene imaju i svoj svoju momčad.
1: Pa da, to je posebno.
2: Peđa, razni su motivi na fotografijama, ovo je zapravo jedna retrospektiva i života, i a grada, i okolice, i Zagore.
3: Je. Ma nek bude jedan homaž ženama
2: homaž
3: Dalmacije.
2: Ženama Dalmacije. Da. Ima li možda neka onako koja je vama posebno draga, možda neka baš iz tih vremena, onako možda još neka i crno-bijela koja je bila još koja?
3: Dominirale su prvih 20-30 godina crno-bijele fotografije jer tehnički nismo tada bili u mogućnosti radi kolor i te su dramatičnije, uglavnom iz Zagore, posebno iz ovog dijela Makarske, a to je Zabiokovlje. Ima, ja mislim, zanimljivih fotografija. Ne bi nijednu istica, jer svaka mi je draga.
2: A možemo mi malo pratiti modu kako se mijenjala onda kroz
3: apsolutno,
2: vaše fotografije?
3: Apsolutno, ima i toga, ima i mode i nedavno, neposredno, čak i ovogodišnjih fotografija.
1: Da, zašto baš Tučepi, zašto ne Split, ćemo mi moći vidjeti?
2: Je li bila je u Splitu?
3: U Splitu nije bila izložba, nije. Obilazio sam mnoge gradove, pa čak i van granica, ali eto. U Splitu još nije bilo, kako ja sam, mnoge ima izložbe u galeriji fotografija, pa u sveučilišnoj knjižnici, pa onda nek malo prođe vremena.
1: Aha, dobro,
2: sad ćemo obićemo, ali pazi, ovo su Dalmatinke.
1: E.
2: Feđa će prvo obići cijelu Dalmaciju za fotografijem, onda će kao kruna biti Split, da mi možemo pogledati onda tu.
3: Amor, metropola.
2: Feđa, kako inače prolaze dani?
3: Famozno.
2: Najvrjedniji umirovljenik, jel?
3: Ne bih rekao da smo umirovljenik, više penzioner.
2: Dobro.
1: Pešunac.
3: Ne mirujem. Guštan. Ipak je privilegija živjeti i u ovoj regiji i u ovome gradu. Uvijek je zanimljivo, uvijek ima događaja i sve je diko se okreneš izazov za fotografiju.
2: Ovi sad novi suvremeni trendovi, danas svi nosaju mobitele, svi nešto slikaju, svi su i novinari, i fotoreporteri,
1: i sve mlade cure se isto oblače.
2: I sve, ali zapravo, je li ima sad još uvijek tih izazovan za napraviti i nešto drugačije, jer ovo što je on rekao, meni danas ova mladež sva stvarno izgleda ista, iste cure, isti momci.
3: Ma svako vrijeme ima modu i moda se mijenja i vrti se i... Mariolu gledam sada, ima i dezene i kroj koji je bio...
2: Dobro, ja sam van škvare.
3: Prije, ne, koji je bio,
2: ja
3: ali
2: sam retro.
3: Vraća se sve se vraća i vrti se. A što se tiče mobitela, ja bih preporučio svi, fotografirajte se, pa će ostati nešto, sačuva se. Jer ako nešto nisi snimio, sutra se to ne može ponoviti. Da. Ono što je ovog trena, a ima izvanrednih mobitela koji to mogu fantastično snimiti sa odličnom optikom, Zeissovom i tako dalje. Čak ima dosta već ozbiljnih fotografa svjetskih imena koji rade izložbe samo sa mobitelom.
2: Znate šta meni fali? Mene fale albumi. Mene fale albumi da ih ja prolista. Ne, ja imam albume sa starim fotografijama, ili kad su bili fotoaparati i fotografije, danas su mobiteli pa sve u neke klaude, neke oblačiće spremaš, pa nikad nemaš vremena.
1: Onda Google javi, nema više fotografija.
2: Izvučeš te fotografije, ali mislim da nema ništa ljepše od fotografije kad je složiš u album, pa je listaš, pa se sjetiš.
3: Ima rješenje. Danas postojete fotobukovi, knjige koje date napraviti u DM-u ili nekome od splitskih fotografa i to je fantastično. Skromno košta, vi mu date samo fotografije koje bi želele da budu uokvirene, da budu u okviru korica. I sve je rješeno i to je najbolje rješenje. Umjesto da imate u mobitelu ili kompjuteru milion tih fotografija, ovako imate u knjizi i to je prekrasan poklon da iznenadite nekome, da li od rodbine, da li su to
2: ili
3: djeca.
2: Ili ponako listaš i gledaš.
3: Ili listaš i to ne trebate ništa lijepiti, gotovo i napravi
2: se. Ali meni je isto draže, znaš, no, kako ono prije bilo, pa kad bi se zalipilo, pa onda onaj papir priko puta, pa onda ideš mijenja fotografiju, pa ne možeš, to su
3: dobro,
2: neka
3: ovo je,
2: lipa, stara vrijeme.
3: Probajte sa fotoalbumima, to je odlično. Ali ovi book, baš knjiga, to se jako prakticira i ja sam, eto, imam sreću koji put poklonit, vidim, svi su ugodno iznenađeni.
2: Znači, još uvijek volimo...
3: Uvijek, iz mobitela fotografije,
2: da vidimo
3: jasno.
2: Nešto u rukama da. I da to imamo ispred sebe, da nije samo virtualno.
3: Da stoji na stolu, na...
1: Da. Ali sutra poklanjate izložbu svima koji su u Tučepi, mogu doći tamo, pogledati.
3: Prek sutra.
1: Da, idu dani.
2: Idu dani, lete godine.
1: Sutra je, pardon, Ajax. Zna sam da mi jedno...
3: To je nešto bitno.
2: Sutra je utakmica, a preko sutra je Feđina izložba u Tučepi.
3: Pa Ajax se trebao i Hajduk igrati u petak, ali zbog izložbe su. Vrlo su uviđajni.
2: Dalmatinke
3: i utakmice.
2: Neka oni prije riješi svoje, pa onda ćemo u miru gledati izložbu. Feđa, hvala lipa, evo, pozvali smo sve koji
3: hvala
2: su u Tučepi, neka dođu, neka pogledaju izložbu, a oni koji nisu tamo, neka čekaju da dođe izložba u Split. Nadamo se da ćeš nas razveseliti ovdje sa izložbom.
3: Hvala lipo i također guštajmo u fotografiji našoj lipoj Dalmaciji.
2: I lipim Dalmatinkama. A vidi, da je Tina Turner rođena u Dalmaciji, ko zna šta bi bilo od nje.
3: Dva puta je bila na grpama i ona je na neki način Dalmatinka.
2: I ona je naša. Odmah je to naše. Da. Hvala ti lipo, Peć.
3: Zdravi bili.

0: 14 sati i 21 minuta. E sad ćemo malo do Visa, bili smo u Tučepi. Tamo je naš kolega Bogoljub Mitraković poveo zanimljiv razgovor s voditeljem Hrvatske gradske glazbe Vis, Dominikom Šabićem. On je strastveni zaljubljenik u svoj posao, orkestar, glazbu, ali i veliki promotor glazbe među djecom.
1: Hrvatska gradska glazba Vis uvijek pazi na svoje najmlađe, jer nam je bitno za naš pomladak da nam uvijek, jer mi ćemo isto jednog dana biti sve stariji i treba nas zamijeniti, uvijek pazimo da odgajamo našu djecu u nove svirače, nove glazbare. I evo, imali smo jedan izlet prošli tjedan, smo išli lijepo kod gradske glazbe iz Šibenika koja je imala svoj dan grada, Sveti Mihajl je njihov zaštitnik 29.9. pa su nas lijepo ugostili, bilo je tamo jako lijepo za vidjeti, bilo je još orkestara, bili su orkestri iz Korčule, iz Kotora, bili su orkestri iz Drniša, iz Karlovca, evo mislim da sam ih sve nabrojao, tako da bilo nam je jako lijepo vidjeti malo taj djeci, je to bilo strašno zanimljivo da vide zapravo ta kultura glazbarstva, kako je zapravo aktivna i živa u svim krajevima Hrvatske i šire. I jako su nas lijepo Šibenčani tamo ugostili, vidjeli smo kako je njihove prostorije izgledaju, vidjeli smo kako se rade velike fešte, njihovi kapaciteti. To je sve jedno jako lijepo iskustvo, jako smo profitirali, mislim i djeca su baš smo nekako, jer to na Visu, pogotovo kad smo tu na ovom našem otoku, jako je teško vidjeti te stvari ako ne odiš nekud. Eto, baš nam je drago da smo bili, a evo u svjetlu toga smo imali baš i audiciju za nove članove pomlatka. Dakle, ovo su već bili stari članovi pomlatka koji već nekoliko godina tu kod nas djeluju. A sad smo imali već i za nove i tako evo, nažalost moram reći da nas je sve manje i manje svake godine, djeca se prijavljuje. Evo, kad smo došli, žena i ja tu živjeti na otok prije 6 godina, tek prve godine mislim da ih je došlo 12-13 djece. Ove godine, evo, sve se smanjivalo, ove godine smo došli do brojke samo 2. Tako da, eto, ko god je zainteresiran, slobodno ovim putem, isto opet pozivam da nam se javi u Hrvatsku gradsku glazbu, ko želi nekakav instrument.
2: Ko ima dugu tradiciju.
1: Tako, 1848. jedna od najstarijih u Hrvatskoj. I to je jedno jako lijepo provedeno kvalitetno vrijeme gdje se ljudi educiraju i zabave i uče nekim vrijednostima i strpljenju i disciplini. Mislim da je to jako vrijedno kad bi se djeca malo više uključila.
2: Evo i dana pripremate se za doček vaših gostiju iz Balatona.
1: Tako je, dolaze nam gosti iz Mađarske i sa Balatona, iz njihove također vinske regije, to nam je poveznica, možda kad smo se sreli u Zagrebu prije 2 godine, bili smo skupa gosti orkestru Zeta u Zagrebu i nekako baš smo odmah rekli pa zašto ne bi suradnju, i evo za 2 godine se prva suradnja ostvaruje, sad oni dolaze prvo kod nas povodom 82. viške regate. A onda mi naravno imamo uzvratno gostovanje kod njih na proljeće, oko našeg dana grada u 4. mjesecu, tako je nekakav pao dogovor. I mi smo zapravo, žena i ja smo već bili, zvali su nas u nekakvu njihovu neku veliku obljetnicu lani koji su bili, tako da smo išli malo vidjeti kako izgleda taj njihov Balaton. Moram reći da je jako lijep, malo me na Opatiju možda podsjeća. Sve nekako vile su tamo, jezero koje je kao more veliko, imaju čak i trajekt, idu preko Balatona trajektom koji vozi 8 minuta. Strašno je zanimljiva stvar. Evo, sve su neke to poveznice i to je možda najelitnija, recimo, regija Mađarske, vinska regija. I jako se veselimo da malo i proširimo. Prvi put nam je ovo nekako internacionalna suradnja.
2: Oni će ovog vikenda zasvirati za sve sudionike regate, obići će malo i otok, vinari.
1: Napravili smo im prigodni program. Pošto su vinska regija, htjeli su vinariju probati, evo, to smo im omogućili. Malo će im naš Vinko, koji je arheolog po struci i povjesničar, će ih malo provesti, ispričati im povijest otoka. I eto, bit će jako, jako lijepo to sve.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vam.

0: Jedan će luđak letjeti kroz planine, međutim mi smo imali jednog drugog enormnog sportaša koji je nešto drugo radi.
1: Koji je plivao na daljine.
0: I to velike daljine i svjetski prvak u brojnim klasama i postavio neke Guinnessove rekorde, pa je u knjizi rekorda legendarni Veljko Rogošić. Ali nismo samo mi ovdje u Dalmaciji, u Splitu, kojega se sjećamo. Hrvatska pošta stavit će od sutra u opticaj dvije nove prigodne marke iz serije Hrvatski sport. Jedna je Dragutin Šurvek, a druga Veljko Rogošić. 25.000 primjeraka svaka. Plivački as Veljko Rogošić, nažalost, od 2012. nije s nama, ali njegov sin Veljko Rogošić, naš doktor, liječnik, profesor, je...
1: I ponosni sin
0: je s nama u programu. Veljko, zdravi bili i dobrodošli u program Radio Splita.
2: Dobar dan, pozdravljam ekipu u studiju i hvala na pozivu na ovaj današnji veseli dan, baš tako.
0: Da, koliko vam ovo znači? Na marku otac dolazi, napokon.
2: Znači nam puno, to je počelo možda unazad par godina, njegova rodna Kaštela obilježuje svoga sa spomen ploče na rodnoj kući, isto tako i nazvan je bazen u Kaštelima, gdje su sportski objekti, tako da su to jedna lijepa sjećanja na njegova rodna Kaštela. I na nacionalnom, evo, bilo je na Hrvatskoj radio televiziji prije 3 godine dokumentarni film snimljen, prepoznat njegov rad i tako toplo prikazano i dočekano pod redateljem Brankom, gospodinom ovim Mirom Brankovićem. I sad je izašla prije ljeta ideja, u stvari kada su me kontaktirali gospođa Bale i Gregurić, da bi oni vrlo rado napravili sa Šurbekom i sa tatom poštansku marku kao nekakvu specijalnu ediciju. I to nam je zbilja bila velika, velika, velika čast i radost da ga se još ljudi uvijek sjećaju.
0: Da, kako izgleda?
1: Možete misliti da bi ga neko zaboravio.
0: Kako izgleda? Marka nigdje ne mogu pronaći ili će se tek sutra predstaviti?
2: Meni su je poslali, Marka je predivna. Slušao sam sad radio čekajući vas za uključit se u studio, da. Tako je bio gospodin Feđa Klarić. Kaže se, ako te nije Feđa slikao, nisi ni živio u Splitu. Ja jedini uvjet koji sam stavio u kontaktu i u razgovoru, niti na tekst, niti na slike, povjerenstvo imalo apsolutno otvorene ruke. Ja sam samo rekao, kontaktirajte gospodina Feđu, jer on je s njim proveo u stvari život i sve ono po moru šta je gospodin Feđa obilježio sa Veljkom.
1: Znači, Feđina slika.
2: Nije Feđina, uzeli su sliku od gospodina Radiše Mladenovića.
1: Dobro.
2: Ali šta kažem, ostalo je zaista puno lijepi.

0: brojit, znači sve podatke, nije problem ni o Šurbeku ni o tati, ali u principu osjeti se jedna toplina gdje su ga slavili u stvari kao velikog čovjeka. A to je meni možda s jednog drugog aspekta puno draže.
1: Da, piše Rogošića su više od svega veselila priznanja i pohvale običnih ljudi, a ta su priznanja bila spektakularna, poput velikog dočeka na Splitskoj rivi nakon što je preplivao dionicu od otoka Visa do Splita.
0: Apsolutno.
1: Najljepše kad te tvoj grad pripozna i kad te tako dočeka i kad te nagradi, ne treba ti veće priznanje. Mislim da je to lipše i od Guinnessove knjige rekorda.
0: Tako je, imam puno pacijenata, pa uvijek uz pregled ide nekakva priča, ljudi pričaju svoje storije i onda asociraju, ali ja uvijek kažem, dobro je napraviti dobro djelo, dobro je napraviti dobre rezultate u svakoj struci, ali Split generalno da slavi samo Veljka sad u ovom momentu bi bilo u stvari isprazno, koliko je bitno da su se zaista u Splitu pokrenule stvari, da se slave svi ljudi, a imamo ih u svim stručnim domenama, od inženjera, od glazbenika, od likovnjaka,
2: liječnika, da.
0: Portaža, liječnika, tako je. Tako da evo, to mi je jedno drago da je on kamenčić tog mozaika koji se pokrenio da ostane na sjećanje mlađim generacijama.
2: I što čini Split velikim kakav je, koliko god neki grintali na to.
0: A to je tako.
2: Ali mi smo ponosni na njega.
0: Ponosni je.
2: Kao što smo na Veljka bili ponosni. Veljko, hvala vam lijepa što ste bili u programu Radio Splita. Čestitam vama, cijeloj obitelji i svim sportašima koji su se dotaknuli u karijeri Veljka. Ovo je na ponos svima nama.
1: A i mi ćemo pisati više pisama i čestitki radi ove poštanske marke.
0: Hvala, i ako mogu samo napomenuti, evo, Veljka nema 14 godina, nije prošla ni jedna godina, ali baš ni jedna godina da ga se radi o Split nije sjeti. To mi je posebno drago.
1: Sad je nama drago.
2: Hvala lijepo, Veljko.
1: Ali nećemo se rasplakati, jer to Veljku Rogošiću ne bi bilo drago da se plaće.
0: Ne,
1: tako je. Samo da se smijemo.
2: Veljko, hvala lijepo.
1: Hvala lijepo i svako dobro.
0: Molim, doviđenja.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte, požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 3 6 6 6 2 4.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Ili možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
2: Kakva? Grižnja?
1: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
2: Nemam grižnju savjest.
3: Neću se predati grižnjoj savjesti.
1: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
4: Treba mi nova rijeka to! Treba mi nova rijeka to!
1: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takvih sintagmi slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja je u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Omiški požar uzeo je petu žrtvu od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru u splitskom KBC-u preminuo je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u KBC-u Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, a na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Premijer Andrej Plenković najavio je na današnjoj sjednici vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
3: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj kad se uračuna i godišnji dodatak iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Izmjenama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećava se iznos i mijenja način donošenja odluke o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije Ivan Šipić.
4: Ovo će biti fleksibilniji model. Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila prema našoj procjeni više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
1: Sport.
0: Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice. Trener žutih Damir Rančić.
5: Većina ljudi ne poznaje Trepču i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru. Imaju, mislim, 8 Amerikanaca. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. Gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepča na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Imotski 19, Knin, Sinj, Split, Zadar 20, Komiža 21 i Šibenik 22 Celzijeva stupnja. Opširnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: Djelomično sunčano, puhat će umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. A temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ale! U srídu!
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ove sride Šime u sridu ekskluzivno sa drugačijim glasom, ali sadržaj emisije i ove srijede isti Šimin, koji je s nama glazbom, dakle i cijelim programom do 20 sati. Šime Kovačević, Alan Mornar i Miranda Hrabar bit će s vama kroz emisiju i kroz vijesti i naravno naš dnevnik u 16 sati. Na početku ovog druženja do našega dnevnika u emisiji Šime u sridu idu male pričice koje mirišu na dobitak, na novac, na financijsko obilje, ali sa lijepim poukama i porukama. Ne tako davno jedna je gospođa u trgovini rabljenom robom kupila staru sliku za samo $4. Godinama je držala kod kuće, ne sluteći da je riječ o izgubljenoj ilustraciji poznatog američkog umjetnika. Kad je slika napokon prepoznata, na aukciji je postigla $191,000. Prvi kupac ipak nije platio, ali je djelo poslije prodano privatnom kolekcionaru za više od $100,000, od obične kupnje do iznenadnog bogatstva, uz jedan neočekivani obrat. Nemojte sada gubiti vrijeme u sredu 15 sati i 16 minuta na potragu za vrijednim slikama. Radije pojedite taj ručak koji ste skuhali. Tijekom renoviranja jedne kuće radnik je pronašao skrivene kutije pune novca. Ukupno je bilo $500,000. Činilo se kao životna sreća, ali ubrzo je počela borba oko vlasništva. Sud je na kraju presudio da novac pripada ostavini bivšeg vlasnika kuće koji ga je ondje i sakrio. Pouka, pronaći bogatstvo i postati njegov vlasnik nisu uvijek ista stvar i molimo ne uzimajte lopate u ruke. Dvojica poznatih švedskih internetskih zabavljača kupila su kuću, a tijekom radova pronađeno je oko 10 kg zlata i 4 kg platine. Umjesto slavlja počeo je spor. Pravo na pronađeno blago tražili su novi vlasnici, prodavatelj, članovi njegove obitelji i radnici koji su ga pronašli. Slučaj je postao poznat kao JLC zlato, a spor oko toga kome pripada vrijedno otkriće nastavio se godinama. Pravi primjer kako skriveno bogatstvo može donijeti više glavobolje nego sreće, tako ako imate skriveno blago, lovu na sunce. Evo još jedne pričice, recentna, iz prošle i ove godine. Nakon smrti majke, troje braće i sestara našlo se u sporu oko obiteljske kuće i nasljedstva vrijednog oko 600.000 funti. Brat je tvrdio da bi kuća trebala pripasti njemu jer je godinama pomagao roditeljima. Njegove dvije sestre osporavale su taj zahtjev. Spor je završio na sudu koji je odbio njegov zahtjev da dobije cijelu ostavštinu. Brat i sestre tako su zbog novca i obiteljskog doma završili na suprotnim stranama. Ponekad je najskuplja cijena nasljedstva narušeni obiteljski odnos. Nažalost, ovo čini se nigdje na svijetu nije strano. I za kraj ovog bloka jedna poznata stvar. Glumac William Shatner, poznat po ulozi kapetana Kirka u serijalu Zvjezdane staze, odlučio je na dražbi prodati nešto krajnje neobično vlastiti bubrežni kamenac. Prodao ga je za $25,000, a dodatnim prilozima prikupljeno je ukupno $100,000 za humanitarnu organizaciju Habitat for Humanity. Novac je pomogao financirati izgradnju doma za obitelj s petero članova u Luizijani. Nevjerojatno, ali istinito, nešto što je nekome bilo zdravstveni problem pretvorilo se u pomoć ljudima kojima je trebao dom. Evo, ne znam što reći o ovome, prodaj bubrežnog kamenca. Kad bi svačiji ovoliko vrijedio, to bi bilo dobro. A da nismo William Shatner.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
3: together.
5: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: A prije našeg dnevnika Radio Splita u 16 sati poslušajmo kojim se pitanjima filozofskim bavi djevojčica Ivana Jurić.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovo u nekim novim zanimljivostima. Danas ću vam ispričati odakle nam dolazi izraz "to mu je Ahilova peta". Sigurno ste barem jednom čuli da netko kaže "to mu je Ahilova peta". Možda ste i sami upotrijebili taj izraz, a da niste razmišljali odakle zapravo dolazi. Danas njime opisujemo nečiju slabu točku, odnosno ono u čemu je osoba najranjivija. Čak i ako inače je vrlo snažna ili uspješna. Ali zašto baš peta? Priča dolazi iz grčke mitologije. Ahile je bio jedan od najvećih grčkih junaka u Trojanskom ratu. Bio je poznat po svojoj nevjerojatnoj snazi i gotovo potpunoj neranjivosti. Prema legendi, njegova majka Tetida željela ga učiniti besmrtnim, pa ga je, dok je bio dijete, uronila u rijeku Styx. Voda te rijeke davala je zaštitu od ozljeda. Međutim, dok ga je uranjala u vodu, držala ga je za petu. Taj dio njegova tijela tako nije bio zaštićen. Ahile je odrastao vjerujući da ga gotovo ništa ne može ozlijediti. Bio je hrabar i snažan ratnik te je sudjelovao u mnogim bitkama. Ipak, njegova najveća slabost skrivala se upravo tamo gdje nitko možda ne bi očekivao, u njegovoj peti. Prema poznatoj verziji mita, tijekom Trojanskog rata, Pariz je pogodio Ahileja strijelom u petu i tako ga usmrtio. Upravo je taj mali, nezaštićeni dio tijela postao simbol njegove najveće slabosti. Zato danas kažemo da je nešto nečija Ahilova peta, kada želimo reći da je to njegova slaba ili ranjiva točka. Primjerice, netko može biti odličan učenik, ali mu matematika nikako ne ide. Tada možemo reći, matematika je njegova Ahilova peta. Ili netko može biti vrlo uspješan sportaš, ali imati problema sa samopouzdanjem. U tom slučaju i nedostatak samopouzdanja može biti njegova Ahilova peta. Zanimljivo je da izraz koristimo i za stvari, a ne samo za ljude. Možemo reći da je nekoj tvrtki sigurnost podataka Ahilova peta ili da je slaba baterija Ahilova peta nekog uređaja. Dakle, kada sljedeći put čujemo izraz Ahilova peta, možemo se sjetiti da iza te svakodnevne fraze stoji priča o jednom od najvećih grčkih junaka, čovjeku koji je bio gotovo nepobjediv jer je imao jednu malu skrivenu slabost. Eto, dragi slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i volim raditi iznenađenja. Čujemo se, veliki pozdrav!

0: 16 sati. Radio Split. Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, sadržaja Dnevnika izdvajamo. Preminula je peta žrtva omiškog požara. Na sutrašnju nogometnu utakmicu između Hajduka i Ajaksa stiže oko 2000 navijača Ajaksa, dio njih već je u Splitu i već ima uhićenih. Starije osobe izložene sve većem broju prijevara preko društvenih mreža, interneta, telefona i SMS poruka. Ekološki problem i aferu s potencijalno opasnim otpadom godinama imamo i u Dugome Ratu. Košarkaši Splita u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice. Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Dnevnik.
0: Na početku dnevnika tužna vijest iz Splitskog kliničkog bolničkog centra. Omiški požar uzeo je i petu žrtvu. Od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru preminuo je 70-godišnji muškarac. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima. Na jedinici intenzivnog liječenja u KBC-u Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, a na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i Ajaksa na Poljudu, splitska je policija izvijestila o uhićenjima domaćih i stranih navijača, dodajući kako za sada nema međusobnih sukoba navijačkih skupina, kao ni većih narušavanja javnog reda i mira te oštećenja imovine. O postupanjima prema domaćim navijačima glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
2: U dva odvojena događaja i dva odvojena postupanja tijekom noći policijski službenici su oduzeli pirotehnička sredstva. Oduzeli smo marame za prikrivanje lica, boksačke rukavice, štitnike za zube i pepper sprejeve. Uhićeno je 7 osoba i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Jučer poslije podne oko 18 sati na području Splita uhitili smo 6 hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni će danas u žurnom postupku biti također odvedeni na prekršajni sud.
0: U Split dolazi gotovo 2000 navijača Ajaksa. Dio njih je već u Splitu, a već ima i uhićenih, potvrdila je glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić, koja je pozvala građane na suradnju kako bi sve proteklo bez ikakvih problema.
2: Jučer poslije podne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na Splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz Zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Dolazak najavljenih 1900 navijača gostujuće momčadi je izazov, zbog toga smo pozvali građane na suradnju. Još jednom evo pozivamo odgovorne osobe i djelatnike ugostiteljskih objekata, trgovina, svih uslužnih tijela, kao i građane da ukoliko uoče bilo kakve suspektne događaje koji bi mogli eskalirati u sukob ili oštećenje imovine, da ne čekaju i da odmah nazovu policiju na 192.
0: Starije osobe sve su više izložene prevarama putem telefona, SMS poruka, društvenih mreža, interneta. Upozorili su još jednom iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je istaknuto i kako je upravo u našoj županiji sve više osoba izloženih prevarama. Edukacija je iznimno bitna, istaknuli su Damir Brčić, županijski pročelnik Upravnog odjela za informatiku, te Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije u Splitskoj policiji.
3: Sigurnost i kvaliteta života starijih osoba mora biti zajednička briga i odgovornost i šire zajednice i članova obitelji. Osobe starije od 60 godina u kaznenim djelima nasilja u obitelji oštećeni su preko 30% u odnosu na ukupni broj. Prošle godine ih je bilo 151. O kakvom rastu se govori? Činjenica da smo ih imali 73 23. godine. Broj prevara je oštećenih na nekih 32%. Na našem području ih je bilo bilo 137 u odnosu na 54 iz 23. značajan rast. Broj kaznenih djela računalnih prevara na tetu takvih osoba je 88, što je rast u odnosu na 54 iz 23. godine. Međutim, bitna napomena, policijska uprava u Splitu u ničem ne oskače, mi smo u nekakvom prosjeku.
4: Lažni pozivi, lažne poruke, prevare kod kupovine u društvenim mrežama, a zajednički nazivnik je da djeluju uvjerljivo, da djeluju zaista kao da dolaze od službenih osoba, pa i policije, institucija, i čak i osobe koje su vrlo dobro upućene nekad moraju dobro pogledati je li ta informacija vjerodostojna. Jedini alat je u biti zaista biti dobro informiran.
0: Projekte pomoći i edukacije za osobe starije životne dobi zajedno razvijaju i Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo i Splitska udruga Mi. Prevaranti su kao virusi, napadaju najslabije, istaknule su Tijana Tešijan i Kolašević iz udruge Mi, te doktorica Inga Vučica, voditeljica odjela za gerontologiju Županijskog nastavnog zavoda.
5: Prijevare starijih osoba više nisu izolirani incidenti, već su poprimile zaista razmjere epidemije. Prevaranti idu zapravo kao virusi, na neki način napadaju one najslabije točke našeg društva, to je zapravo naše najranjivije skupine, starije osobe koje su često i usamljene, kognitivno već negdje su promijenjene, dolazi kod njih zapravo do gubitka kako psihičkog, tako i fizičkog zdravlja, tako da su vrlo podložne manipulacijama i prevarama.
6: Mi imamo tu sreću zapravo što uživamo povjerenje ljudi koji dolaze koristiti naše aktivnosti, tako da ja bih im poručila da se ne boje obratiti ne samo nama, nego svim drugim institucijama, organizacijama, kada je u pitanju nešto što ne znaju, jer ovi oblici prijevara su nam svima novi, svima su nam nepoznati i jedino zajedno možemo zapravo koračati prema rješenju.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Županijska udruga slijepih Split poziva građane da im se sutra pridruže u obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa. Cilj je upoznati javnost sa životom i izazovima osoba s oštećenjem vida kroz niz edukativnih i interaktivnih aktivnosti. Akcija će se održati dakle sutra na rivi na dnu Marmontove ulice od 11 do 13 sati, a građane je u našem programu pozvao Ivan Tokić, predsjednik županijske udruge slijepih Split.
7: Imaćemo na našem štandu izložena pomagala i takve neke stvarčice koje koriste slijepe osobe, letke kako pomoći slijepoj osobi koje već godinama dijelimo, kojima ćemo baš sličicama biti objašnjeno kako u određenim situacijama pomoći i pristupiti slijepoj osobi i ponuditi je pomoć. Imaćemo opet viseću kuglanu. U gradu smo tu da se podružimo sa našim građanima, da im odgovorimo na njihova pitanja i da eto čisto uđu malo u naš svijet. Imaćemo na našem štandu i simulacijske naočale i simulator sljepoće, kako bi naši sugrađani mogli probati, ajmo to reći na takav način, što znači izgubiti vid i.
0: O tome koliko je Split prilagođen kretanju slijepih osoba s kojim se problemima susreću i što bi trebalo poboljšati, čelnik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić kaže.
7: Prilagođenost slijepim osobama ide polako naprijed, ali daleko smo mi od nekakvih svjetskih ili evropskih metropola gdje su zapravo veći dijelovi grada pokriveni trakama vodiljama. Ono što se kod nas popravilo zapravo je to što smo evo zadnjih par godina stvarno dobili jako puno zvučnih semafora, dobili smo zvučnu najavu starica u autobusu, opet se s tim pojave problemi ili građani uništavaju imovinu, nekakve gradske službe nemaju sluha, pa primjerice često znaju smanjivati te zvučne semafore ili nam vozači u autobusima gase zvučnu najavu stanica. Prvo bi se, kažem, trebalo poraditi na toj pristupačnosti. Druga stvar na kojoj bi se trebalo poshitno poraditi, to je da decentraliziramo sustav te rehabilitacije. Sljedeće stvari su te neke povlastice i prava koje zapravo osobe s invaliditetom bi, ajmo to te reći, na neki način trebale dobiti. To je, ne znam, besplatni javni gradski prijevoz. Većina gradova ga u Hrvatskoj ima, biti jedan od rijetkih u kojem je to ograničeno samo na osobe u invalidskim kolicima.
1: Županijske vijesti.
0: Posljednjih mjeseci nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću gotovo da je svakodnevna tema u medijima. Ekološki problem i aferu s potencijalno opasnim otpadom godinama imamo i u blizini Splita, točnije u Dugome Ratu, na prostoru nekadašnje tvornice Ferolegura Dalmacija. Tamo se već više od 20 godina, neposredno uz more i plaže, nalaze brda crne troske, čije čestice vjetar raznosi. Sanaciju je trebala provesti država, točnije mjerodavno Ministarstvo zaštite okoliša, no godinama sve stoji i problem se rješava jako sporo. U programu Radio Splita o tome je govorio načelnik općine Dugi Rat Tonči Bauk.
8: Ministarstvo je trebalo pripremiti dokumentaciju do 4. mjeseca 2025. godine, no to nije učinjeno. Spori su procesi javne nabave, očito. Teško je naći i ljude koji će odraditi te projekte. I specifična je situacija u kojem se nalazi to područje bivše tvornice Dugi Rat. Svo ministarstvo zaista je uporno hoće sanirati tu lokaciju, ali mi smo stigli do jednog trenutka kad treba napraviti projekat za lokacijsku dozvolu. Tu je nedoumica što će se dogoditi sa obalnom linijom. Pri nasipanju ili vraćanju te šljake ili te troske u postojeće bazene može se desiti erozija postojeće obale. Ja sam rekao da ću čekati do nove godine i da ću onda sam sa svojim sumještanima vratiti tu trosku u bazene ako se ništa ne dogodi. Ovo čekanje više nema smisla, mi to čekamo 15 godina. 10 godina niko nije takao, ja sam došao 2021. 2021. smo pokrenuli to, procesi nikako da dođu do kraja. 2009. godine Ruđer Bošković je napravio ispitivanje prije same prve sanacije, bio je opasan. Bilo je kroma, silicija, mangana, litija, mnogih metala. Druga ispitivanja isto Ruđera Boškovića su konstatirali da SUC nema više opasnih metala.
0: Dalmatinski maslinari su na nedavnom sajmu ulja u Njujorku ostvarili maksimalan uspjeh. Podneseno je 25 uzoraka za koji su dobili čak 17 zlatnih i 8 srebrnih medalja. Izaslanstvo udruge i OPG-ova primio je danas i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, a predsjednik zajednice udruga uljara i maslinara Ivica Ljubenkov upozorio je da plasman proizvoda sve upitniji jer ih ugrožavaju uvoznici jeftinijih ulja kao i nedostatan marketing.
9: Koliko imate novaca, toliko imate marketing. Dakle, i ovi izlasci na takmičenja, to je isto marketing. Svako to takmičenje, vi imate određenu kotizaciju koju morate platiti. Problem plasmana ostaje, a jedan od problema je i jeftini uvoz. Dakle, uvoze se ulja koja po kvaliteti zadovoljavaju nekakve kriterije, međutim, ne mogu se usporediti sa našim domaćim uljima. Problem dalmatinskih, općenito hrvatskih uljara je da mi sve radimo ručno. Španjolska imaju niske cijene na račun mehaniziranog rada, dakle nema ručnog rada. Sama trošak berbe vam je 40 do 50% cijene ulja, a mi to sve radimo ručno. Ko to može raditi strojno, on drastično može spustiti cijene.
0: Okrupnjavanje maslinika nužan je preduvjet za jeftiniju obradu, održavanje i berbu, ali problem je u velikom broju mikrolokacija. U potporama županija već sudjeluje, nastavit ćemo sa sufinanciranjem nabave sadnica, ali tu su i drugi prijedlozi koje ćemo razmotriti. Istaknuo je to župan Blaženko Boban čestitavši maslinarima na međunarodnom velikom uspjehu.
10: Činjenica jeste da samo na Braču našem ima više stabala nego u cijeloj Istri. I sigurno, barem iste kvalitete ulje. Ali istarsko maslo ulje nadaleko se čuje, zato je na nama, na institucijama. Moramo ih svi skupa pomoći da to svijet vidi. Mi još uvijek imamo u programu i ostavit ćemo u programu i za iduću proračunsku godinu sufinanciranje sadnica. To bi željeli dalje raditi. U budućnosti moramo razmišljati i o tome što sa opožarenim područjima, što saditi u buduće na tome. Maslinari misle da to sigurno nije više borovina, ali naravno to će reći struka, sveučilište, instituti, što je najpovoljnije sada saditi na opožarenom području.
0: Približava nam se dan mrtvih i blagdan svih svetih, vrijeme kada građani u velikom broju obilaze groblja svojih najmilijih. U našem programu gostovao je direktor splitskog groblja Lovrinac Petar Bilobrk, koji je kolegici Marioli Milardović-Perić među ostalim govorio i o cijenama grobnih mjesta, je li kasno zatražiti uređenje grobnoga mjesta te uređenje groblja uoči predstojećeg blagdana.
11: Sad su praktički u vrhuncu svih tih aktivnosti oko radova, uređivanja grmova, živica, stabala, izgrabljavanja i svih tih ostalih potrebitih aktivnosti kako bi groblje izgledalo u najboljem svjetlu, ne samo Lovrinac i mjesna groblja, po potrebi zahtjeva iz članova mjesnih odbora. Što tiče prodaje cvijeća, mi smo evo upravo sa današnjim dana završili sa natječajem i imamo 29 dodatnih stolova na južnoj strani groblja Lovrinac i 4 na sjevernoj strani uz ove stalne koje su tijekom cijele godine, tako da vjerojatno će biti dostatna ponuda svima onima koji dolaze sa strane, a i samog grada, ukoliko ne nabave na nekom drugom mjestu. No, mi molimo evo sve naše sugrađane da ukoliko imaju još nekakve potrebe za uređenje grobnih mjesta, pogotovo što se tiče uređenja humka, da to dođu već na neki način kasnije jer ima dovoljan broj prijava, tako da možemo na vrijeme odraditi, a još ako krenu i loši i vremenski uvjeti, kiša ili nešto, onda nije baš ugodno ni radnicima dati naloge da to odrade, ali evo mi smo tu da to odradimo. Kao uređenje humka je vrijedočine 15 eura, tako da je to sasvim primjereno.
12: Kakva je situacija sa grobnim mjestima na Lovrincu?
11: Pa situacija evo sad se čak i popravlja, imamo jedno grobno polje koje uređujemo sa istočne strane groblja Lovrinac. Trenutno se čeka, naime čeka se 6 do 7 godina, ali ukoliko neko upisan dogodi se smrtni slučaj, sve se riješi za 10 do 15 minuta. Znači nema nikakvih tu problema, tako da preporučam svima da se upišu, da imamo gore evidenciju.
12: Šta ako se dogodi, a neko nije upisan, kako onda?
11: Onda je po zakonu, mi smo dužni ukop izvršiti u zemlju, znači zemljani ukop, ili eventualno ako ima mogućnost u našoj zajedničkoj grobnici, a ukoliko ta stranka namjerava kasnije kupiti svoju grobnicu ili nišu ove u zidu ili zemljane klasične grobnice, onda nakon do 3 godine se praktički izvrši prijenos u tu svoju grobnicu koju oni kupi.
12: Kako se kreću cijene sada?
11: Pa cijene variraju, ovdje grobnice od 2 mjesta do 4 mjesta, sa 2 mjesta imate od 12.500 eura, do ove sa 4 mjesta su praktički 15.800. To je neka cijena okvirna, normalno ima i onih skupljih, ali te se rjeđe prodaju, tako da manje ima. A imamo ove praktički u niše u zidu, koje su gotovo upalo jeftinije.
0: Zbog nabavljenih radova, brza cesta Solin-Klis bit će zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom iduće 3 noći, u vremenu od 22 sata navečer do 5 sati ujutro. Obilazni je pravac Stara Kliška cesta. Radovi će se prema najavi Haka odvijati večeras te u noćima s četvrtka na petak i s petka na subotu.
1: Kultura.
0: U galeriji fotografije Fotokluba Split večeras će u 19 sati biti otvorena tradicionalna klubska izložba revija fotografskih ostvarenja članova i članica kluba u ovoj godini. Klubska izložba ima 70 godina dugu tradiciju, a u splitskom klubu održava se redovito još od sredine 50. godina prošloga stoljeća. Članovi i članice Fotokluba radove prijavljuju u 2 kategorije, pojedinačno i kolekcije, a sve zaprimljene prijave vrednuje naravno stručni žiri. Kako doznajemo, na ovogodišnji natječaj odazvalo se 25 članova splitskoga fotokluba koji su u kategoriji pojedinačnih fotografija prijavili 95 radova i prijavljeno je 25 kolekcija. U organizaciji zajednice Crnogoraca Split večeras će u 20 sati u splitskoj kinoteci Zlatna vrata biti prikazan dokumentarno igrani esej Jack na fenomen Danila Marunovića, koji istražuje fenomen i kulturni utjecaj legendarne televizijske serije Jackna još nije umrla, a kad će ne znamo, Živka Nikolića, na crnogorsko društvo i mentalitet kroz desetljeća. Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice. Evo šta kaže trener žutih Damir Rančić.
13: Očekivanja su, kao i svaku utakmicu, da pokušamo pobijediti, da će to biti baš lagano i neće, s obzirom da većina ljudi ne poznaje Trepču i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, imaju mislim 8 Amerikanaca, tako da sigurno da nas čeka jako težak posao. Sigurno da neće biti lagano i nama je to sve neka velika nepoznanica. Nakon 20 i nešto godina igramo Europu. Utakmice kao što je Trepča na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati. Dođite u što većem broju, podržite nas i nadam se da ćemo opravdati vaš dolazak.
0: Vrijeme. Vedro je i puše, slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka u Splitu iznosi 1025 hektopaskala, a temperature zraka Imotski 20, Knin, Sinj, Split, Zadar 21, Komiža, Ploče, Šibenik 22 i Makarska 23 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
14: Djelomično sunčano, puhat će umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka slične ovima danas.
0: Dnevnik. 16 sati i 20 minuta slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Alan Mornar. Pripremili Ivan Perdić i Miranda Hrabar.
1: Hit tjedna Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

Čuli ste u našem dnevniku u galeriji fotografije Fotokluba Split. Večeras će u 19 sati biti otvorena tradicionalna klubska izložba koju Splićani baš vole i 70 već godina odlaze i posjećuju, a u organizaciji Zajednice Crnogoraca Split večeras će u 20 sati u splitskoj kinoteci Zlatna vrata biti prikazan dokumentarno igrani esej Jack na fenomen Danila Marunovića, koji istražuje fenomen i kulturni utjecaj na crnogorsko društvo i mentalitet kroz desetljeća legendarne televizijske serije. Jackna još nije umrla, a kad će ne znamo. Premda nije danas i sutra, nego u subotu, najavimo da u povodu Međunarodnog dana arheologije Arheološki muzej u Splitu organizira zaista poseban program ovu subotu, kojim na zanimljiv i kreativan način povezuje arheološku baštinu, dječju znatiželju i razvoj nove muzejske publike. Pa tako od 10 do 12 sati najmlađe posjetitelje očekuju stručna vodstva i kreativne radionice, dok će

0: se s početkom u 12 sati održati i susret s autorima nove interaktivne dječje publikacije Moja Meduza, vodič za male istraživače i razgovor o inovativnim pristupima približavanja muzeja i kulturne baštine djeci. U razgovoru će sudjelovati autori publikacije Luka Donadini i Jelena Jovanović uz posebnu gošću Katarinu Ivanšin, muzejsku savjetnicu pedagoginju umjetničke galerije u Dubrovniku. Bit će zaista veselo, zanimljivo i nadasve nedosadno za naše najmlađe. Dakle, ova subota, 17. listopada od 10 do 12 i nakon podneva, pa evo, planirajte svoje slobodno vrijeme sa djecom. I sad vas vodimo na otok Vis, tamo je naš kolega Bogoljub Mitraković poveo jedan zanimljiv razgovor s voditeljem Hrvatske gradske glazbe Vis Dominikom Šabićem. Čućete puno lipih stvari i jednu zanimljivu vezu između otoka Visa i Balatona.
1: Hrvatska gradska glazba Vis uvijek pazi na svoje najmlađe, jer nam je bitno za naš pomladak da nam uvijek, jer mi ćemo isto jednog dana biti sve stariji i treba nas zamijeniti, uvijek pazimo da odgajamo našu djecu u nove svirače, nove glazbare. I evo, imali smo jedan izlet prošli tjedan, smo išli lijepo kod gradske glazbe iz Šibenika koja je imala svoj dan grada, Sveti Mihajl je njihov zaštitnik 29.9. pa su nas lijepo ugostili, bilo je tamo jako lijepo za vidjeti, bilo je još orkestara, bili su orkestri iz Korčule, iz Kotora, bili su orkestri iz Drniša, iz Karlovca, evo, mislim da sam ih sve nabrojao, tako da bilo nam je jako lijepo vidjeti malo taj djeci, to bilo strašno zanimljivo da vide zapravo ta kultura glazbarstva, kako je zapravo aktivna i živa u svim krajevima Hrvatske i šire. I jako su nas lijepo Šibenčani tamo ugostili, vidjeli smo kako je njihove prostorije izgledaju, vidjeli smo kako se rade velike fešte, njihovi kapaciteti. To je sve jedno jako lijepo iskustvo, jako smo profitirali, mislim i djeca su baš smo nekako, jer to na Visu, pogotovo kad smo tu na ovom našem otoku, jako je teško vidjeti te stvari ako ne odiš nekud. Eto, baš nam je drago da smo bili, a evo, u svjetlu toga smo imali baš i audiciju za nove članove pomlatka. Dakle, ovo su već bili stari članovi pomlatka koji već nekoliko godina tu kod nas djeluju. A sad smo imali već i za nove i tako, evo, nažalost moram reći da nas je sve manje i manje svake godine djeca se prijavljuje. Evo, kad smo došli, žena i ja, tu živjeti na otok prije 6 godina, tek prve godine mislim da ih je došlo 12-13 djece. Ove godine, evo, sve se smanjivalo, ove godine smo došli do brojke samo 2. Tako da, eto, ko god je zainteresiran, slobodno ovim putem isto opet pozivam da nam se javi u Hrvatsku gradsku glazbu, ko želi nekakav instrument.
2: Ko ima dugu tradiciju.
1: Tako, 1848. jedna od najstarijih u Hrvatskoj. I to je jedno jako lijepo provedeno kvalitetno vrijeme gdje se ljudi educiraju i zabave i uče nekim vrijednostima i strpljenju i disciplini. Mislim da je to jako vrijedno kad bi se djeca malo više uključila.
2: Evo, i dana pripremate se za doček vaših gostiju iz Balatona.
1: Tako je, dolaze nam gosti iz Mađarske i sa Balatona, iz njihove također vinske regije, to nam je poveznica. Možda kad smo se sreli u Zagrebu prije 2 godine, bili smo skupa gosti orkestru Zeta u Zagrebu i nekako baš smo odmah rekli pa zašto ne bi suradnju, i evo, za 2 godine se prva suradnja ostvaruje. Sada oni dolaze prvo kod nas povodom 82. viške regate. A onda mi naravno imamo uzvratno gostovanje kod njih na proljeće oko našeg dana grada u 4. mjesecu, tako nekakav pao dogovor. I mi smo zapravo, žena i ja smo već bili, zvali su nas u neku veliku obljetnicu lani koji su bili, tako da smo išli malo vidjeti kako izgleda taj njihov Balaton. Moram reći da je jako lijep, malo me na Opatiju možda podsjeća. Sve nekako vile su tamo, jezero koje je kao more veliko, imaju čak i trajekt, idu preko Balatona trajektom koji vozi 8 minuta. Je strašno i zanimljiva stvar. Evo, sve su neke to poveznice i to je možda najelitnija, recimo, regija Mađarske, vinska regija. I jako se veselimo da malo i proširimo. Prvi put nam je ovo nekako internacionalna suradnja.
2: Oni će ovog vikenda zasvirati za sve sudionike regate, obići će malo i otok, vinariju.
1: Napravili smo im prigodni program. Pošto su vinska regija, htjeli su vinariju probati, evo, to smo im omogućili. Malo će im naš Vinko, koji je arheolog po struci i povjesničar, će ih malo provesti i ispričati im povijest otoka. I eto, bit će jako, jako lijepo to sve.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vam.

0: Sve se mare, ko prcaje.
1: A, evo mi Roka. Roko! Evo, pomozi mi, Roko.
2: A čaj, što, Andrija, čaj se dogodilo?
1: Znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
1: Ma kako to?
2: Ali, demonstracijuni, dva.
1: Ajde, lipo, kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće n.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva n. Demonstracijun.
3: Demonstracijun. Manjanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri. Demonstracijun. Tri.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Omiški požar uzeo je 5. žrtvu. Od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru u splitskom KBC-u preminuo je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u KBC-u Split još jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji te podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
2: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni su na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i Ajaksa na Poljudu, splitska je policija izvijestila o uhićenjima domaćih i stranih navijača, dodajući kako za sada nema međusobnih sukoba navijačkih skupina, kao ni većih narušavanja javnog reda i mira i oštećenja imovine. U Split dolazi gotovo 2000 navijača Ajaksa, dio ih je već stigao i ima uhićenih, potvrdila je glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić, koja je pozvala i građane na suradnju kako bi sve proteklo bez problema.
3: Jučer poslije podne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na Splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz Zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Dolazak najavljenih 1900 navijača gostujuće momčadi je izazov, zbog toga smo pozvali građane na suradnju. Još jednom evo pozivamo odgovorne osobe i djelatnike ugostiteljskih objekata, trgovina, svih uslužnih tijela, kao i građane da ukoliko uoče bilo kakve suspektne događaje koji bi mogli eskalirati u sukob ili oštećenje imovine, da ne čekaju i da odmah nazovu policiju na 192.
0: Posljednji ispraćaj legendarnog rock glazbenika i frontmana grupe Majke Gorana Bare održan je na gradskom groblju u njegovim rodnim Vinkovcima.
1: Sport.
0: Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepću iz Kosovske Mitrovice. Evo što je rekao trener žutih Damir Rančić.
4: Većina ljudi ne poznaje Trepću i Kosovsku ligu. Radi se o ozbiljnoj ekipi, ozbiljnom rosteru. Imaju, mislim, 8 Amerikanaca. Sigurno da neće biti lagano, s obzirom da i nama je to sve neka velika nepoznanica. Gledamo sebe, gledamo kako biti najbolja verzija nas samih i sad koliko će nas to dovesti daleko, to ćemo vidjeti. Sigurno da utakmice kao što je Trepća na našem terenu moramo ući ambiciozno i pokušati te utakmice pobjeđivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Imotski 19, Knin, Sinj, Split, Zadar 20, Komiža 21, Makarska, Ploče, Šibenik 22 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
5: Djelomično sunčano, puhaće umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, poslijepodne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. A temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: oglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: žive u sridu.
1: Blago Šimi, Šima je u sredu između mene, njegove kolegice i naše gošće u redovitoj rubrici srijedom u pravnom savjetovalištu. S nama je Lea Vitaljić-Mikac iz Rijeke, odvjetnica iz Rijeke. Lea, dobar dan.
2: Dobar dan, napokon mogu reći pozdrav svima u studiju i režiji.
1: Eto tako, i Šima koji je u sredu između nas dvije, zapravo nije mu niti malo loš.
2: Nije.
1: Lea, u ovoj rubrici, naravno ove srijede, govorimo o izvanbračnoj zajednici, pravima i obvezama partnera, podjeli imovine, pravima djece, nasljeđivanju i obiteljskoj mirovini. Posebnu pozornost ćemo posvetiti najčešćim pravnim pogreškama i načinima zaštite osobnih, obiteljskih i imovinskih prava. I Šime je pripremio nekih 6 pitanja, što je polovica od 12, koji je broj koji nosi vaša knjiga i što mene onako posebno zanima. Pa prije ovih odvjetničkih stvari i sfera, evo možda malo riječ dvije o vašoj knjizi. 12.
2: Pa da, knjiga nosi naziv 12. Ja volim u ovim ovako medijskim nastupima zapravo ispreplitati tu književnost i pravo, tim više što je glavna junakinja zapravo sutkinja u tom romanu. Tako da pravo je nekako neodvojiv i neizbježan dio književnosti u mom slučaju. Roman se zove 12 jer prati zapravo 12 mjeseci života jedne žene koja je bezimena, ona je samo ona jer je univerzalna, u njoj se svatko može pronaći, ne samo sutkinje i odvjetnice, nego možda svaka žena i poneki muškarac. I u tih 12 mjeseci ona doživljava nekakav rasap svoje ličnosti. Evo, to je ovako ukratko na brzinu rečeno.
1: To je vaš prvijenac, tako, književni prvijenac. I evo sad kad je objavljen, kad je na tržištu, kad je predstavljen, jesu li u vama neke dileme možda za profesiju ili je sretan miks?
2: Sretan miks i to se ovako isfiltriralo kroz sva ta medijska zapravo pitanja, jer svi pitaju to pitanje, onda ja kažem, ne bi ja bila tako dobar odvjetnik da nisam pisac, a nije obrnuto.
1: Mm-hmm, pa se dobro poklapa.
2: Je.
1: Čestitamo na vašem književnom prvijencu. Evo, možda drugi bude nosio i broj 13 koji je sretan.
2: Je, 13 je moj, datum mog rođenja na Svetog Antu, tako da eto, možda za drugi bude 13.
1: Odlično. Idemo mi na našu temu najavljenu. Dakle, govorimo o izvanbračnoj zajednici, pravima i obvezama partnera, naravno podjeli imovine i djeci ako je partneri imaju. Pa kada se prema hrvatskom zakonu izvanbračna zajednica smatra pravno priznatom i koja prava partneri time stječu?
2: Pa to je onako u Hrvatskoj jedan zapravo kolokvijalni naziv divlji brak, kako vole reći, ja zazirem od toga što je to divlji brak, ili kada mediji pišu pa kažu nevjenčana supruga ili je nevjenčana ili je supruga. Dakle, izvanbračna zajednica ne podrazumijeva samo zajednički život dvoje ljudi, jer onda bi to bili cimeri na fakultetu već u izvanbračnoj zajednici, nego je to dakle jedna zajednica koja mora ispunjavati zakonom propisane pretpostavke. Osnovno je tu pravilo da se radi o zajednici neudane žene i neoženjenog muškarca, dakle ne može biti u nekakvom drugom braku netko od njih,
1: da.
2: I da taj odnos traje najmanje 3 godine. Iznimka je naravno, kako ona u pravu uvijek kaže, osim ako je u toj zajednici ranije rođeno zajedničko dijete ili ako je ta zajednica nastavljena sklapanjem braka. To pojednostavljeno znači hodamo godinu dana pa se onda oženimo. Dakle, mi smo bili u izvanbračnoj zajednici već i ovih godinu dana prije kad smo hodali. to uvijek postoji u praksi. Ja ne volim nikad ni mojim klijentima da pravo bude onako suhoparno, da ja to kroz praksu i kroz primjere uvijek objašnjavam. Dakle, kroz praksu najinteresantnije bude kada je netko zaključio nekakav veliki ugovor ili stekao nešto veliko u životu, a u fazi dok su oni hodali, kako bi se reklo, a onda su se oženili. E sad, gdje se protežu te pravne posljedice izvanbračne zajednice? To vam je uvijek u praksi i u sudovanju vrlo interesantno za vidjeti. Dakle, kada su ispunjeni ti uvjeti da se nekoga de jure smatra izvanbračnoj zajednici, tada će ti partneri u velikoj mjeri imati sva jednaka prava i obveze kao bračni drugovi. I to se onda odnosi na njihove imovinske odnose, međusobno uzdržavanje, uzdržavanje zajedničke djece, nasljeđivanja, i njihova zajednička djeca imaju jednaka prava, neovisno dakle da li su roditelji u braku ili nisu. Međutim, u praksi se može pojaviti pitanje dokazivanja postojanja izvanbračne zajednice, jer nije samo dovoljno reći da su dvije osobe 3 godine bile zajedno ili manje ako im se rodilo zajedničko dijete, nego je tu činjenicu ponekad važno i potrebno utvrditi u sudskom postupku. Ja sam evo imala nedavno jedan primjer.

0: Recimo, sutkinja vrlo neugodna pitanja konkretno bila ispitivala u tom postupku, dakle od njihovih intimnih odnosa do kako su oni konzumirali svoj odnos i svoju ljubav, pa to bude nekad onako dosta škakljivo zavoditi u tome sudjelovati. Tako da premisa da je netko bio izvan bračne zajednice nije dovoljna, tu je činjenicu potrebno utvrditi ponekad u sudskom postupku ako o tome ovisi ostvarivanje nekih drugih prava. Konkretno ovdje gospođa je htjela njegovu mirovinu.
1: Da, i sam ta činjenica da se mora dokazati, ja moram dokazati da sam bila u izvanbračnoj zajednici, jednako intimno, nešto privatno, nešto na temelju recimo pitanja, sad ste ovaj slučaj spomenuli, ove gospođe, na temelju pitanja sutkinje ne može se ništa, je li, doznati. Sutkinju su pitanja ta zanimala, meni se čini, nekako iz drugih razloga.
0: Sudac ima diskrecijsku ocjenu, dakle ispitivati i ocjenjivati činjenice, iznesene dokaze.
1: Na koji način su se voljeli, to je bilo jedno od pitanja.
0: To je vrlo interesantno, jer onda se postavlja pitanje ono kojom empirijskom metodom ćemo mi utvrditi kolika količina ljubavi je potrebna da bi netko bio u izvanbračnoj zajednici ili ne. Onda tu sad već dolazimo u ovu nekakvu pjesničku sferu. Opet ja to kroz književnost možda romantično gledam, ali tko može utvrditi onda je li to bila ljubav ili je bio interes i na koji način se sve ljubav manifestira i konzumira? Zar zaista samo kroz ove nekakve tjelesne aktivnosti ili je tu možda bilo pitanje nekakvog uzajamnog poštovanja, razumijevanja koji su konkretno te osobe u starijoj dobi pronašle jedna u drugoj? I opet se sad to vraćamo na to koliko jedan sudac na toj poziciji mora biti ne samo posvećen nekoj pravnoj normi i nju znat na pamet, nego mora biti onako kompletna osoba, socijalno osviještena, emocionalno, društveno, u kontekstu sagledavati sve što je pred nju stavljeno.
1: Apsolutno. Jesmo li odgovorili i na ovaj dio pitanja da ako partneri u toj izvanbračnoj zajednici žive zajedno, a kuća ili stan, nekretnina su upisani samo na jednog od njih, ovaj drugi ima li pravo na dio te nekretnine, jer ste malo prije bili rekli kakva su prava zapravo slična i bračnim, jel?
0: Tako je, ista stvar je zapravo jeste li u braku ili u izvanbračnoj zajednici, s time što će kod izvanbračne zajednice postojati taj jedan prvi korak, odnosno ono što se u pravu zove prethodno pitanje utvrđivanja je li to bila izvanbračna zajednica. Dakle, moguće i to je nekakva najčešća i situacija u praksi. Dakle, primjerice da je nekretnina u zemljišnim knjigama upisana samo na jednog partnera. To ne znači naravno automatski da to pripada samo njemu, jer ako se radi o nekretnini koja je stečena radom za vrijeme trajanja te izvanbračne zajednice, pod pretpostavkom da ta zajednica ispunjava zakonske pretpostavke da se radi o izvanbračnoj, onda će to moguće predstavljati i zajedničku imovinu partnera, dakle tih izvanbračnih drugova, bez obzira što je samo jedan u vlasničkom listu upisan kao vlasnik. Međutim, tu ta druga osoba, ako je prestala ta izvanbračna zajednica, dakle više se ne vole i po kavalon, raspalo se društvo, osoba bi morala tužiti, dakle da ju se utvrdi nekakvim suvlasnikom, a prethodno pitanje će onda biti je li bila izvanbračna zajednica u njihovom slučaju ili nije. Mm-hmm. To budu ovako dosta interesantni sporovi. Ja sam u Šimi prošli put rekla, ja sam po naravi parničar i ja taj dio jako, jako volim radit. Predana sam tom svom poslu, možda ga volim i previše, što se osjeti sigurno u mom entuzijazmu i glasu.
1: Da, toliko da ga sada prenosite i u pisani oblik.
0: Da.
1: O književno djelo.
0: Da.
1: Dobro. Imaju li djeca rođena u izvanbračnoj zajednici jednaka prava kao djeca rođena u braku? I možda još nešto što je zanimljivije. Ako ljudi koji su u toj izvanbračnoj zajednici prekinu svoj odnos, kako se uređuje roditeljska skrb?
0: Apsolutno, dakle djeca imaju jednaka prava neovisno o tome da li su roditelji sklopili brak.

0: brak ili nisu. Sad kod ovog sklopili brak, jedna mala digresija, moj prvi mentor je govorio: Lea, nemoj govoriti sklopiti brak, sklopiti ugovor, sklapaju se stolice, pravni poslovi se zaključuju, dakle ako su zaključili brak. Dakle, ne postoji pravna kategorija djeteta koje bi zbog rođenja izvan braka imalo nešto manje prava, to ne postoji. Dakle, dijete će imati jednako pravo i na uzdržavanje, i na roditeljsku skrb, i na nasljeđivanje. Naravno, ako očinstvo nije utvrđeno, onda će ga otac priznati pred matičnim uredom ili će se pokretati postupak radi utvrđivanja očinstva, ali to su sve nekako, ja moram rečeno, prethodni koraci. Nakon prekida zajednice, bilo bračne, bilo izvanbračne, roditelji uvijek zapravo moraju, bilo bi poželjno, da uređuju svoje odnose. Dakle, s kojim roditeljem će dijete stanovati, kako će se ostvarivati osobni odnosi s drugim roditeljem, susreti, druženja, viđanja i slično. Troškovi uzdržavanja djeteta, kako će dijeliti odgovornosti oko tih svojih roditeljskih obveza i slično. Ako se roditelji mirno ne mogu sporazumjeti o tome, dakle ako nikakav dogovor nije moguć, onda će u konačnici o tome odluku donijeti sud uz obavezan postupak prethodnog savjetovanja koje se može provoditi pred Hrvatskim zavodom za socijalni rad ili ako bivši bračni i izvanbračni drugovi tako odruče pred obiteljskim medijatorima, dakle osobama koje bi ih na neki način pokušale, onako laički rečeno, pomiriti i pronaći nekako kompromisorno rješenje za njih. Ono što ja uvijek volim naglasiti i što nekako na tu temu sam dosta osjetljiva kad je ovim pravnim institutima riječ, jest da prekid partnerskog odnosa, bio on bračni ili izvanbračni, ne prekida roditeljstvo. Vi ste ono do smrti roditelji, imate prava, obveze i odgovornost prema svom djetetu ili djeci. I jednako tako dijete ima pravo na oba roditelja, a roditelji imaju zapravo svoju obavezu da tu njegovu potrebu stavljaju ispred nekakvih međusobnih nesuglasica i konflikata. Opet malo primjera iz prakse, bio je jednom jedan gospodin koji nije plaćao uzdržavanje, ali je rekao da on svom djetetu kupio loptu, sunčane naočale i bicikl. To nije uzdržavanje, to je nekakav dar, to je čin tvoje dobre volje. Što bi jedna moja druga stranka rekla opet, ti sto men da. Tako da, to su još jedan segment zaista ovako interesantnih situacija u praksi.
1: Zapravo mi se čini, evo ovako, kao potpunom laiku slušajući vas, kod ovih izvanbračnih i bračnih zajednica, naglašavam novo izvanbračno zato što ne zvuči dobro ni točno, jedina je razlika u tome što izvanbračnu zajednicu treba dokazati, jel tako?
0: Tako
1: i
0: je.
1: Kad se dokaže koliko smo se i na koji način voljeli i da je postojala, onda zapravo sve ostalo više manje ista su prava i partnera i djece, i ako se ljudi raziđu i ako imaju djecu ili ako neko od partnera umre.
0: Tako je, to je sve zapravo identično uz taj evo prethodni korak kojeg je potrebno nekad utvrđivati. Ja isto tako volim reći, ima jedna rečenica u mojoj knjizi: ništa ne veže čvršće od dugoročnog stambenog kredita. Dakle, razvod, obiteljske medijacije, obavezna savjetovanja i mirenja pred centrima, zavodima i ovime i onime, koliko god da su naporna, dugotrajna, iscrpljujuća psihički, imaju nekakav početak i kraj, ali ljude mnoge u tim nekakvim odnosima bračnim pa i izvanbračnim najčešće zapravo najviše vežu ovi imovinski odnosi. Ljudi će puno teže otići jer ne mogu podijeliti imovinu ili ne mogu raspetljati dugoročni stambeni kredit. I onda zapravo shvatimo koliko ljubav ponekad kad nestane spadne samo na te financijske okove.
1: Da, na kvadrate zapravo.
0: Na kvadrate, da.
1: Da. I što bi ljudi trebali koji su izvanbračnim zajednicama učiniti, možda neki savjet kako bi evo na vrijeme zaštitili svoja prava, djecu i imovinu? Ovdje meni nakon ovog pitanja, sad sam ga izustila, dođe da kažem, pa ako da su to željeli, onda bi se i vjenčali.
0: Da, da, pa možda jednostavno...
1: Ako o tome razmišljaju odmah.
0: Taj, da, da, možda ne vjeruju u taj korak ovaj, potpisivanja ugovora, tog bračnog, ljubavnog ugovora, kako ja volim reći. Pa kako partneri mogu zaštititi svoja prava? Bili oni opet bračni ili izvanbračni partneri, vratimo se mi na onaj bračni ugovor, dakle pravni institut iz Obiteljskog zakona koji me ženik i nevjesta, kako ih se stručno zove, mogu uvijek urediti svoje imovinske i druge odnose na vrijeme. Dakle, u trenutku zaključenja braka, ako idu na ovaj, ajmo reći, oficijalni brak, ili kada su u izvanbračnoj zajednici, ajde Miško da mi potpišemo što je čije i kako ćemo to podijeliti ako se jednog dana ne budemo voljeli. Ja jesam romantik u duši i sanjam o nekoj svojoj velikoj ljubavi, ali sam opet i pravnik, odvjetnik, ne mogu pobjeći od te svoje naravi. Tako da ako me pitate za moje osobno mišljenje, ja bi uvijek savjetovala, ajde potpišite ugovor.
1: Da.
0: Potpišite ugovor u trenutku kad se zajedno uselite ili prije, dok kupujete vjenčanice, gledate odjela, sale za vjenčanje i ostalo, pogotovo u današnje doba kada ljudi si stambena pitanja rješavaju kroz dugoročne stambene kredite, kroz ulaganja nekakva nenamjenska ili dala meni baba za ovo, dala meni mater za ono. Kasnije se sve to ipak izvuče na vidjelo kada ljubavi nestane i onda bude, aha, ja sam kupio kuhinju, a meni je moj dao za pločice, a ja sam platio bend, ili ako nisu se ženili, onda bude opet tko je i koliko unio. Pa da se ti konflikti minimiziraju ako do njih dođe, postoji to nešto što se zove bračni ugovor, a mogu ga zaključiti i izvanbračni drugovi.
1: Ako ništa, evo, barem što se izvanbračnih zajednica tiče, a onda potpišite ugovor da ne bi, ako dođe do raspada sistema, ne bi trebali dokazivati da ste bili u izvanbračnoj zajednici i koliko ste se i na koji način voljeli.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: Hvala vam Lea, evo ja kao potpuni neznalac, pa dosta sam toga naučila, lijepo, lagano vi to na divan način ovako objasnite.
0: Hvala, hvala, kažu da je dobar učitelj onaj koji može jednostavno nešto prenijeti, pa eto, hvala na komplimentu.
1: Vjerojatno tako klizi i vaša knjiga, ovo je sad i kompliment za knjigu i kao jeli, jedan prijedlog da se pročita.
0: Pa, za čitanje, apsolutno.
1: Taman svako poglavlje u jednom mjesecu.
0: Da, ma u jednom danu.
1: Doćemo do 13. odnosno do 13. plaće možda čak.
0: Eto, možda i to, dobra ideja.
1: Hvala vam lijepa, s nama je bila odvjetnica Lea Vitaljić-Mikac i vjerojatno iduću srijedu se čujemo.
0: Vjerojatno, hvala na pozivu.
1: Do slušanja.
0: Bog, bog.

0: Drastično povećanje kazni kada riječ o sigurnosti prometa na cestama oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Evo što kaže resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Hoće li zaposlenici zagrebačkog ZET-a prihvatiti ponudu poslodavca za novi kolektivni ugovor, znači se sutra nakon što završi današnje izjašnjavanje radnika. Istodobno se unutar poduzeća rješava pitanje arbitraže o opsegu poslova koji se moraju obavljati u slučaju potencijalnog prekida rada, a što je u holdingu već definirano. Da su pregovori bili teški potvrđuje gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji napominje da su prijedlozi dviju strana u početku bili vrlo udaljeni.
3: To je velika razlika između 1% i 40%, teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
0: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
4: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Posljednji ispraćaj legendarnog rock glazbenika i frontmana grupe Majke Gorana Bare održan je na gradskom groblju u njegovim rodnim Vinkovcima. Zbog najavljenih radova brza cesta Solin-Klis bit će zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom 3 noći od 22 do 5 sati. Vozačima je osiguran obilazni pravac starom Kliškom cestom. Radovi će se prema najavi HAK-a odvijati večeras te u noćima s četvrtka na petak i s petka na subotu.
1: Sport.
0: Košarkaši Splita u susretu drugog kola FIBA Europa Kupa u 19 sati na Gripama dočekuju Trepču iz Kosovske Mitrovice.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Imotski 18, Knin, Sinj, Split, Zadar 19, Komiža 20, Makarska, Ploče, Šibenik 21 Celzijev stupanj. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
5: Djelomično sunčano, puhaće umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. A temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Naše su veze odlične, naše frekvencije fantastične. Ovo što ste malo prije čuli nije upad talijanskih radiostanica, nego glazbeni broj, tako da je sve ok, tehnički savršeno s nama. 18 sati i 15 minuta u koncertima srijedom, koje emitiramo naravno srijedom poslije vijesti naših u 20 sati, večeras nešto posebno. Glazbom i koncertom u Londonu prisjećamo se Gorana Bare i njegovog glazbenog puta. A riječima i naravno opet glazbom to će učiniti i naš kolega Zoran Vukićević, pa poslušajmo.
1: Danas je na svoje posljednje počivalište na gradskom groblju u Vinkovcima otišao Goran Bare, vjerodostojna ikona domaće glazbene scene. Nakon 62 godine u najvećoj mjeri burnog i tragičnog života u kojem nikad nije kalkulirao niti osporavao svoje ovisnosti o narkoticima, kultni vođa grupe Majke Bare ostavio neizbrisiv trag na našoj sceni. Nikada nije potiskivao svoje emocije, upravo suprotno, i naravno nikakvo prilagođavanje pravilima glazbene industrije nije dolazilo u obzir. Njegov glas, ranjivost i pjesme koje je doslovno proživljavao i na pozornici učinili su ga jedinstvenom pojavom na domaćoj sceni. Osnivanjem grupe Majke krajem 1984. godine Bare je donio eksplozivan spoj bluza, garažnog roka i punk energije koja je iz temelja prodrmala tadašnju diskografiju. Albumi poput Razum i bezumlje iz 90. i Vrijeme da se krene iz 96. smatraju se stupovima hrvatske rock povijesti. Uz pjesme kao što su Teške boje, Budi ponosan, Mene ne zanima i Put ka sreći, uz njih su odrasle generacije. Iako je Goran Bare cijenio sirovu energiju ranih radova Majke, u svojim intervjuima nuspojave iz 2018. godine izdvajao kao glazbeno najzreliji, produkcijski najdorađeniji i iznimno drag glazbeni uradak. Poznavatelji tvrde da su Razdori 93. te prijelomni Vrijeme da se krene iz 96. albumi nastali u iznimno teškim, tragičnim životnim okolnostima, zbog čega su mu emotivno bili najteži, ali najvažniji jer su mu doslovno spasili život i usmjerili karijeru. Svoja bolna životna iskustva, tragedije i teške borbe s ovisnošću otvoreno je i bez uljepšavanja pretakao stihove. Upravo zbog te brutalne iskrenosti javnosti obožavatelji doživljavali su ga kao istinsku rock ikonu društvenog otpadnika s čistim umjetničkim pedigreom i srcem, zapravo pravog rockera koji je živio svoju glazbu. Sudjelovao je i u promotivnim kampanjama Ministarstva unutarnjih poslova u koje je na svoj osobeni način jasno stavio do znanja da je u prometu uporaba droga smrtonosna kombinacija. Užas bila riječ koju smo često spominjali, a u dobroj mjeri govorila je i o njegovom proživljenom iskustvu. Upravo zato u našoj radijskoj promemoriji večeras ga slušamo u njegovom londonskom koncertu iz 2024. godine. Goran Bare.

0: doido.
1: A u emisiji Šime u sridu ženskoga glasa slijedi kutak za roditelje Ane Baković s korisnim savjetima i temama važnima za obitelj i odgoj djece. Nakon toga poslušajte i Rokov pogled na svijet, pogled jednog tinejdžera na svakodnevnicu, društvo i teme koje oblikuju njegovu generaciju. U ovom satu do 19 sati naših novih vijesti bit će predstavljene i dvije kratke priče iz ordinacije. Pa uživajte.
2: Dobar dan, dragi moji slušatelji, s vama i danas Ana Baković, kutak za roditelje. Evo jedna zanimljiva tema, dosta se provlači kroz neke priče, pa sam odlučila to podijeliti s vama. Masu roditelja mi pita zašto ih djeca ne slušaju, zašto imaju određen tip ponašanja. Ali jednostavan odgovor je da svako dijete gleda kako se mama i tata ponašaju jedan prema drugome. Naprimjer, ako tata dođe kući, umoran s posla, poljubi svoju ženu, pita kako je provela dan, sjedne s njom, ručaju zajedno, njihova djeca vide primjer koji će poslije primjenjivati u svoj život. A ako tata dođe kući i vikne da želi tišinu, legne na kauč i zaspe, on pokazuje svojoj djeci da mu je obitelj nevažna. Način na koji muškarac priča o ženi, to jest tata, o ženi svojoj kad nje nema, način na koji se ophodi prema njoj sa nekim gestama, uključuje svoju djecu, iznenađuju mamu sa cvijećem, čokoladicom, kinu ulaznicama. Djeca vide koliko se tata trudi, tako će ista ta djeca sutra poštivati svoju obitelj i svoju ženu. Djeca se spužuju, oni sve živo upijaju, gledaju, promatraju. I kad se igraju, mi mislimo apsolutno ne, nisu čuli. Ali čuju i ostane to njima negdje u podsvijesti. Nije samo stvar tata, tako i mame bi se trebalo ophoditi prema svojim muževima. Teško je u današnjem svijetu izgraditi neki kvalitetni odnos. Ljudi su različito odgojeni, pa ni ne znaju neke stvari. Ali ako ima dvoje ljudi koji žele i koji rade na sebi, mijenjaju sebe i svoj stav, rade dobro svojoj djeci. Je li svaki kvalitetan i pozitivan primjer daje pozitivan rezultat? Evo ja imam primjer jedan kraj sebe i jako blizak, znači prijateljicama ima 4 djece i muža, ima koji kilogram viška i to je frustrira, ali njen muž, znači gdje god dođe, on priča o njoj sa tolikom toplinom, ljubavlju, da evo ja dođem doma i razmišljam se, Bože, zašto ja ovo nemam? Djeca imaju toliko poštivanja prema svojoj majci, prema njenim metodama odgoja, prema njoj kao osobi, zato što vide da tata nju poštuje. Prvo, kada čuje da neko nešto loše napravi, on se obrati ženi, pita šta je bilo i bila ona u pravu ili u krivu, on stane uz nju. I djeca, to ih lagano frustrira, zato što nemaju nekoga na ponavodnike svoje strani. Ali ta djeca su jako, jako stabilna i znaju da će mama i tata u bilo kojem momentu stati uz njih. Djeca međusobno se pokoškaju, dođu, mama bude frustrirana, ponekad i u krivu. Ali tata kaže, mama je rekla i nema dalje rasprave. Mama je donijela zaključak, se situacija smiri. Sjednu skupa, porazgovaraju i riješe probleme. Ali opet, mama i tata su ključ svega. Zato, dragi moji roditelji, sljedeći put kad počnete govoriti ružno protiv svog supružnika, sjetite se da djeca znaju i biraju stranu koja je njima jednostavnija, lakša, ali iznutra im to stvara veliku konfuziju i to su buduća nesigurna djeca, zato što će Jednostavno uvijek misliti da nemaju nikoga iza sebe, da nemaju nikoga ko je njima oslonac, njihova sigurnost. A kad dvoje roditelja zajedno grade

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
3: together.
5: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: Svaka čas. Svaka čas. Svaka čas.
1: Drastično povećanje kazne kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama, oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozei Stars Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški

0: i partner očuvati brodograđevnu industriju. Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ja sam Roko Sarvaš, a ovo je Rokova kronika, pogled mladih na svijet odraslih. Rokova kronika mladog svijeta. Jutro sam izašao iz kuće i mobitel mi je bio na 1% baterije. Za nekoga tko ima 15 ili 16 godina, to je skoro pa izvanredno stanje. Prvo sam tražio punjač, pa powerbank, pa utičnicu. U jednom trenutku sam se ponašao kao da krećem na put oko svijeta, a ne u školu koja je udaljena 10 minuta hoda. Kako nisam uspio ništa napuniti, krenuo sam tako kako je bilo. I dogodilo se nešto neobično. Prvi put, nakon dugo vremena, primijetio sam stvari koje inače ne vidim. Galeba na krovu koji je tvrdoglavo promatrao prolaznike. Starog barbu koji je zalijevao cvijeće ispred kuće. Susjedu koja je šetala psa i zastala popričati sa prijateljicom. Sve je bilo isto kao i svaki drugi dan. Samo sam ja bio drugačiji. Nisam gledao prema dolje u ekran. Gledao sam oko sebe. Kasnije toga dana sjetio sam se jednog prijatelja. Na društvenim mrežama prati ga više od 500 ljudi. Kad objavi fotografiju, lajkovi stižu brže nego što ja mogu napisati poruku. Mislio sam da je to znak da si popularan. Ali jednog dana vidio sam ga kako sjedi sam. Bio je nekako tih, drugačiji nego inače. Pitao sam ga je li sve u redu. Slegnuo je ramenima. Pitao sam ga s kim je razgovarao o tome što ga muči. Rekao je, ni s kim. Ta dva događaja spojila su mi se u glavi. Baterija na 1% i 500 prije pratitelja. Danas imamo uređaje koji nas povezuju s cijelim svijetom. Možemo razgovarati s ljudima na drugom kraju planeta, vidjeti što netko radi u sekundi kada to objavi i skupiti stotine virtualnih poznanstava. Ali ponekad zaboravimo vidjeti galeba na krovu, barbu koji zaljeva cvijeće ili prijatelja koji sjedi pokraj nas i šuti. Možda problem nije u tome što tehnologija postoji. Problem nastaje kada zbog nje prestanemo primjećivati život koji se događa oko nas. I zato, kad mi danas netko kaže da mu je baterija pri kraju, prvo pomislim na mobitel. A onda se zapitam kako stoji s onom drugom baterijom, onom koju ne punimo strujom, nego razgovorom, prijateljstvom, smijehom i trenucima koje ni jedna aplikacija ne može zamijeniti.

priče iz psihološke ordinacije. Kamen u cipeli. Jedan čovjek žalio se mudracu. Zašto mi je život toliko težak? Stalno nailazim na probleme. Mudrac mu reče, skini cipelu. Čovjek je zbunjeno skinuo cipelu. Što osjećaš? Ništa. Mudrac mu reče, a hodaj s ovim kamenom u cipelu. Čovjek je stavio mali kamen u cipelu i krenuo. Nakon nekoliko koraka, počela ga je boljeti noga. Vidiš, reče mudrac, kamen je malen, ali ako ga nosiš dovoljno dugo, počet će te boljeti. Što mi onda činiti? Ponekad nije potrebno promijeniti cijeli put. Dovoljno je izbaciti ono što te nepotrebno boli. Mudra poruka. Ne moraš nositi svaki teret koji ti život stavi na put.

drvo i sjekira. Jedan čovjek svakoga je dana prolazio pored starog drveta. Bilo je veliko, snažno i široko, ali niko nije obraćao pažnju na njega. Jednog dana došao je drvosjeća sa sjekirom. Počeo je udarati po stablu. Prvi udarac nije ostavio gotovo nikakav trag. Drugi također. Treći, četvrti, peti. Čovjek koji je prolazio pitao je: "Zar ne vidiš da je drvo previše snažno? Treba će ti dani da ga srušiš." Drvosjeća se nasmiješio. "Ne moram ga srušiti jednim udarcem. Dovoljan je svaki dan po jedan." Čovjek je nastavio svojim putem, ali mu je ta rečenica ostala u mislima. Shvatio je da se tako mijenja i čovjekov život. Jedna ružna riječ može polako uništiti prijateljstvo. Jedna lijepa riječ može vratiti nadu. Jedan mali trud svakoga dana može promijeniti cijeli život. Ne događaju se najveće promjene uvijek odjednom. Ponekad nastaju tiho, malo po malo. Mudra poruka: ne podcjenjuj male stvari koje radiš svaki dan. Vrijeme i ustrajanost mogu srušiti i najveće prepreke, ali isto tako mogu izgraditi nešto veliko.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, dvoje mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih navijača sutkinja prekršajnog suda odredila je zadržavanje u trajanju od 7 dana i to u zatvoru na Bilicama, donose mediji. Epilog je to današnjeg privođenja na prekršajni sud nakon što su jučer navijači Ajaksa uhićeni zbog posjedovanja hladnog oružja. U Split su stigli uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i Ajaksa koja se igra na Poljudu. Nizozemskim navijačima oduzeta su 3 noža, odnosno oružje kategorije D, koje su nosili na način koji građane uznemiruje, a oduzeta su im i 2 kamena te još 2 predmeta pogodna za napad, navode to u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj. Omiški požar odnio je 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u Splitu još jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji te podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
2: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas saborska zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: Tvrtka Komunalno Vrgorac zamolila je korisnike na vrgoračkom području da pitku vodu troše racionalno i namjenski kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi. Vodostaj na izvorištu Banja nakon 2 dana kiše narastao je do 21 metar, no trenutačna je razina vode na izvorištu počela opadati i sada iznosi nešto više od 9,5 metara. Za sad je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe uredna, no stanje se neprestano prati. Zbog najavljenih radova brza cesta Solin-Klis bit će zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom 3 noći od 22 do 5 sati. Vozačima je osiguran obilazni pravac starom kliškom cestom. Radovi će se prema najavi HAK-a odvijati večeras te u noćima s četvrtka na petak i s petka na subotu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 18, Šibenik 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
3: Djelomično sunčano, puhaće umjerena do pojačana, pod Biokom mjestimice jaka bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. A temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: 19.33 odlazimo u gradsku knjižnicu Marka Marulića, u knjižnicu Mejaši Kila, tamo nas čeka Petra Vicković u knjižnici za djecu i mlade. Dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Petra, u ovim satima, nakon 19 sati, srijedom, uvijek neka lijepa preporuka za čitanje knjige, nekih naslova. Ove srijede imate preporuku za djecu.
1: Tako, imamo preporuku, trenutno najpopularnija knjiga Osim čopasa, koji je uvijek popularan, to je Spritz. Ja bih izvela knjigu HB Oloka. Tu se radi o 10-godišnjoj djevojčici koja sebe naziva HB Oloka, zato jer ona zapravo bilježi, crta i zapisuje sve što vidi, sve što osjeti ili zamišlja, i tako kroz njene oči vidimo razne događaje kroz njen život, a spaja se i izmišljen svijet. Tako da malo stvara, malo izmišljen. Mm-hmm. I u pozadini čujemo djecu.
0: Tako je. Baš lijepa zvučna pozadina.
1: Je, još smo u knjižnici, na radnom mjestu.

0: Jesam li vas prekinula možda u predstavljanju naslova za djecu?
1: Pa, spomenula sam knjigu koja se zove HBO Lovka, to je serijal, ima tri nastavka i tu bi knjigu preporučila zapravo, jako je zanimljiva i simpatična, tako da mislim...
0: Dobro, a zašto? Šta je u HBO Lovci?
1: Kroz tu knjigu možda se mogu poistovjetiti sa raznim događajima iz svog života. Ta djevojčica zapravo bilježi sve što se njoj događa i u školi i u društvu. Nova škola, nova prijateljstva, nekakve možda svađe s prijateljicama. Ponekad je to kaotično, a ponekad je smiješno. Tako da ima svašta u toj knjizi.
0: Odlično, i evo, kako bi pozvali djecu da dođu u knjižnicu za djecu i mlade Mejaši Kila? Po čemu ste to drugačiji?
1: Pa neka samo dođu pa će vidjeti kako je super. Također ovu subotu knjižnica slavi treći rođendan.
0: Sretan rođendan.
1: Hvala. Biće kolača, slatkiša, zabave, druženja, igara, tako da mogu doći na neki neobavezan način tu, ne moraju ništa posuditi, ništa čitati, samo da se to podruže i da to poznaje s nama knjižničarkama i sa knjigama i ostalom građom koji nudimo.
0: Hvala vam lijepa, još jedan put sretan, veseo rođendan. Hvala. I nije moglo biti bolje. Evo, javili ste nam se u 19.37, a u knjižnici se još čuju dječji glasovi.
1: Pa
0: odlično. Odlično. Hvala vam, s nama je bila Petra Vicković iz knjižnice za djecu i mlade Mejaši Kila.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smećeti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tras ljedi je pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti skoro sati da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu zatvorske kazne od 7 dana i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Od jednog nizozemskog državljanina oduzeta su 3 noža, 2 kamena i vješalica za odjeću. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi na adresi obala Hrvatskog narodnog preporoda i gradskom stadionu Poljud na 24 mjeseca. Potvrdila nam je to sutkinja Marina Ivančević, glasnogovornica Prekršajnog suda u Splitu. Epilog je to današnjeg privođenja na Prekršajni sud nakon što su jučer državljani Nizozemske uhićeni zbog posjedovanja hladnog oružja, a uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i nizozemskog Ajaksa koja se igra na Poljudu. Omiški požar odnio i 5. žrtvu u splitskom KBC-u, umro je 70-godišnji muškarac na jedinici intenzivnog liječenja u splitskoj bolnici, još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju u zagrebačkim bolnicama, još su 2 osobe. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Tvrtka Komunalno Vrgorac zamolila je korisnike na vrgoračkom području da pitku vodu troše racionalno i namjenski kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi. Vodostaj na izvorištu Banja nakon 2 dana kiše narastao je do 21 metar, no trenutačna je razina vode na izvorištu počela opadati i sada iznosi nešto više od 9,5 metara. Za sad je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe uredna, no stanje se neprestano prati. Zbog najavljenih radova brza cesta Solin-Klis bit će zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom 3 noći od 22 sata do 5 sati. Vozačima je osiguran obilazni pravac starom Kliškom cestom. Radovi će se prema najavama HAK-a odvijati večeras, te u noćima četvrtka na petak i iz petka na subotu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 16, Split 20 celzijevih stupnjeva, a o vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
3: Djelomično sunčano, puhaće umjerena do pojačana, pod Biokovom mjestimice jaka bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. A temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
6: Vi smeće ti,
7: skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama.
9: Together.

0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Koncerti srijedom Radio Splita. Danas je na svoje posljednje počivalište na gradskom groblju u Vinkovcima otišao Goran Bare, vjerodostojna ikona domaće glazbene scene. Nakon 62 godine u najvećoj mjeri burnog i tragičnog života u kojem nikad nije kalkulirao niti osporavao svoje ovisnosti o narkoticima, kultni vođa grupe Majke Bare ostavio neizbrisiv trag na našoj sceni. Nikada nije potiskivao svoje emocije, upravo suprotno, i naravno nikakvo prilagođavanje pravilima glazbene industrije nije dolazilo u obzir. Njegov glas, ranjivost i pjesme koje je doslovno proživljavao i na pozornici učinili su ga jedinstvenom pojavom na domaćoj sceni. Osnivanjem grupe Majke krajem 1984. godine Bare je donio eksplozivan spoj bluza, garažnog roka i punk energije koja je iz temelja prodrmala tadašnju diskografiju. Albumi poput Razum i bezumlje iz 90. i Vrijeme da se krene iz 96. smatraju se stupovima hrvatske rock povijesti. Uz pjesme kao što su Teške boje, Budi ponosan, Mene ne zanima i Put ka sreći, uz njih su odrasle generacije. Iako je Goran Bare cijenio sirovu energiju ranih radova Majke, u svojim je intervjuima nuspojave iz 2018. godine izdvajao kao glazbeno najzreliji, produkcijski najdorađeniji i iznimno drag glazbeni uradak. Poznavatelji tvrde da su Razdori 93. te prijelomni Vrijeme da se krene iz 96. albumi nastali u iznimno teškim, tragičnim životnim okolnostima, zbog čega su mu emotivno bili najteži, ali najvažniji jer su mu doslovno spasili život i usmjerili karijeru. Svoja bolna životna iskustva, tragedije i teške borbe s ovisnošću otvoreno je i bez uljepšavanja pretakao stihove. Upravo zbog te brutalne iskrenosti, javnosti obožavatelji doživljavali su ga kao istinsku rock ikonu društvenog otpadnika s čistim umjetničkim pedigreom i srcem, zapravo pravog rockera koji živio svoju glazbu. Sudjelovao je i u promotivnim kampanjama Ministarstva unutarnjih poslova, u koje je na svoj osobeni način jasno stavio do znanja da je u prometu uporaba droga smrtonosna kombinacija. Užas bila riječ koju smo često spominjali, a u dobroj mjeri govorila je i o njegovom proživljenom iskustvu. Upravo zato u našoj radijskoj promemori večeras ga slušamo u njegovom londonskom koncertu iz 2024. godine. Goran Bare. U emisiji Koncerti srijedom slušali smo hvaljeni koncertni album Live in London od 28. travnja 2024. godine, snimljen tijekom njegovog nastupa u kultnom londonskom klubu Dingwalls u Camdenu, a bendu i autoru donio je prestižnu nagradu Porin za najbolji koncertni album. Danas smo se oprostili od Gorana Bare, osporavanog i iznimno hvaljenog glazbenika koji je 8. listopada preminuo u 62. godini. Do slušanja za 7 dana.
1: Goran Bare iz Stajke, prvi put u London, jel?

Sada jedna narodna slavonska pjesma, zove se Put ka sreći. Ah.

su su ih htjeli, ovaj, crkva mi je htjela uzeti. No way, kakav. To su mi pop, kaže, ali ubacili mi Isusa. A gdje je nestao čovjek? Gdje se skrivao? Iza gomna godina na tračnice ispao.

excuse-moi, excuse-moi. Ah, mais c'est toi, toi.

Hvala, hvala. A sada, poslije ovoga, ide pjesma Budi ponosan. Ali ne arogantan.

ste zadovoljni sa našim nastupom, pa još nekoliko pjesama, idemo diskuti. A to će biti pjesma A ti još plačeš, za početak.

Oh, mama. Evo, noćas prelazim rijeku. Zauvijek.

sada slobodna kao nikada. Naša posveta svim preminulima.

0: Ehi, passa.
1: U emisiji Koncerti srijedom slušali smo hvaljeni koncertni album Live in London od 28. travnja 2024. godine, snimljen tijekom njegovog nastupa u kultnom londonskom klubu Dingwalls u Camdenu, a bendu i autoru donio je prestižnu nagradu Porin za najbolji koncertni album. Danas smo se oprostili od Gorana Bare, osporavanog i iznimno hvaljenog glazbenika koji 8. listopada preminuo u 62. godini. Do slušanja za 7 dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
3: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je evo, još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba 2 su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Peva trogacica je sad na Jakljanu i ostaći večeras cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
0: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta, kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuza i Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marin Erak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočica, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
2: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
16: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan, reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
2: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
1: Kronika dana.
0: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
2: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama te na što će on biti potrošen nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom koje traže dodatne rezove. S druge prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
19: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
19: And robust budget.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
20: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer sva ako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
21: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
2: Svijet. Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
22: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
23: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva, a računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
4: If this report is...
3: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
3: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
3: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
3: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
0: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
2: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
5: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan.
6: Kuna. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
7: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan, nikad zaboravljen.
8: Svoj život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
9: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila: gdje je nestao čovjek? Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
24: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
25: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsun Spora. Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu.
0: Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta.
25: Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe:
26: moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
25: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego:
27: respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
25: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsun Spora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat:
28: nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Herningu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogotkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
25: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pisteja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
24: Vremenska prognoza.
0: Krunoslav Mikec.
29: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslije podnevna oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
10: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novost je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno oporavak upućene su i s misnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od AEK-a 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-1, 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Aalborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, danas jak vjetar, golujan vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od, nije onaj ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro sa, i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. Mi smo pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo, mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim, ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. da ovako gori, ali evo, to je tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan, sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli raditi. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, ona im je daleko od trenutnog požara i ja sam da neka tako i ostane. U kojem ima par objekata, to su objekti napušteni. Koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi nikom.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije, Bogu hvala, puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu, temu istom dijelu i da onaj, a evo, i da ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, ka kanaderi koji su baš za to nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da čudo bacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirao naprijed.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak. hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. I rekao sam, ponovo se vraćamo na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: E, sad, možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema, oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao da malo padevali pa se dotrčimo pa onda iskočimo, tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gaš.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije, a evo, što ste i vi pitali, je li potreba, nije li potreba, ali evo, ne možete ni ostaviti da gori, mi smo trovasi, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra 20, bit će nas 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra ima oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi jer je ovo zahtjevno, da im daje opreza, a isto i mladost morate voditi, da pomalo slučaje na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija inače vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.